0: Niskan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Poimintoja uutispäivästä. Ruokavirasto yhtenäisti afrikkalaisen sikaruton takia perustetun tartuntavyöhykkeen rajoitukset. Nyt eroa ei enää ole niin sanotun vanhan ja uuden tartuntavyöhykkeen välillä. Ruokavirasto myös lievensi osaa rajoituksista. Uuden päätöksen myötä maastossa saa esimerkiksi järjestää yleisö-, urheilu- ja koiratapahtumia, jos osallistujia on korkeintaan 100 ja koirat pidetään kytkettyinä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto on määritellyt tautitapausten perusteella tartuntavyöhykkeen. Saksan hallitus on ilmoittanut, että Moskova oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Sisäministeri Alexander Dobrindt totesi tiedotustilaisuudessa, että hallitus on päätynyt johtopäätökseen muun muassa tiedustelutietojen perusteella. Saksa kertoo sulkevansa Venäjän Bonnin konsulaatin ja Berliinin kulttuurikeskuksen. Presidentti Alexander Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että Suomi tukee Saksaa sen vastatessa Venäjän hybridi-iskuun Leipzigissä.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilmaa hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus. Radio
4: Nova. Poimintoja uutispäivästä. Kokoomus ei saanut budjettiriihen yhteydessä läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että keskustelut asiasta jatkuvat ja katsotaan, onko tämän hallituskauden aikana löydettävissä ratkaisuja. Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan, perussuomalaiset ei vastusta somekieltoa, mutta sen toteutuksesta ei päästy yhteisymmärrykseen. Purra sanoo, että kannattaa tehdä vaikuttavia toimia, ei pelkkää kaunista ajatusta. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tiistaina voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirven metsästys alkoi tiistaina osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssa.
1: Näin on. Uskomatonta. Tiistai-aamu ja ei mikä tahansa tiistai, vaan ensimmäinen päivä syyskuuta herran vuonna 2026.
2: Noniin. Nyt voi niinku oikeasti sanoa, että nyt on kesä taputeltu.
3: Ai nyt sä aloitat ton.
2: No, jos on syyskuu, niin...
1: Kiitos.
2: Niin, sitten ei tarvii enää niinku kynsin hampain pitää kiinni.
3: Sä oot pukeutunut Halloween-väreihin, oranssiin ja mustaan.
2: No näin mä, sekin vielä.
1: Eikö niin, että vahingossa sä et mitenkään...
2: En mä tätä ollut ajatellut, mutta toden totta näin se on.
1: Joo, ja mun sisällä on ollut tässä jo muutaman viikon ajan semmoista pidäteltyä tuskaa, että tavallaan haluaisi vähän jo...
2: Syssytellä.
1: Syssytellä ja valitella, että niin ne päivät lyhenee ja niin se... puukaristaa lehdet
2: no
1: pois.
2: Nyt saa sitten aloitella. Hei, sellainen kysymys, jonka kanssa aina välillä painin, enkä varmaan ole yksin liikenteessä liikkuva, joka sitä sellaista miettii. Kumpi on parempi vaihtoehto? Se, että tulet paikasta A paikkaan B reittiä, joka ehkä vaatii vähän enemmän ohjausliikkeitä ja saattaa niin kuin... matkallisesti olla aavistuksen pidempi, mutta pyörät pyörii koko ajan.
3: Joo.
2: Ei ole stoppeja matkalla. Vaiko se, että tulet lyhyempää reittiä, joka tuntuisi nopeammalta, mutta siinä tulee pysähdyksiä. Ja, niin kuin loppu, viivan alle jäävä aika on aika lailla sama.
1: Joo, ymmärrän. Mä ehdottomasti... tuppaan aina valitsemaan tämän monimutkaisemman reitin, mutta pyörät pyörii koko ajan.
2: Joo.
1: Sitä pysähtelyä oikein. Tämä on hermo kestää.
3: Okei. Mä valitsen ihan toisin. Valitsen mahdollisimman suoran. Et esimerkiksi kun mä tuun töihin, niin vaihtoehtona on just, että niinku kaksi ajallisesti aika samaa. Valitsen suorimman reitin.
2: Koska tuossa on yhdet semmoiset kettumaiset liikennevalot, joissa joutuu seisomaan ihan kohtuuttoman pitkän ajan. Kun kello on kuitenkin vähän yli 5 aamulla, eikä ketään ole missään.
3: Just.
2: Niin se tuntuu niin tyhmältä seistä niissä. Ja nyt mä esimerkiksi tänä aamuna halusin välttää ne. Ja ajelin nyt silleen sellaista reittiä, joka tosiaan siellä nyt joutui vähän niin kuin kääntyilemaan enemmän. Mutta matka eteni koko ajan.
3: Okei. Menikö vähemmän hermot?
2: Meni kyllä. Yeah. Mutta vaan koko matkan niin kuin mietin sitä, että kumpi on parempi.
3: Niin.
1: Noin niin kuin ajatellen sun... ihan hermojen kokonaiskestävyyttä, niin se sun työmatka on about 2 kilometriä. Tuolla on kuitenkin väkeä, jotka ajaa esimerkiksi 60 kilometriä joka niin. aamu töihin. Niin no, se voi tuntua pikkasen hauskalta, että sä täällä niin kuin valittelet sitä, että kuinka ankeaa on.
2: No en mä sanonut, että on ankeaa, vaan mietin kumpi on parempi vaihtoehto.
3: Anna toinen pohtii, niin, se on tämä Minnan kupla.
2: Ei ollut ankeaa ollenkaan. Ei, siis just, että oli esimerkiksi liian lyhyt matka, että olisin päätynyt jompaan kumpaan lopputulemaan.
1: Vähän sä voiko sanoa, että mä en niin kuin kestä yhtään mennä himaskeittiön olkkarin kautta, kun menee ihan hermo, kun joutuu kiertämään sen pöydän. Mä aina sieltä eteisen kautta suorinta reittiä.
2: Mutta eikö sua turhauta aamu 5 liikennevalot, jossa seistään pitkään?
1: Turhauttaa.
2: Niin. Siitä turhautumisesta tämä nyt sitten lähti tämä pohdiskelu.
3: Mä oon miettinyt, että miten siitä voisi, saako siitä jotenkin, jos siinä hinkkaa ees taas liikennevalossa, kun on punaisella, niin onko siellä joku anturi, joka tajuu, että sori, en tajunnutkaan, että olet siinä ihminen, vaihda nyt valot vihreäksi.
1: Se ilmeisesti se hinkkaaminen ei auta.
3: Eikö?
1: Ei.
3: Ai.
1: Siellä on siellä asfaltin alla semmoinen tunnistin. Se tuntee auton painon, kun se tulee siihen.
3: Eli kannattaa hinkata?
1: Ei, kun se riittää, että sä meet siihen.
3: Ai kerran.
1: Vaallakaan tarvitsee hinkata itseäsi edestakaisin, että se näyttää sun painon.
3: Ajattelin, että se muuttuisi. Lopputulos.
1: Ja sitten en mä tiedä, onko niissä semmoisia liiketunnistimia, että niin kuin siitä, että auto tulee siihen, niin näkee.
3: Niin.
1: Mutta sitten mä kyllä väitän, että aika paljon valoja, missä ei ole yhtään mitään tunnistimia, että ne
2: niin, ne vaan toimii jonkun voimalla. Niin.
3: Okay.
1: Mutta siis tämä, että ne palaa niinku tuollaisen turhaan aikaan, kun ei muuta liikennettä, niin se on musta omiaan heikentävään kansalaisten tämmöistä liikennetottelevaisuutta. Koska siinä tulee mullakin, mä oon ihan kuulijainen kansalainen, niin mulla tulla tosi semmoisia synkkiä ajatuksia siitä, että mä ajan punaisiin päin.
2: Niinpä.
1: Ei se mitään järkeä.
3: Niin sä uhkailet
2: sitä kaasua.
1: Joo, ja välillä ajankin. Välillä mä katson, että mistään ei tule ketään.
2: Aivan.
1: Suomi nukkuu.
3: Kyllä. Niin kuin tuntuu, että ne on rikki.
1: Niin.
3: Mikä niissä nyt?
1: Niin, se on tosi tyhmää.
3: Mm. Mutta saatiinko me optimoitua, Minna, nyt sun aamua
2: no joo,
3: tässä?
2: No okay, joo, joo, on, on. Kyllä se...
1: Mä suosin aina mutkaisia maisemareittejä.
2: No niin,
1: reittejä,
2: just missä... näin. Et pyörät pyörii.
1: Joo, joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
0: Paras sekoitus.

0: Minnan poika on armeijassa ja siellä on just 1,5 viikon raskas metsäleiri päättynyt. Ja siellä on kärsitty vilua ja nälkää. Ja tämä, että on rankkaa ja valvotaan vähän työunet, vähän kylmäkin, märkää kaikkea. Se on ihan ok Minnan mielestä kyllä. Poika sen kestää, mutta poika oli valitellut, että nälässä pidettiin.
1: Joo, nyt oli vähän nälkä. Tai en ole nyt siis edes pidempään nyt oltu vasta ihan muutaman tuottaa viestin varassa, mutta kyllä mä alan niin kuin ymmärtää, että puolustusvoimilla on myös kannettavanaan raskas taakka nimeltä äidit.
0: Herätti paljon tunteita.
2: Se kuuluu tiloiseen joukkoon.
1: Oi, täällä esimerkiksi Paula kertoo, että joo, onhan se ruoan riittäminenkin vakava asia, mutta serkkuni äiti soitti pakkasten tullessa poikansa palveluspaikkaan varmistaakseen, että pojilla oli pitkät kalsarit päällä.
2: Okei.
1: Okay. Oi, sitten ootas nyt, missä se oli.
0: No silloin, kun etit, niin Saija täällä kirjoittaa, että en olisi ikinä uskonut, että pojan armeijan meno otti näin koville. Nyt poika on kipeänä armeijassa ja mieli tekisi mennä viemään pojalle mamman mehua ja muutenkin hoivaamaan
1: häntä. Aika kauheita, joo.
2: Anne kirjoittaa, että kaikki sympatiat sulle, Minna. Oma poika oli aikanaan armeijassa ja ollessaan myös usein nälkäinen. Hän on siis pitkä urheileva poika ja tottunut syömään reiluja satseja. Jollain metsäreissulla oli laskenut, että oma annoksensa oli 13 lusikallista laihaa soppaa. Ja siitä sitten, kun seuraavaksi pääsi kotiin käymään, niin lähti takaisin mukanaan kassillinen erilaista kuivamuonaa kaappiin vietäväksi. Ja niissä riittikin piiloteltavaa.
1: No sitten poikia, ne on pienemmätkin pojat täällä, Aja kertoo, että hänellä on nyt jo siis yli 20 poika, mutta silloin kun poika oli pieni ja nukkuu ulkona päikkäreitä, niin Aja oli soittanut Pirkkalan lennostoon. Esittelin itseni, pyysin arvovaltaisinta henkilöä puhelimeen ja kysyin, voisiko hävittäjien joko reittiä tai aikatauluja muuttaa, kun tällä meidän kujalla nukkuu päiväunia 3 samanikäistä poikaa. Nyt ja he heräävät, kun koneet lentävät ylin.
2: Ei.
1: Kohtelias herrasmies pidätteli naurua ja sanoi minulle, kiitos soitosta rouva, pohdimme asiaa.
0: Katsomme, mitä voimme tehdä.
1: Voimia sinne.
0: Joo, ja siis kenraalikin on ihminen.
1: Aivan.
0: Ja sitten jos nyt on niin, että kenraali on vielä niin kuin mies, niin niin paljon rautaa ei ole kaulassa, että kun tämmöinen tuohtuneempi äiti-ihminen soittaa, kyllä, niin kyllä siinä ottaa kenraalikin asennon. Aivan. Ja kuuntelee hyvin tarkasti.
1: Katsotaan
0: niin
1: niitä aikatauluja vielä.
2: Apua.
0: Musta se semmoinen astaa, kun nyt on ollut näitä useita juttuja, missä joku opettaja avautuu siitä, mitä kaikkea koululaisten vanhemmat.
1: Kyllä. Joo.
0: Niin en muista tällaista juttua, että joku upseeri avautuu siitä, että mitä kaikki äidit...
1: Minkälaisilla asioilla on lähestytty
0: niin
1: sinne.
0: Ois kyllä.
1: Mutta sellaista juttua odotellessa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Eihän me tarvita lehtijuttua siitä, että mitä kaikkea huolestuneet äidit ovat armeijan henkilökunnalta pyytäneet, kun poika on armeijassa. Meillä on tämä meidän radio-ohjelma, missä näinhän voidaan
1: se on,
0: näitä
1: näinhän
0: läpi.
1: Se on. Kuunnellaan täältä ääniviesti.
2: 208 saapumiserässä olin sotilaspoliisina ja kun me oltiin leirissä vartiossa, niin siellä yhden lääkintämiehen vanhemmat toi sinne leirille tälle pojalle pizzaa, koska se ei voi kuulemma syödä niitä leiriruokia. Oli aika luksusta, katteltiin kyllä kateellisena eikä pöllitty välistä.
3: Oi oi.
1: Herättääkö miten hyvää verta siellä porukassa, kun... Yksi vetää siellä Quattro Stagionia.
3: Mutta tiedättekö te, tästä on kyllä kirjoitettu lehtijuttu. Tämä oli 10 vuoden takaa. Ilta-Sanomat oli tehnyt. Joo, oli pakko googlaa, että onhan näitä nyt tällaisia Minnan kaltaisia huolimutseja varmaan olemassa muuallakin. Niin yleisimmät yhteydenotot, minkä takia äiskät ja iskät soittelee armeijan lastensa asioita, on se, että kysytään, että miten tämän oman kultapupsin saisi kiinni sen palveluksen aikana. Mm, sitten myöskin niin usein tiedustellaan, että milloin hän pääsee lomille jo ennen kuin palvelusaika on alkanut. Tarkoitus, että menet uuteen työpaikkaan ja kerrot muuten, että milloin toi mun lomat. Loma-ajat. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja.
0: Joo, täällä toi Jorma laittoi WhatsApp-viestin, että hänen poika meni aikanaan varusmiespalvelukseen Lapin lennostoon, niin äiti, eli onko sitten, kuitenkin pojan äiti, soitti huolestuneena kompaniaan, että älkää vain päästäkö sitä meidän poikaa lentämään, kun se ei ole koskaan ennen lentänyt.
1: Että kun siellä jakelette niitä varusteita, niin älkää antako sille lentokoneen avaimia.
0: Se ei ole kato ennen lentänyt. Kaikki muut on varmaan lentänyt.
1: Eikä ne olisi ajatellut varmaan sitä siellä armeijassa.
3: Mutta siis täyn äitien tyyli olla huolissaan, mutta onhan siellä nyt naisiakin armeijan leivissä, niin onks iskät myöskin ne, jotka soittelee sinne? Totta. Vai onks iskelle semmonen niin kuin syvä rauha, että tee sinä velvollisuutes, hoida.
0: Joo, mutta tuossa paljastui nyt se tavallaan, Freudian lipsarissa paljastit, että äidit ei ole tyttäristään huolissaan, vaan äidit on aina huolissaan pojista ja iskät tyttäristä.
3: Niin, no itse asiassa joo, nyt kun sä sen tällä...
0: Oikeasti äidit on sillä että joo, meidän tyttö pärjää, sehän pärjää. Eikö kyllä, niin? Se osaa pitää puoleensa.
3: Joo, joo.
0: Mutta pojat on aina vähän sellaisia ressukoita, no, mikä on kyllä totta.
1: Kirsi kertoo, että siskon mies oli armeijassa ja sitten perheeseen syntyi toinen lapsi. Esikoinen oli 1,5-vuotias ja sitten kun miehen piti lähteä 3 viikon Lapin leirille, niin sisko oli soittanut varuskunnan korkeammalle upseerille. Uhkas viedä lapset varuskuntaan hoitoon leirin ajaksi, jos mies on poissa 3 viikkoa. Miehen ei tarvinnut lähteä leirille.
3: Siis apua, sillä ei toimi.
1: Se toimi.
0: Wow.
1: Minä tuon sinne yhden vastasyntyneen 1,5-vuotiaan, jos mies on 3 viikkoa jossain.
0: Suomen armeijan heikko kohta on löytynyt.
3: Hei, tämä oli nyt karhupalvelus lukee toi.
0: Kyllä. Toivottavasti venäläiset ei kuulu.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: syy, jonka takia tuossa oltiin keskittyneenä aivan muuhun, on tämä. Oltiin siis keskittyneitä tähän.
1: Uumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat.
0: Mietittiin, että mikä on paras muumibiisi. Se on varmaan tämä.
2: Onko niitä nyt muita onkaan?
3: Niinpä.
0: On se toinen. No, nyt kun sanotte, niin melkein rankkaan sittenkin sen.
2: Ai ei muumitaloa lukita yöksi.
0: Just se, yes.
3: Ei muumi.
2: No joo, tuossa siis vaan tuli vastaan kalenteriosuudessa se, että vuonna 1991 on just Muumilaakson tarinoita. TV-sarja alkanut pyöriä Ylellä. Mutta tuossa oli toinenkin siis tämmöinen asiaa sivuava tai itse asiassa juuri suoraan siihen liittyvä uutinen. Helsingissä on siis Tove Janssonin puisto. Se on,
0: en tiennytkään.
2: Joo, se on siinä Uspenskin katedraalin kupeessa, kun perhe oli asunut jossain siellä Skattalla Luotsikadulla tai näin. Sinne se on joskus nimetty.
0: Joo, siinä takana siinä on se pikkuinen puistikko, missä on se pieni lippakios, jossa myydään koirille jäätelöä.
2: Just se paikka. Just
3: onko
2: se
3: siellä
2: paikka.
3: Mitään patsaita?
2: No kun tämä, siellähän ei ole ollut. Se on niin kuin ollut semmoinen paikka, johon varsinkin Aasiasta tulevat turistit, kun ne on lukenut, että täällä on Tove Janssonin puisto, niin on sankoin joukoon vaeltaneet huomatakseen, että siellä ei ole mitään. Siellä on ollut vaan niin kuin semmoinen puinen tolppa, jos on lukenut. Tämä on Tove Janssonin puisto.
0: Joo.
2: No nyt se oli rempattu ja siellä on ollut eilen.

0: ja se on halattavan kokoinen. Se on 58 senttiä korkea.
1: Pienten ihmisten
0: sehän ei, sehän ei ole kovin iso silloin.
2: Mm. Ja, mut ihan sepä ajatus.
0: Niin, niin, no lapsen halattavan kokoinen se on, mutta ei sitä aikuinen joutuu kyykistymään. Mutta kuulemma siis niin kuin muumien koosta on ollut niin kuin kautta aikaan tällaista epäselvyyttä. Siellä on
2: tämä
0: Sofia Jansson, joka on, oliko hän Tuve Janssonin veljen tytär, joka tätä Moomin Characters siellä hallituksen johdossa istuu.
2: Joo.
0: Niin hän on sanonut, että siitä on ollut siis niin kuin vääntöä kautta aikaan. Minkä kokoisia on muumit?
1: Ja minkä kokoiseksi Tuve Jansson ne tarkoitti?
0: No niin.
1: Ai me ei tiedä.
0: Ei, ei meillä ole mitään sen tietoa, mutta niin kuin mehän niin kuin ajatellaan ne ihmisen kokoisina sen takia, että kun jossain
2: siis aikuisen
0: kokoisina, kun jossain on niitä hahmoja, koska siellä pitää olla ihminen.
2: Naantalissa on niitä hahmoja.
0: Niin, niin. Niin.
2: Mutta siitä se tulee.
0: Siitä se tulee, koska ei sinne lapsiakaan voi sisään laittaa.
2: Plus, jos muumipeikko olisi 58 senttinen, niin pikkumyy olisi kyllä tosi pieni. Se olisi niin kuin 20 senttinen.
1: Totta.
2: Ja sitten taas nuuskamuikkunen on saman pituinen kuin muumipeikko, ja nuuskamuikkunen on enemmän sellainen ihmisen kaltainen, niin ei ole muumit mitään 58 senttisiä.
0: No kun mä olisin taas melkein valmis niin ajattelemaan, että ne olisi niin kuin ihmisiä pienempiä.
2: Joo.
0: Että se olisi tuommoinen vähän niin kuin miniatyyrimaailma.
2: Joo.
0: Siellä, missä on se talo ja muuta.
2: Okei. Okay. Hei, mielipiteitä 0806000.
0: Kokonen on muumi.
2: Me mennään nyt tähän nyt seiskan uutisiin.
1: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
7: Kyllä vaan, 4-tuntinen tuhtipaketti edessä, kello on 6:10 saakka mennään ja lähtee tukka päästä.
8: No niin.
7: Vedetään niin täysin.
8: Okei. Mä näin, tuossa oli pihalla semmoinen rullakko, niin siinä oli ilmeisesti lähetyksemme sisältö. Saapunut hetki sitten.
3: Joo.
8: Kaapelitehtaalle.
3: No hyvä, että se kerkes.
8: Niin
3: on. Kimmohan melkein myöhästyi. Täytyy sanoa, että niinku tällaiset pitkän linjan radiotekijät, niin ei pitäisi ikinä epäillä, etteikö henkilö tietäisi, mitä kello on.
8: Ei,
3: mutta niinku silti ehdin epäillä.
8: Joo, tässä jo siis istuttiin pitkät pätkät, mutta sitten Kimmo lähti tästä johonkin harhailemaan.
3: Joo.
8: Ja sitten me tässä molemmat Suvinkaan katsotaan toisiamme, kun kellossa näyttää, että lähetyksen alkuun on 45 sekuntia.
3: Joo, ei näy.
8: Mutta sieltähän tuli sellaisella, vielä niin kuin semmoisella hyvin rauhallisella askeleella tuolta aulan poikki.
3: Joo, ja varmuudella katsoen kelloa, kyllä minä tiedän mitä se on.
8: Aina.
7: Joo, siis meidän tämä studion kello, joka taimaa sen, milloin meidän alkutunnari lähtee, on nyt niin pitkään ollut sekunnilleen samassa ajassa kuin mun rannekello. Että mä luotan niinku vähän turhankin sokeasti siihen mun rannekelloon. Että mä katson kellosta, mä voin olla tuolla toisella puolella toimitusta, että tämä on 45 sekuntia aikaa, että ei tässä ole vielä mikään hätä.
8: Niin sä oot jotenkin kellottanut sisäisesti, että montako sekuntia kestää tuolta, vaikkapa tuolta kahvinkeittimeltä kävellä tähän studioon.
7: Niin, eihän siinä nyt mene kuin 10 sekuntia.
8: Eihän siinä mene.
7: Ja sitten jos ottaisi jotain ripeitä
8: askeleja, niin sitten pääsee vaan kompastumisvaraa. Se, että astut kengän nauhan päälle, niin korttitalo sortuu siihen.
7: Niin, kun te olette täällä, ei se maailma nyt ei siihen kaadu, vaikka mä vähän myöhästyisin. Mutta sehän tähän korreloi suoraan siihen, kuinka niinku kotonaan on näissä töissä. Sitten joskus, kun on tehnyt vaikka jotain TV-juontoja, ja sitten suora lähetys alkaa tasalta, niin mä oon jo 8 minuuttia vaille siellä.
8: Niin kuopimassa, että nyt mennään.
7: Tärinöissä. Ja sitten taas kaikki kameramiehet ja muut, ne tulee 45 sekuntia ennen
8: aivan
7: siihen.
8: Niin.
7: Koska ne on niin tottunut siihen. Ja
3: niin.
7: Itse jännittää niin saakelisti.
3: No. Mutta kotona, jos on yksi tommonen, joka venyttää viimeiseen asti, että pitää olla jossain sekunnille ja sulla ei ole yhtään varaa myöhästyä ja sitten siellä on se venyttäjä, niin kyllä kiristää hermoa.
7: Niin.
3: Se on kurjaa olla siinä vieressä, kun itse haluaisi ennakoida ja varmistella.
8: Joo, ja musta tuntuu, että etenkin toi nuoriso pääty yrittää optimoida aina sen, että ei olisi niinku missään yhtään odottelua.
3: Että
8: ollaan just silleen ja sitten taas se syö kyllä hermoa.
7: Joo, jos voisi luottaa siihen, että kun on, niin kuin isi on sanonut, että tasalta lähdetään ja sitten on 15 sekuntia aikaa ja niitä ei näy. Mm. Niin luottaisi siihen, että kyllä se tulee sieltä. Mutta kun ei ne tuu, kun ne tulee sitten vasta 5 yli.
3: Niin
7: sieltä
3: sekin.
7: Sieltä omasta huoneestaan, kun piti vielä
8: ja sä oot jo sanonut, jaahas! Aika monta kertaa siellä eteen.
3: Niin.
8: Jaahas!
3: Niin ne tietää, että kunnes kolmannes jaahas tulee, niin ei mitään hätää.
7: Mutta toi Suvi, sä oot siis sellainen, että sä sanot perheelle, että hei, me lähdetään tasalta. Ja sit sä oot jo 10 vaille sillä, että no, missäs kaikki nyt on?
3: Ja vähän silleen napsuttelemassa
7: no, kyllä. Sähän sanoit, että lähdetään tasalta.
3: Niin,
7: mutta kato, kun niinku, mutta kun.
8: meidän perheen toinen perustaja-aikuinen on juuri tällainen.
7: Joo.
8: Hän ilmoittaa sen lähtöajan, mutta on sitten varttia ennen takki päällä.
7: No onko se ollut keskustelua siitä, että voisitko ilmoittaa aikaisemman lähtöajan sitten?
8: No, on asioita, joihin ei vaan voi vaikuttaa.
3: Eikö parempi vaan niin sopeutuu.
7: Ei, ihan hetkinen, eikö tämä kyseinen henkilö ole tuolta Akaa-Viialaa sieltä suunnalta?
8: Sieltä suunnalta.
7: Se on aika erikoista, koska siellähän asuu.
8: Niin yleensä, eikö ole?
7: Hitaat myöhästelijät.
8: Niinpä, näinpä.
7: No, kyllä. No.
3: Mutta tämä vissiin kulkee sille jotenkin suussa, tämä tämmöinen aikaisessa oleminen. Kun siis
8: sekin on
3: niin,
8: totta.
3: Joo, että mun äiti on sellainen, että jos on sovittu vaikka, että hän tulee kylään kello 12, niin kyllä 10 aikaa alkaa sieltä ulkoa kakuulua.
7: Mitä?
3: Juu, ja sitten joskus on ollut silleen,
7: todella
3: että... Ja sitten joskus on ollut silleen, että mä oon soittanut äitille, kun mä ajattelen, että se on matkalla. Hmm. Missä oot? Niin mä oon autossa. Aja, missä? Sun pihassa. Että mä oottelen täällä, että mä vitti, kun kello on niin paljon, niin ei minun varten tarvitse.
8: Mutta hän on jo kuitenkin perillä, että tavallaan sitten ei matkalla tule mitään viivästyksiä.
3: Jep. Niin sitten on vaan soittanut, tunnus sisälle sieltä, mä keitän kahden.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Bem ja hei rakas, soi Novan aamussa, hyvää keskiviikko huomenta, toivotellaan täältä studiosta. Vielä hei jatkaakseni hieman tästä kyläilyhommasta tai kun ollaan lähdössä ja muuta tällaista, niin mulla on yksi ystäväpariskunta, jotka aina, kun ne järkkää tällaiset, kutsuvat ystäviä kylään syömään.
1: Mm.
0: Aikuisten illaistujaiset ja sitten tullaan niin kuin sovittuun aikaan, tiedätkö, viinipullo kädessä tai joku kukkakimppu.
1: Joo.
0: Näin, pim pom, niin ovi aukeaa ja ne tulee niin kuin samalla oveavauksella ulos ja sanoo, että hei, menkää vaan sisään, me käydään äkkiä vielä kaupassa. Eli ne on aina itse niin kuin tunnin myöhässä niistä omista juhlistaan.
1: Joo.
2: Okei, äärimmäinen tapaus.
1: No luottaako se sitten jotenkin siihen, että ihmiset tulee vähän myöhässä vai onko se vaan niin kuin, että heitä ei haittaa?
0: Varmaan se, että niitä ei haittaa.
1: Niin.
0: Ne on niin kuin
1: nimittäin on myös vieraasta todella semmoinen hölmöt fiilis. Mäkin olen joskus mennyt johonkin kyläpaikkaan, jossa silleen, joo, tulkaa vaan sisään, toi on vielä suihkus toi.
0: Joo, just
1: joo. Joo. Niin se, että silleen, okei, okay, no niin.
0: Tai imuri kenties laulaa siellä jossain.
1: Joo. Ja.
0: Niin, eli te olette tarkkoja. Mäkin olen nimittäin silleen, että sit, jos on sovittu, että alkaa kello 17.
1: Joo.
0: Niin tavallaan, että vähintään minä olen siellä eteisessä jo vastassa. Joo, totta kyllä, että puoliso saattaa vielä olla ylhäällä suihkussa.
1: No niin.
0: Tiedätkö, että on niin kuin oikeasti valmiina.
2: Pitää, muuta sitten tulee vähän sellainen, ettei ne olekaan toivottuja ja kutsuttuja.
1: Just tämä, niin. Miksi ne nyt tuli jo?
0: Teettekö alkudrinkit? Onko se niin kuin katoavaa kansanperinnettä? Mä oon sellainen, että meillä on tuossa lonkeroa ja olutta, että kuka ottaa mitäkin, aika sille arkiselle meiningille.
2: Yes.
0: Kun mä muistan, että äitini, joka tykkäsi järjestää juhlia, niin se teki aina sellaiset drinkit, mitkä oli semmoisessa laajassa marttiinilasissa, ja sitten semmoista hienoa sokeria, sillä reunusti ne lasireunat, semmoiset niinku sairaan hienot alkudrinkit. Ja sitten sellaiset ensimmäisenä vieraille käteen.
2: Voi okay. Että kun hienoa, kyllähän tuosta tulee mahtava fiilis.
1: Tulee todella niinku tervetullut olo, että no niin, on laitettu oikein.
0: Joo, niin en ole ikinä tehnyt itse mitään
1: niin.
0: Tuollaista.
1: No ehkä meilläkin sitten, jos tulee vieraita, niin sitten se voi olla, että joku skumppapullo. Siihen avataan.
2: Niin se on helppo.
1: Kilistys, niin se on sillä lailla. Se on aika helppo ja turvallinen.
0: Niin. Tuli vähän sellainen fiilis, että pitäisikö niin kuin, herättää henkiin tämmöinen kyläilykulttuuri. Ruveta järjestää oikein se saakelin hienoja juhlia. Että alkaisi niin kuin liikkuu semmoinen huhu, että vehviläisen juhlat, ne on niin kuin, ne on
1: siellä hienoja. On kyllä.
0: Tai sitten sanoisi, jos tämä on muistijuhlit, no nämä ei nyt ollut ihan vehviläisen juhlat, mutta.
2: Niin, että sä asettaisit rimaa.
0: Niin.
1: Ja sitten niin kuin järjestäisi niin kuin muuten vaan. Kun aina on
2: muuten vaan juhlat.
1: Muuten vaan juhlat.
2: Kyllä.
1: Siis kun että aina on sitten joku, niin kuin, että tarvitaan joku syy.
0: Joo.
1: Mutta mitä jos ei olisikaan syytä?
0: Joo, ja se syy on vielä nykyään tasavuosia. Eli 10 vuoden
1: niin,
0: päälle. Kukaan ei enää naimisiin tässä iässä. Ja sitten taas kukaan viitti juhlia jotain välivuosia.
2: Niin, sepä.
0: Ihan liian vähän on juhlia.
2: Sanois muuta, koska tämä elämä loppuu ihan pian.
0: Yes. Hyvä, Suvi.
2: Musta on tullut Kimmo. Oh no.
1: Näin.
2: Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, Nickelbackia seuraavana Novan aamuun ja sen jälkeen, mitä tapahtui tänään. Nyt ollaan jo toisessa päivässä syyskuuta. Eilen oli tosi niin kuin, tavallaan kalenteri täys
1: niin.
0: Tärkeitä tapahtumia historian varrelta.
1: No
0: mites
1: joo,
0: tänään?
1: No kyllä täällä nyt tänäänkin on hyvin toisistaan eroavia juttuja. Yksi viimeinen kerta ja hyvä niin. Sitten yksi konsertti ja roihu.
0: Okei, roihu. Eli juuri tänä päivänä joku suomalainen kaupunki on palannut. Aina tekee mieli sanoa Turku.
2: Mun tuli mieleen noita roviolla.
0: Noita on palannut tänään. Turku tai noita.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
6: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
7: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
8: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
7: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
8: Miten tiesitte?
7: Ihan oli villi arvaus.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuuna omena.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Paras sekoitus.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on toinen syyskuuta ja tämä aloitetaan tällä roihulla. Kyseessä oli Suville aivan tuoreeltaan tuttu Lontoo.
5: No.
4: Great Fire of London, eli Lontoon suuri palo, joka hävitti ison osan Lontoon keskustasta vuonna 1666. Silloin arvioitiin, että kaupungissa oli silloin 80 000 asukasta ja arvioitiin, että 70 000 heistä menetti kotinsa palossa. Että on siinä ollut sitten uudelleen asuttamisessa pientä hommaa. Se oli siis, se lähti Thomas Farinerin leipuriliikkeestä Pudding Laneillä.
5: Oh no, mikä sämpylä siellä kärvähti?
4: En tiedä, joku siellä kärvähti. Yeah. Ja sitten se näytti ensin, että se jää siihen muutamaan lähitaloon, mutta sitten tuuli paino sitä tulta sinne lähirakennuksiin. Sitten heräteltiin jo pormestariakin hätiin, että pitäisikö tehdä jotain. Mutta pormestari piti paloa vaarattomana ja tokaisi, joku nainen voisi pissiä sen sammuksiin ja meni nukkumaan.
6: Oho.
4: Semmoinen
6: sitten. Sitten kun heräsi seuraavan kerran, niin ei ollut enää kuin yksi talo pystyi. Varmaan se oma. Niin se oli ainoa, jolla oli kivitalo. Mutta siis niin kuin talon rakentaminen on ihan perkeleellinen homma. Kaikki, jotka on semmoisen rakentanut, niin tietää. Itse en ole, mutta sivusta seurannut, niin mieti sitä fiilistä, kun tuonne kaupunki palaa.
4: Niinpä.
6: Sitten silleen niin kuin, ei muuta kuin ruvetaan kaataa mettää ja höylää hirsiä
4: niin,
6: ja
4: rakentaa
6: niin kuudetta. Niin.
4: Tarvittiin esimerkkiä, kun milloin ne nyt oli nämä hirvittävät metsäpalot siellä Kaliforniassa, kun siellä Los Angelesin kupeissa niitä kokonaisia kaupunginosia tuhoutuu. Et mikä siellä on niinku esimerkiksi nyt meininki?
6: Joo.
4: Ei mitään tietoa.
6: Joo.
5: Ei, kyllä se hiljeni, se jotenkin uutisointi.
4: Niin hiljeni, mutta ne ihmiset siellä joutuu niinku, monet aloittaa alusta.
5: Mutta tuohon tuli mieleen, kun Kimmo sanoi, että, no, että yhdellä oli kivitalo ja se ei palannut. Niin tämä oli eka, mitä mä mietin. Että kun musta tuntuu vastikään Lontoossa käyneenä, että kaikki on kivitaloja, ainoastaan katot on sitten jotain, ehkä muuta matskua. Tai se päällinenkin vielä semmoista vanhaa tiiltä ehkä. Mä mietin, että mikä siinä palaa?
6: No eikö ne ollut silloin?
4: Niin silloin ne on kyllä 1666. Ne on ollut ja varmaan jotain heinää katot ja mitä liian, että sinne ei tarvitse kummosta kipunaa lentää, kun roihahtaa.
6: Joo, ihan hyvä kysymys. Tai niin kuin, että milloin kivitalot yleistyivät? Milloin kaupunki alettiin rakentaa kivestä? Niin.
5: Ja alkoiko just ketuttaa tuommoinen, että aina joku roihahtaa?
6: Niin.
5: Joku kaupunki jossain, niin parempi vaihtaa.
6: Kaikki kaupungit on palannut.
4: Niin on. No sitten vuonna 1944 tällä päivämäärällä Suomessa toimeenpantiin viimeinen teloitus. Sen jälkeen ei Suomessa ole ketään telotettu. Tässä oli tämmöinen...
6: Mikä se vuosi oli?
4: 44.
5: 1900?
4: 1944, joo. Sotilasrikoksesta telotettiin tämmöinen Olavi Laiho-niminen sotamies... syytettynä karkuruudesta, vakoilusta ja maanpetoksesta.
6: Niin, kyllä kai silloin sota-aikaa, niin näitä pikatelotuksia tehtiin muitakin nimenomaan.
5: No, mä en tiennyt tuommoista 1900-luvulla tapahtunut Suomessa.
6: Niin, ja nyt jos tehtäisiin mielipidekysely, niin en tiedä mitkä olisi prosentit, että Suomessa riittää edelleenkin ihmisiä, jotka olisivat mieltä, että se olisi tosi hyvä idea ihan tänä päivänäkin.
5: Ne.
6: Tietynlaisille rikollisille.
4: No sitten tämä on myös jännä näitä, niin kuin ratikoita on yhdessä jos toisessa paikassa kulkenut ja sitten niistä on luovuttu. Ja näin tapahtui Tukholmassa tällä päivämäärällä vuonna 1967. Niin siellä raitiolinjat lakkautettiin.
5: Oho.
4: Siihen kai osa syy nyt oli se, että siellä sinä vuonna siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen ja sitten se jotenkin... Katsottiin, että ne on niin kuin vanhanaikaisia ja hitaita ja kilpailee katutilasta autojen kanssa, jotka nyt on kuitenkin niin kuin ollut niin kuin tämmöinen nykyaikainen liikennemuoto. Mutta ilmeisesti nyt sielläkin on sitten taas ratikkaliikenteeseen alettu suhtautua jotenkin päinvastaisesti ja kyllähän siellä nytkin ratikoita liikkuu.
6: Onko San Franciscossa vielä ne semmoiset ratikat, joihin voi hypätä vauhdista?
4: Joo, on.
5: Onko?
4: On. On.
5: Ai, ovet auki aina, että ota kiinni kahvasta, nyt mennään.
4: Niin, tai se on semmoinen niin avomalli, että sä pääset sinne niin kuin loikkaamaan. Ne menee niitä jyrkkiä rinteitä siellä.
5: Ei hitto, miten siistii. Mä haluaisin kokea tämän.
6: Ja sit sieltä voi hypätä pois myöskin silleen vähän liikkeestä.
5: Suositaan vissiin tasapohjaisia kenkiä, ettei korkkareilla lähetä.
6: Niin.
4: No sitten vielä yksi maininta, ja tämä on vuodelta 1970, nimittäin silloin on ekan kerran Helsingin Olympiastadionilla järjestetty konsertti. Ekan kerran yhtye on esiintynyt.
6: Mikä se oli?
4: Stadikalla. No mitäpä veikkaisit?
6: 70.
4: Siellä oli tuommoinen joku vajaa 8000 henkeä paikalla.
5: Rauli Padding Summer jokin.
6: Rolling Stones.
4: Kyllä.
5: Hä?
4: No, Rolling Stones, joka se kai on myös ainoa kerta, kun rollarit. Ei kun on ollut, Yyterissä on ollut 65.
6: Rollarit?
4: Joo.
6: Mitä? Mä oon ollut Rolling Stonesin Suomen konsertissa.
4: No sit ne on varmaan ollut sen jälkeenkin. Sä et vuonna 70
6: vielä. Oliko mä Yyterissä?
4: Oliko sä Yyterissä vuonna 65?
5: Eikä sä olit siinä ihan ekassa kuitenkin.
4: No joo, mutta siis tää nyt on ollut se, niinku, mun mielestä on, tää on niinku ihan hieno tieto, että ensimmäinen Stadikka-konsertin vetäjä on ollut The Rolling Stones.
6: Kyllä, kyllä. Joo joo, tuo on täydellinen bubivisa-tieto.
4: Kyllä,
6: joo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
6: Äkkiä tästä kaivoin, niin siis mä oon ollut vuonna 1995 Helsingin Olympiastadionilla. Voodoo Lounge Tour rollareilla.
4: No niin.
5: Siis mistä sä tuommoisen tiedon löydät nyt yhtäkkiä? Muutamassa sekunnissa.
6: 98. Taas Helsingin Olympiastadion. 2003 Helsingin Olympiastadion.
4: No johan ne nyt on täällä.
6: 2007.
4: Hei, no rampaajia.
6: Helsingin Olympiastadion.
4: Hei, nyt ei. Joo, nyt ihan välillä joku muu vuoro.

0: Hän tuli muuten useampia WhatsApp-viestejä tuossa, kun näistä puhuttiin, että pitäisikö järjestää useammin illanistujaisia ja miksei enää järjestetä juhlia, niin onneksi monet muut järkkää. Virpi esimerkiksi kertoo, meillä oli just viikonloppuna kesän lopettajaisjuhlat. Idean isä tai äiti oli 6-vuotias lapsen lapsi. Päättäväisesti ilmoittanut äidilleen, että sellaiset juhlat täytyy pitää. Niinpä siellä oli tarjolla kakkua ja mokkapaloja.
1: No niin.
0: Erittäin
1: joo,
0: hyvä.
1: Joo. Niin ja venetsialaisiahan nyt varmaan ollut viime viikonloppuna porukoilla.
2: Matalan kynnyksen juhlat.
0: Joo, parhaita. Kyllä. Joo, sitten, että täällä meillä juhlitaan pääsiäinen, juhannus, venetsialaiset, Halloween, joulu ja uuden vuoden aatto aina isolla porukalla.
1: No itse asiassa on siinä nyt jo aika monet juhlat vuoteen.
0: Siinä on. Joo, selkeästi mäkin olen aika laiska juhlien järjestäjä.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä, miten se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
10: Elosen leipomo.
9: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
11: Päästään Japaniin!
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello on reilu 10 minuutin vaille 7. Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Mukavaa huomenta.
1: Huomenta.
2: Huomenta. No äiti-ihmiset ainakin tietää sen tilanteen ja vanhemmat ylipäätään, että kun on, tiedätkö, lapset käy ylikierroksilla ja sit sä sanot, että hei nyt rauhoittukaa, kun kohta käy jotain.
1: Joo.
2: Ja
1: aina napsahtaa.
2: Niin, aina sit kuuluu se kilinä tai kolina tai muuta ja sit on just se, nonni.
1: Joo.
2: Mulla on vähän sellainen.

0: muutama kuukausi ja vajaaksi, mutta...
1: Paljon se tekee. 270 vuorokautta.
2: Ei voi kerro kuukausissa, ei minä osaa hahmottaa.
0: No, mutta paljon.
1: 9 kuukautta.
0: Mm. Ja nyt sitten tänään tämä alus rantautuu, ellei ole jo rantautunut, Taimaan rannalle lähelle Pattajaa.
2: Raipate.
1: Kohta sattuu Juhalle.
0: No eikö tämä ole nyt just semmoinen tilanne? Oh. Siellä on siis 5 päivää nyt ollaan siellä satamassa, jotta sotilaat siellä ehtii levätä.
1: Eli ne kaikki, sanoit siellä, monta miestä siellä on?
0: No 5000 on tässä laivalla näitä ihmisiä ja siellä on nyt siis bussit varattu sinne satamaan, että viemään näitä sotilaita sinne Pattajalle.
1: Ja sehän menee niin, että kun ne lipuu siihen satamaan, niin kaikilla on parhaat päällä ne valkoiset silliasut.
2: Niin.
1: Sitten on kaikki siinä kannella ja sitten se laivan kapteeni, komentava upseeri, niin tekeeköhän se silleen, että sitten kun on nuo köydet kiinni ja laskusilta laitettu, että samalla kuin koirille.
2: Vapaa!
0: Joo, mutta siis siellä on ollut oikeasti nyt jo ravintopuolella ollut vähän jo pulaa hygieniatuotteista puutetta silloin tällöin. Ja sitten siellä on oikeasti joillakin alkanut jo sitten tosiaan...
1: Kutiseen nivusissa.
0: Ja korvien välissä myös. Noin pitkä komennus, niin siellä on ruvennut jo Aava Meri jotenkin houkuttelemaan vaihtoehtona. Mutta se, että tällaisen aluksen te sitten tuotte parkkiin siihen Pattajan edustalle.
2: Niin.
1: Melkein kateeksi käy.
2: Olisiko tänne vapauttaa ainakin yksinäiseen saareen? Vaan muonitus.
0: En tiedä, mitä miten tuollaisen jälkeen Mutta niin kuin sanottu, hei nyt rauhoittukaa, kot sattuu jotain.
1: Joo, ja muistakaa käyttäytyä hyvin. Mm. Yep, yeah right.
2: No niin.

0: Kygo ja Dan Tyminski, Heaven on Your Mind, kello 6:05.
1: Joo, sieltä tulee uutisiahan justiinsa. Datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Tämä herättää paljon ajatuksia varmaan ihmisissä. Ja sitten Zelenski on heittänyt varoituksia ilmaan.
0: Meillä on tulossa myöskin top 3 tuossa vartin kuluttua.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
3: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
4: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
7: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu.
20: Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
21: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Zelenskin mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: No niin, hei, huomenta vaan. 7:03 näyttää kello keskiviikko aamuna. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja tosiaan nyt sit aamulla esiintyy sumuja. Näin sää ennustekin kertoo ja täällä päässä Suomea ainakin ikkunasta ulos katsoen saman voi havaita. Ja nyt taas tulee liikenteestä näitä viestejä, että pistäkää nyt niitä valoja sinne autoihin päälle. Päivällä sitten etelä- ja keskiosassa maata suureksi osaksi on aurinkoa ja poutaa. Länsirannikon tuntumassa ja itärajalla tulee jokunen sadekuuro. Pohjoisessa runsasta pilvisyyttä ja kuurottelee yleisimmin. Lämpötila 16-21, Lapissa 10-16 astetta.
0: Allekirjoitan tämän, että valot päälle. Siis niin sankka sumu oli, kun ajoin töihin, että piti oikein keskittyä ajamiseen.
26: Ja. Niin. Mutta
0: oikein tähystää sinne.
27: Toisin kuin normaalisti.
0: Niin.
27: Piti ihan katsella enemmän.
0: Tuttu reitti, kun se menee niin automaatiosta. Mä yhtäkkiä tajusin, että mä näen niin kuin 10 metriä tämän auton eteen. Että jos tuolla edessä motarilla on nyt joku auto vaikka hajonnut, niin mä ajan päin. 100 sitä päin. Eli mä keskityn.
26: Niin, mutta tää just, että kun kaikki nämä vuodet, kun mä oon esimerkiksi ollut täällä tässä radiossa, niin sumuvaloista on ollut puhe. Ja nyt on, nykyään on puhe sit myös ihan näistä perusajovaloista, kun niitäkään enää autossa välttämättä näe. Niin mä oikein tiedän niin kuin kädetön olo, että mitä sä voit tehdä, että jos ihminen, joka lähtee tuohon sankkaan sumuun ajamaan, ei niin kuin itse tajuaa, että nyt varmaan kannattaa laittaa lamput päälle. Mm. Niin auttaako se, että radiosta joku sanoo, nyt kannattaa laittaa lamput päälle?
1: Niin.
0: Mä veikkaan, että auttaa. Mutta siinä käy sama efekti kuin se, aina kun mä ajan autoa ja sitten radiossa joku... Mä ajan autoa niin kuin vaikka Helsingissä. No ei, mutta okei, jossain tässä näin pääkaupunkiseudulla. Sitten joku sanoo, että Oulussa, siitä kun ajaa Oulusta pikkasen matkaa Tornion päin, niin siinä on hirvi vasemmalla puolella tietä. Niin mä alan heti päivystää niin kuin sitä näkymää, minkä mä näen. Että kyllä se niin kuin, kyllä sillä on merkitystä. Okay. Haluan uskoa niin.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: Hei, musta on kiva, kun nyt tässä jotenkin tuossa, mistä puoli tuntia sitten puhuttiin, niin sen jäljiltä nyt porukka laittaa tänne WhatsApp-viestejä. Hyvistä syistä pitää juhlat. Niin, tää on hyvä. Täällä yksi viesti. Meillä on lauantaina muutaman kaverin kanssa juhlat. Kyseessä on robottiruohonleikkurin nimiäiset.
1: Hei, tosi moni antaa niille nimiä.
2: Ihan mahtavaa. Joo. Jos on kissaristiäisiä, niin miksei jos sitten tällaisia, tai siis nyt on.
0: Joo. Että sellainen on nyt hankittu, ja sitten kokoonnutaan porukalla, keksitään sille nimiä. Sitten pidetään asianmukaiset juhlallisuudet.
2: Kiinnostaa kyllä sitten kuulla ehkä noiden juhlien jälkeen, että mikä tuli lapselle nimeksi.
1: Niin.
0: Totta hei. Voitteko laittaa sitten viestin maanantaina rapulla päissänne? mutta sitten hei, rajansa kaikilla tuli myös viesti. Moi, voisitteko soittaa jo joululauluja, kun kauppoihin on tullut jo joulukalentereita?
1: Mitä?
2: Onko tullut? Mä yritin eilen vastaututella siihen, että tuli kurpitsat vastaan heviosastolla. Että jaha, tässä mennään.
0: Joo.
2: Mutta en mä kyllä joulukalentereita vielä nähnyt. Enkä halua nähdä.
0: Enkä kuulla joululauluja.
2: No ei vielä.
0: Ei vielä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mä oon edelleen sitä mieltä, että kyllä näillä oli suhe. Akosti oli Lady Gaga ja Bradley Cooper, Shallow.
1: Mä oon vähän samaa mieltä.
0: Ei voi katsoa toista silmiin silleen, ettei mukaan olisi mitään, että niin kuin näyttelisi. Okei, se Bradley Cooperin oma vaimo oli siellä yleisössä.
2: Niin no niinpä.
0: Ei muuta asiaa.
1: Ei, älä nyt, mä olin ihan tosissaan, sä et näköjään ollut.
2: Hei, mä yritin tässä nyt äkkiä etsiä, että mitä viime keväänä, kun aina tulee ne, eikö ne ekat tällaiset lehtiotsikot tuu joskus niin kuin tyyliin maalis-huhtikuussa. Katso tästä, tulevan kesän sääennuste.
1: Mhm. Pekko Pouta kertoo, milloin hän pitää lomansa.
2: Niin, mutta siis että se alkaa jotenkin ihan niin kuin superaikaisin aina se hehkutus. Mm. Että mitä niin kuin keväällä ennustettiin, koska nyt siis tiedetään tilastojen valossa, millainen oli kesä, kun nyt on siirrytty siis syyskuun puolelle.
1: No?
2: Kesä-elokuu väli oli Suomessa laajalti 0-1 astetta tavanomaista lämpimämpi.
1: Eikä ollut.
0: Eli ei melko todellakaan ollut.
1: Niinpä.
2: No mä olisin tämän allekirjoittanut kyllä. Koko Suomen kesän keskilämpötila oli 14,7 astetta.
0: Siis viime kesänä oli 28 hellepäivää tai jotain. Se olisi niin kuin ennätysmäärä hellepäiviä. Tänä kesänä 1.
1: Joo, just näin. Ja me sanotaan nyt Kimmon kanssa, että meidän mielipide ja muistot on saman veroisia kuin tuo sun tyhmä tilasto.
2: Hellettä, eli yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin touko-elokuussa 35 päivänä. Kun ajanjakson...
0: Missä?
2: Saharassa? Ei, Suomessa.
0: Eikä ole.
2: Ajanjakson pitkän ajan keskiarvo on 36 päivää. Eli se oli keskiarvosta 1 päivä vähemmän. Kesäpäiviä, joka tarkoittaa, eli on 20 astetta tai sitä enemmän.
0: Joo.
2: Etelä- ja keskiosassa maata mitattiin 20 päivää tavanomaista enemmän, kun taas pohjoisessa keskiarvosta jäätiin 28 päivää.
1: Ihan kuin mä olisin ollut eri maassa.
0: Niinpä.
1: Tai et sä puhut
2: no,
1: jostain eri maasta.
2: No mä oon ollut tässä maassa, koska musta oli oikein hyvä kesä.
0: Mulla siis sato vettä ihan... Yksi ainoa päivä oli semmoinen, että aurinko paistoi niin paljon, että viitti olla rannalla. Oltiin Vaasassa, otettiin aurinkoa. Ihan mahtava päivä. Kiitos Vaasa, Suomen aurinkoisin kaupunki. Kaikki muut päivät sato vettä kaatamaan.
2: No, tämä on nyt tilasto. Eli...
0: Silloin kun täällä Uudellamaalla oli helle, että kaikki frendit laittoi viestejä, some
2: niin,
0: oli
2: täynnä. Oli
0: oltiin Norjassa, no, sato vettä
2: niin.
0: Kaatamalla. Sitten kun me tultiin Norjasta pois tänne Etelä-Suomeen, sato vettä.
2: No joo, heinäkuussa.
0: Sitten Kainuuseen, sato vettä.
2: Okei. Sä oot ajanut niinku sadepilven tavallaan niinku perässä.
1: Sä oot ihan.
0: Sadepilvi ajoi mun perässä.
2: No jotenkin te toisianne nyt sitten... ajelitte.
1: Tämä säämuisti on ihmisellä kyllä on, aivan käsittämätön.
2: Se on äärimmäisen huono.
1: Oh!
2: Toi siis aikanaan legendaarinen meteorologi Lea Saukkonen sanoi, että hänen pitkän meteorologiuransa kokemuksella, niin kuin puhutaan miesmuistista, niin se ei ole vuotta. Ei ole vuotta se miesmuisti.
0: Joo.
2: Koska sanoi, että hän törmää ihan koko ajan siihen, että joku tulee sanomaan, että ei ole kyllä mies muistiin ollut tämmöistä kevättä. Joo. Ja sitten sanoo, että hän voi ottaa sitten käppyrät esiin ja näyttää, että no viime vuonna oli ja edellisenä ja sitä edellisenä, että ihan mennään niin kuin normikäppyröillä tässä.
0: Naismuisti on helposti 10 vuotta. Nimittäin tulin 10 vuotta sitten kerran liian myöhään baarista. Mä muistan sen vieläkin. Ja muistuttaa.
1: Se on vähän niin kuin toi säämuisti on kuin enemmänkin fiilis. Ja sitten, kun sä oot lukinut sen, että tämmönen se nyt oli, niin siitä on vaikea luopua. Se on ihan semmoinen, millaista käppyrää Minna vetää sieltä tilastoon tiskiin. Niin. Minulla on
0: ja
1: olo.
0: Ja sitten tulee petetty olo. Tuommoisessa tilastossa niin. Tulee semmoinen, että ikään kuin mulla ei olisi oikeutta valittaa tätä huonoa kesää.
1: Niin, just tää.
0: Että kuule, oli hellettä ja oli lämmintä ja aurinkopaisto.
1: Niin.
0: Että älä valita siinä. Tosi hyvä kesä.
1: Juu, ei se fiilari muutu.
2: Mutta mä oon nyt täällä just katsomassa huhtikuussa julkaistua ennustetta Suomen kesäsäästä. Eli mikä olisi niin kuin ollut toi viime kesän.
0: Joo.
2: Niin silloin on meteorologi sanonut, lämmintä on.
0: Ja.
1: Ai tolleen vaan yleisesti.
2: Lämmintä on.
1: Aha.
2: Ehkä hieman tavanomaista sateisempaa. Mutta siis vaan...
0: Joo.
2: Se, että, niin kuin, niin, että sit kun ne taas ensi keväänä tulee ne ensimmäiset sääotsikot kesästä silloin huhtikuussa, niin...
0: Ei, kun vettä tulee ja mä oon makaan rannalla ja mä oon sillä lailla. Minna sanoi, että on helle kesä. Lämmintä on.
1: On.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa, kello ihan just 7:20, ja nyt sitten antaas tulla.
1: Joo, top 3. Top 3 aika. Täällä joku ehdottikin sulle sellaista, mitä on joskus ennenkin ehdotettu, että top 3 sormet.
2: Mutta ei kun, me säästetään tämä good stuff myöhemmälle.
1: Jää, säästetään se, että voit ihan omalla ajalla tehdä.
0: Onko se ok, jos tarvitsisi olla omat sormet?
1: No jos on totta, määrittele kenen sormet.
2: Tässä oli kuulijoiden joululahja sitten joskus myöhemmin, kun Kimmo niitä päin listaa.
1: Koska, ja se on totta, että saa ehdottaa myös tällaisia hyviä listattavia, koska kyllä näitä koko ajan tänne kaivataan.
0: Joo, mutta niin kuin pääsääntöisesti kaikki, Minna, sun mulle keksimät on paljon huonompi kuin mun sulle keksimät. Sä oot muun muassa, mikäli tää... top 3 taikasanaa.
1: Traumatisoitunut siitä, koska sä et muistanut kuin ehkä yhden taikasanan. Sä et muistanut hokkuspokkusta.
0: Se niin.
2: No niin. Ja sen takia me ollaankin nyt helpotettu tämän keskiviikon hommia. Joo. Niin siis nyt tosiaan viikko vasta tässä puolessa välissä ja Kimmo, sä oot lyönyt niin kuin kaikki mahdolliset syyt masentua tästä alkaneesta syyskuusta.
0: Joo.
2: Sä oot niinku oikeesti kieriskellyt siinä itsesäälissä, kaikenlaisessa säälissä ja potenut pahaa oloa.
0: Pitää paikkaa.
2: Niin nyt me pakotetaan sun aivot eri asentoon, kun me laitetaan sut listaamaan top 3 asiat syksyssä.
0: No niin, arvasinkin tuosta johdannosta.
1: Näin, kyllä.
0: Siis, eli hyvät asiat.
1: Hyvät asiat, hyvät nimenomaan.
2: Et nyt ruuvit eri asentoon. Kyllä se siitä.
0: Kiitos tehtävästä. Otan tämän ilolla ja mielenkiinnolla vastaan ja tuotan teille pettymyksen, koska mä keksin nämä helposti.
2: Ei sit mitään sarkastisia juttuja.
1: Niin, se on vaan tahtotila selkeästi nyt sitten.
0: Kurjuudestakin löytyy vähimmän
1: löydä kurjuudesta kukkanen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää? Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa Felix.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
18: Ei, se on Oikotie.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
23: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
24: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
25: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
26: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
27: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
28: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: kyllä vaan semmoiseen pinteeseen me nyt mies laitettiin, että pyydettiin listaamaan top 3 asiat nyt tässä alkavassa syksyssä.
1: Ja tämä ihan puhtaasti sen takia, että Kimolla on ollut aavistuksen hankaluuksia nyt kysymys, kun alkoi keksiä yhtään mitään hyvää tässä, koska sä pystyt vaan haikailemaan menneen kesän perään.
0: Mm.
2: Ja haaveilemaan tulevasta. Joo, joo, totta kai löytyy hyviä juttuja. Täältä tulee. Kunniamainintana mä annan ensin tämmöisen vähän abstraktin jutun. Mä ihan aidosti tykkään syksyssä siitä, että esimerkiksi puoliso niin, on hyvällä tuulella, kun hän sytyttelee niitä kynttilöitä meidän kotiin.
1: Joo.
2: Mä niin selkeästi huomaan sen, että hän riemuitsee tällaisesta tunnelmoinnista.
1: Okay. Puoliso on ilosta riemuitsemaan.
2: Joo. Joo, niin kuin... Joo, kyllä mä niinku tykkään. Se on, siinä on se kääntöpuoli, että kun hän sytyttää ne 56 kynttilää, jonka jälkeen minuutin sen jälkeen sanoo, ei vitsi, mua alkoi väsyttää, mä menen kulta nukkuun. Niin, aivan kuin ne aina sammuttaa. Sitä savua ja mä hengitän sitä.
0: Okei, no niin.
2: Sitten varsinaisella listalle. Siellä 3 laitan, no tämäkin on kyllä vähän abstrakti. Mä tykkään syksyssä siitä, että vuosi alkaa olla taputeltu ja seuraava vuosi lähestyy. Ja sitten mulla on tapana aina kauheasti suunnitella ja silleen niin kuin päättää, että seuraavasta vuodesta tulee tällainen ja tällainen.
1: Joo.
0: Okei, eli niin kuin vuoden loppusuora ja uuden suunnittelu.
2: Joo, ehkä sulkuihin vielä, että joulukin lähestyy.
0: Okei.
2: Se on semmoinen niin kuin... tuulikaappi ihan hyville jutuille toi syksy.
1: Joo.
0: Okei, no niin.
2: Kakkosena sienet.
1: Joo.
2: Sienet on
0: Katsos,
2: on hieno asia.
0: Konkretiaa. Joo. Koska oot viimeksi ollut sienimetsässä?
2: No tänä syksynä, en vielä kertaakaan.
0: Joo.
2: Viime syksynä oli, niin kyllä niin kuin vähän sama, että joka kesä pitää kerran käydä lavatansseissa. Ja joka syksy pitää kerran käydä niin kuin etsimässä niitä suppilovahveroita kantareille.
1: Ja.
2: Se aina tarkoittaa sitä, että niitä löytyy.
0: Joo.
2: Mutta mulla on tosi hyvä kantarellipaikka. Se on siinä siis City Marketin kassojen jälkeen rullaportaat alas.
1: Joo.
2: Siinä niitä myydään.
1: Okay. Siinä on semmoinen esiintymä.
2: Ankeutapuotin vieressä.
0: Okei.
1: Okay.
2: Siinä on vadelmiin, karviaisiin, mustikoita, kantaa.
0: Joo, älä tällaisesta. Ei kannata huudella kauhean laajalti
2: niin.
0: Tämmöisestä esiintymästä.
2: Hyvästä apajasta.
1: Niin. Hyvä.
2: Tossa.
0: Okei, no jaa Hans.
1: Ollaan ykköstä vaille sitten.
0: Ollaan. Nyt on kyllä tosiaan.
2: Ei ole vaikea, siis ei ole vaikea keksiä mun ykköstä.
1: Mulla on idea.
2: Kun alkaa vain miettimään, käyttämään niitä hoksottimia.
1: Jaha.
2: Käyttäkääpäs kuulkaa nyt niitä hoksottimia.
0: No hoks.
3: On Kimmon listan ykkönen. Soita nyt numeroon 0108 06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Semmoinen on käynnissä ja nyt me laitettiin tosiaan hänet listaamaan top 3 asiat syksyssä.
1: Kyllä, ja seuraavaksi katsotaan, jos pistään Radionovan aamun kahvimuki liikenteeseen. Terve Anna-Kaisa.
2: No terve.
0: Hei vaan. Täällä Kimmo listasi seuraavia asioita äsken. Kunniamaininnan sai puolison ilo siitä, että saa sytytellä siljona kynttilää. Mm. Sitten varsinaisilla sijoilla oli kolmosena, että on vuoden loppu suora ja voi suunnitella jo uutta vuotta ja joulukin siinä hämöttää lähempänä. Ja kakkosena sienet.
1: Ja nyt me täytyisi Anna-Kaisa sitten yhdessä taas pähkiä, että mikä on Kimmon the paras juttu syksyssä. Et jos sä tiedät, tai mä, tai Minna, niin sit sä saat mukimukeroisen kotiin.
3: Anna-Kaisa, mä haluan kysyä sulta, että oot sä syksyihmisiä?
2: Siis joo, oon. Ja varsinkin niin itse, kun tulee lisää, niin on ruvennut tykkää syksystä enemmän ja enemmän.
3: Okei.
1: Okay. Tämä on vähän se, mistä me juteltiin Minnankaan yksi päivä, että ei ole niin kuin varaa enää vaan odottaa.
0: Joo, ei.
1: Niin. Tiedätkö siis niin sitä kivempaa vuoden
0: niin,
1: aikaa?
0: Niin, että se, että jos yhden osan vuodesta vietät vihaten sitä kovasti, niin. Se menee niin kuin vähän hukkaan.
1: Eikö me? Ja.
3: Mistä jutuista sä Anna-Kaisa itse tykkäät syksyssä?
2: Pienestys ehdottomasti on yksi ja sitten pikkusen kun mennään pitemmälle syksyä, kun lähtee hirvikärpäset ja punkit ja muut pois, niin sitten on ihana mennä metässä ja muualla.
3: Sä asut Ylivieskassa tai ainakin soitat Ylivieskasta?
2: Joo, kyllä.
3: Joo, no siellä metsässä sieniä riittää, mutta vissiin riittää hirvikärpäsiäkin.
2: Riittää. Viime viikolla käytiin, niin järki meinas lähteä, mutta kun no asustus kun on, niin... Niin, eipä ne meinaa tuonne päästä, onneksi.
3: Just niin. Joo, tätä on moni valitellut. Okei, no, sä tunnet minut kuin omat taskusi, joten mikä on mun ykkönen? Paras juttu syksyssä, mulle.
2: No, mä oon kerran soittanut tänne aiemmin ja en saanut mukia, joten nyt jos tämä ei mene oikein, niin revin pelihousut, niin mä sanon, voi että mä kahden välillä kamppailen, että joko niin kuin ruska, syksyinen luonto, tai sitten, no et sä kyllä ehkä haravoinnista välitä. Kyllä mä sanon, että ruska.
1: Joo. No
3: Nyt siis Suvi ja Minna saa myöskin arvata. Joo. Ja jos joku teistä kolmesta osuu oikeaan, niin silloin sä Anna-Kaisa voitat mukin. Että.
1: Joo.
2: No niin.
3: Katsotaan.
1: Tiedätkö, kun mä olin kirjoittanut tänne ruska myöskin, ja nimenomaan niin kuin valokuvaamisen kantilta. Mä tiedän, että Kimmolla on hyvät valokuvaustamineet, mutta sitten mä muistin, että hänhän on siis värisokea.
0: Joo.
1: Että hän ei ehkä välttämättä siitä ruskasta saa silleen kiksei. Mm-hmm. Mutta se on sun veikkaus. Mä sanoisin, että hän tykkää kuvata muuttolintuja. Tässä yhdistyy nyt tää valokuvaus ja...
0: Niin luontokuvaa kuitenkin. Niin.
1: Heipati heiti jossain tuolla lintutornissa.
0: Okei, no mä otan nyt sitten ihan tällaisen konkreettisen asian kuin villasukat. Kimmo on sukkamies.
1: Totta.
0: Sukkamies ja tiedän, että meillekin aina välillä on joltain kuulijalta esimerkiksi saatu villasukkia, oikein sellaisia pitkiä, jotka vedetään tuonne niin kuin lähelle polvea, niin pohkeeseen, niin nyt sellaisilla saa sitten töpsytellä menemään.
1: Hitto, nyt mulla onko harmittaa, kun täällä joku heittää, että se olisi takka, tuli Kimmolla on takka kotoon. Voi dammit, okei, pidetään nää.
3: No niin, hyvä. Tätä oli kiva kuunnella.
0: No niin.
3: Kiitos teille kaikille. Anna-Kaisa, Suvi tuossa hoiti tämän ruskahomman, siis kun mä nyt valitettavasti olen sillä tavalla värisokea, että mä en noista väreistä saa oikein niin kuin mitään riemua. Niin, ruska se ei ole. Muuttolinnut oli tosi hieno keksintö, mutta ei mua kiinnosta petolinnun perse.
1: Jaaha.
3: Kato, silloin kun muuttolintu tulee Suomeen, kaikki lintumongarit keväällä kuvataan muuttolintuja, kun ne tulee nokka edellä Suomeen. Niin
1: sitä pyllyä niin. Kuvatakaan.
0: Ei, perävaloja et halua nähdä.
3: Joo, se ei ole syksyn juttu ollenkaan.
1: No voi, hiivatti chorkeen.
3: Sitten Minna on täysin oikeassa siinä, että mä oon villasukka-fani. Mutta mulla ne ei liity mitenkään syksyyn.
0: No se oli toinen, mitä mä mietin, että jos on niinku, sä oot palellut kesällä, että sulla on varmaan ollut ne kesälläkin jalassa.
3: On kesällä ja varsinkin talvella ja tälleen, no niin. Se ei ole mulle mikään sen syysjuttu.
1: No, niin. No älä nyt sano, että se on se takka.
3: Takkatuli oli kans hieno keksintö. No. Ei tule itselle jotenkin mieleen, se on mulle niinku kesällä ollaan mökillä. Joo.
0: No mä vielä heitän yhden tämmösen, tää ei ole enää virallinen, mutta no. TV-sarjat.
3: Ainakin 3 ihmistä laittoi tuonne WhatsAppiin, kyllä. Mulla lukee täällä Selviytyjät ja muut televisiosarjat, jotka aina alkavat syksyllä.
1: Ai, dammit.
3: Parasta syksyssä.
0: No, mutta kun mä ajattelin, että sulla on, siellä, sulla on tallennettuna siljona ohjelmaa, että et sä tarvit tähän nyt enää mitään niinku uutta.
1: Niin.
0: Mä ajattelin, että siitä olisi tullut jopa stressi, että sä teit katsoa niitä entisiäkään tallenteita. Niin.
3: Käsittämätöntä, Anna-Kaisa, sä et vieläkään saanut mukia.
2: Kolmas kerta todella sanoo, pitää vielä kokeilla.
3: Joo. Mutta ihanaa, kun soitit ja tsemppiä nyt sinne hirvikärpästen sekaan ja muuta.
2: Jees, eipä mitään. Kiitos teille, mukavaa päivää. Moi.
3: Samoin.
2: Moi. Radio Novan aamun top 3.
4: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun
3: niin
1: sä peset vaikka hiuksia.
3: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Annika soitteli, että Kolmostie etelään päin Janakkalan rampin kohdalta hirvi tuli just motarin puolelle. Että nyt huom sinne Kolmostielle.

0: että mitkä ne on ne puujalat.
1: Joo.
0: Siellä on semmosia ollut jonain vuonna puujalkaisia hahmoja, siis törkeän pitkiä, jotka on aivan supertaidokkaasti maskeerattu ja niillä on tällaiset niin kuin, vähän niin kuin linnunpelät, mä vaatin, että semmoiset niin kuin creepit, että ne kävelee ympäri linnunmäkeä.
1: Nyt mä muistan itse asiassa nähneeni jotain kuvastoa.
0: Ja se on niin makea ja pysäyttävä kokemus, kun yhtäkkiä sä joudutkin katsoa itseäsi niin kuin 3 metriä ylöspäin, niin hui.
2: Tänä vuonna Linnanmäki on jaettu 4 tämmöiseen teema-alueeseen. Siellä on hautausmaa, kauhujen tivoli, dystopia ja manala.
1: No niin, just. Ja puhutaan tästä sen takia, että nyt seuraavan pari viikon ajan, kun lähetyksessä täältä kuulet tämmöisen äänen. Eli tämmöinen häijy nauru kun kuuluu, niin silloin 0806000, soita nopeasti studioon, niin voit voittaa 2 ranneketta Eekweekille. Ne on tällaiset isohupirannekkeet Eekweekin avajaisiltaan perjantaille 11. syyskuuta.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Eekweek kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.

0: kuumaa, tuun vielä himaan, soi Novan aamussa. Uutiset tulossa seuraavaksi.
1: Ja kasin jälkeen sanaselityspeli.
0: Ja nyt saakin soittaa, linjat ovat auki, jos haluat mukaan sanaselityspeliin, soita numeroon 0108-06000. Ensin uutiset.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
3: Nova. Meillä Rahishärkä Financessa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan...

0: On kipeä. VG-sijoitusten myötä Roy on alkanut realisoitua hajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
17: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt $miljardien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin 1/5 Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No niin, kello on 8:03, keskiviikkoaamu, Minnakin Moja Suvi täällä ja sumuiseen aamuun siellä nyt sitten monin paikoin lähdetään, mutta päivällä sitten etelä- ja keskiosassa maata suureksi osaksi on aurinkoa ja poutaa. Länsirannikon tuntumalla sekä itärajalla tulee jokunen sadekuuro ja pohjoisessa sitten kuurosateita tulee yleisimminkin. Lämpötila 16-21, Lapissa 10-16 astetta.
21: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: Sen verran hei, haluan palata vielä tuohon top kolmoseen, joka oli tuossa hieman aikaisemmin tänä aamuna, jossa siis Suvi ja Minna kysyi mulle tänään, että piti laittaa top kolme mukavimmat asiat nyt alkavassa syksyssä.
1: Mm-hmm.
0: Ja tota, niin tosi moni tuolla WhatsAppissa veikkasi, että mun niin kuin ykköskivoin juttu syksyssä olisi alkava jääkiekon SM-liiga.
1: Joo, kyllä. Oletko sä jonkun mielessä profiloitunut semmoiseksi?
0: No, ei, niin, no ilmeisesti olen, mutta siis ilahdutti se, että kuinka ton perusteella monelle se on tärkeä juttu, koska just on lukenut taas niitä lehtijuttuja, että miten on mahdollista, että jääkiekko on niin rakas asia Suomelle ja silti SM-liigalla menee taloudellisesti niin huonosti.
1: Niin joo, niin.
0: Niin ainakin ton perusteella, miten paljon se ihmisiä kiinnostaa, niin voi kuin se näkyisi katsomoissakin ja muuta tällaista. Omalta kohdaltani niin. Voisin sanoa, että mulla on tämmönen niin kuin trauma. Että mä olin siis vannoutunut Turun Palloseura-fani. Mä olin jopa niin kova fani, että mä kävin Tepsin harjoituksissakin.
1: Oho.
0: Ikä oli ehkä 8 tai 9 vuotta. Mutta Kupittaan hallissa oltiin kuule seuraamassa Tepsin treenejäkin ja pyydettiin nimmareita. Sitten mä muutin pääkaupunkiseudulle. Ja sitten mä mietin, että okei, että en mä halua olla yksin täällä Tepsi-fani.
1: Niin.
0: Että rupesin, että kannattaa HIFKia vai Jokereita. Mä menetin sen mun rakkauden Tepsiin etäisyyden takia, mutta mun sydän ei koskaan alkanut sykkimään helsinkiläisille joukkueille.
2: Niin. Joten... Niin, että sä jäit niinku tuuliajolle
0: joo.
2: tässä asiassa.
1: Mutta se on tämmönen.
2: Ja se on vaikuttanut nyt niin, että sä et sit oikein sitä liikaa osaa niinku kattoo.
0: Mut tulee paha mieli.
2: Niin, voi.
1: En tiennyt tämmöstä historiaa susta.
2: Koska sen mä tiedän, että kyllä se sitten kun Suomi pelaa lätkää, niin sit sä kyllä oot siellä.
0: Joo.
2: Telkkarin ääressä.
1: Joo,
0: mä oon niinku se, kun ne yhdet oli katsomassa, ihan randomisti meni kattoo, tuolla lätkämatsi mennäis kattoo, jaa, täällä kohtaa Kärpät ja Tappara. Mut sit ne ei ollut kummankaan puolella, niin ne alkoi huutaa, käppärä.
1: Meillä on sanaselityspeli
2: käynnistymässä ihan kohta. Niin on, tossa tarkkakorvaisimmat jo ehkä kuulivatkin ja muutamat sitten tarttuivatkin jo tilaisuuteen, että meillä avattiin siis pelilinjat, kisalinjat jo tuossa ennen uutisia.
1: Joo.
2: Siinä Kimmo siitä huikkas. Mutta uusi käytäntö.
0: Joo. Jotta voidaan tarkistaa kaikkien soittajien puheluhistoria ja henkilötiedot ja muuta. Että ei käy niin, että joku on niinku 5. kertaa kisassa.
2: Joo.
0: Kun sitten taas tosi moni ei ole päässyt vielä ikinä koittamaan.
2: Niinpä.
1: Tarkistetaan, pitää pankkitunnuksilla tunnistaa itseensä, pitää puhaltaa. Kaikkea pitää tehdä, ei sit vasta pääse.
2: No joo. Ei nyt ihan noin, mutta siis linjat on vaan niin täynnä tossa ja siinä on niinku yksi biisi aikaa. Niin jotta ehditään vastata mahdollisimman monelle, jonka joukosta sitten yksi arpoutuu mukaan kisaamaan.
1: Joo.
2: Niin tämmönen. Tämmöinen vaihdos nyt tehdään, että jatkossa tosiaan jo ennen uutisia voi kisan soittaa.
0: Niin voi, ja nyt meillä ei ole vielä kisaajaa, koska ei kukaan tajunnut tuossa soittaa. Sen sijaan nyt tajuaa, hyvä niin, Abreu teipillä tai rakkaudella, sen aikana arpoutuu meidän kisaaja.
2: Jep.
0: Soita 0108-06000, sanaselityspeli.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja tänään kisassa mukana Jenny Kittilästä. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: No mitäs teillä on siellä metrilunta ja tontus kurkkii ikkunan takaa?
2: No kovasti jo ootellaan, eiköhän kuukauden päästä tuo ensilumi, että ei ole enää pitkä aika.
3: Niin, eli siis siinä missä vielä täällä jossain päin Suomea on ihmiset yrittänyt pitää niin kuin kynsin ja hampaan kiinni kesästä, niin siellä ollaan niin kuin jo heittäydytty nyt, että jes, kohta kulkuset kilkkaa.
2: Joo, täällä kesä on aika vähän luminen, että lokakuussa monesti tulee jo ensilumi ja tänä kesänä pohjoisessa ainakin kesä on ollut melko huono muutenkin, että ei ole kauheasti semmoisia lämpimiä päiviä.
3: Joo.
1: Sepä mites hei sitten tuon ensilumen lisäksi, niin ensituristit, niin mikä fiilis siitä, että kohta alkaa taas se hulabaloo?
2: No ihan mukava. Sitä jaksaa taas, kun kesän on saanut vähän hengähtää, niin okay. On ollut rauhallisempaa ja sitten taas sesonkin alkaa ja se on omalaisensa ralli vähän aikaa ja sitten taas rauhoitutaan.
3: Milloin ruskaväki tulee?
2: No siinä syys-lokakuun. Aikana.
3: Joo, kuukauden sisällä.
4: No sulla niin. On varmaan käyttöä termosmukille, kun siellä on niin pentelen kylmä, niin pysyy kahvilämpöisenä.
2: Joo, olisi ehdottomasti.
4: Mahtavaa. No. Sitähän me pelaillaan.
1: Koitetaan semmoinen sulle hommata ja pelataan eräsanaselityspeliä.
4: Jennylle numero 4.
1: Sitten Jenny, sä päätät, aloittaako Minna vai Suvi vai Kimmo?
2: Valitsen Suvin.
4: Okei, kiitos.
1: Se on hyvä valinta.
3: Kyllä.
1: Minuutti aikaa 5 löydetyllä sanalla saa sen kahvimukin ja sitten 8 löydetyllä sanalla tulee vielä ekstra palkintoja ja nimi seinälle, johon ei ole muuten pitkään aikaa tullut nimeä ainakaan silloin, kun mä oon ollut täällä.
3: No ei ole, silloin me on oltu Suvinkaan kahdestaan. Niin
4: tosiaan
3: sinne
1: tosiaan,
3: saatu.
1: Tosiaan.
3: Kun nyt kysyit.
4: Niin.
3: No niin.
4: Ei meidän tarvitse tätä puhua, se tulee paha mieli vaan, että. Mutta yritetään nyt näinkin.
1: Ja muista Jenny, kerran saat sanoa ohi, niin se on sun oljenkorsi, hypätään vaikeasta sanasta heti yli sitten, mutta yhden kerran.
2: Yes.
1: All right, oletko valmis?
2: Todellakin, kyllä.
4: Jei.
1: Me ollaan myös. Aika alkaa nyt.
4: Tämän viikonpäivä tulee torstain jälkeen.
2: Perjantain.
4: Hyvä.
1: Stubb asuu täällä Helsingissä. Tai on ainakin töissä. Töissä. Stubb on töissä täällä.
2: Eduskuntatalo.
1: Ei, kun.
2: Presidentinlinna.
1: Juu.
3: Oi, no niin, tämä on kaupunki siellä teillä päin. Iso kaupunki, jossa.
2: Rovaniemi. Kemi.
4: Tämä on kuin maskaralle toinen sana.
2: Anteeksi, mille?
4: Maskara. Niin kuin laitetaan tähän.
2: Ripsiväri.
4: Juu.
1: Puhallinsoitin.
2: Pasuuna.
1: Pienempi.
2: Torvi.
1: Nokkahuilu. Eikö semmoinen oikein. Toi.
2: Käyrätorvi.
1: Ei, siitäkin vielä pienempi, semmoinen simppelimpi. Se ihan perus. Taitavia soittaja. Ei, kun silloin.
2: Ohi.
3: No, kasvaa puutarhassa puussa semmoinen liila, ja jos on vatsa kovalla, niin tätä kannattaa syödä.
2: Luumu.
3: Juu.
4: Tämä on kuollut ihminen, joka on pistetty liinoihin kääritty.
2: Toi muumio.
4: Juu!
1: Wow.
3: Nyt oli kyllä hyvä.
4: Just 3.
1: Olisi ollut ihan superkisa, ellei Kimmo olisi taas ollut mukana. Miksi mä en osaa?
4: No,
3: mulla on 2, eli siinä on jo 5.
4: Joo.
3: Mitäs sulle siellä sitten?
1: Mulla on 1.
3: Okei.
1: Mulla on vaan 1. Mulla on vaan 1.
4: No, mutta meillä on 6 ja se on mukiarvo.
1: Joo, loistavaa.
4: No niin. Onnea paljon.
1: Jee. Onko hyvä fiilis nyt?
2: No on, koska mä en ole siis ikinä eläessäni soittanut radioon tai osallistunut mihinkä tällaiseen. Sitten ihan hetken mielijohteesta ajattelin, kun mä joka aamu teitä kuuntelen, että aina kirvaan täällä autoratissa tämän 30 km, että miksi toi ei tiennyt tota sanaa. Niin, sit mä ajattelin, että no, nyt mä soitan ja sitten mä pääsinkin läpi ja tää oli ihan mahtavaa.
4: Ihan parasta. Tunsitko sä sen paineen nyt, vaan ymmärrätkö sä vähän, että miksi jollain ei välttämättä tuu sanat mieleen?
2: Joo, niin kuin mulla toi Stubbin toi presidentinlinna.
4: Niin
2: jännittynyt, niin sitä jotenkin.
4: No joo, se jännitys sitten
1: no,
4: käy.
1: Mutta mä tiesin, että se kyllä löydetään sieltä. Sen sijaan, vitsi, kun mä olisitko tajunnut ton puhallinsoittimen, että on myös tällaiset lahkeet?
2: Oh, trumpetti.
1: Mm. Kyllä.
3: Niin, nyt mä luulen, että siinä, missä sä siellä oot, miksei joku tajunnut, niin varmaan on siellä täällä autojen ratissa huudettu, trumpetti!
4: Kivohousut.
1: Arvostin kyllä sitä, kun sä yritit kolme kertaa tarjoa sitä. Torvi! No torvi!
2: Mä ajattelin, että tuossa tulee toisia ajatuksia kuitenkin.
4: Tai nimittelisihän sua. Tietenkin se on mahdollista.
1: Niin.
4: Joo.
1: All right, mutta hei, mukin voitit. Me postitamme sen sinulle. Loistojuttu ja mukavaa päivän jatkoa.
2: Samoin, kiitos teille sinne.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perry, Watch It Burn, uutta musaa häneltä. Yhtäkkiä tuli mieleen tuossa, kun oli hyvä sanaselityspeli juuri äsken, ja siitä laitettiin Kittilän suuntaan Jennylle mukia, kaikki hyvin. Muistatteko tämän legendaarisen sanaselityspelin? Otetaan toive uusintana. Toivojana Kimmo Vehviläinen.
1: Tämä on Pohjanlahden kapein osa, eli... Älä nyt. Tämä on niin kuin, mikä on ihmisellä, voi olla kipeä. Ei ole tomaatti, mutta on se toinen...
2: Kurku.
1: Joo.
2: Kurku, niin, se on...
1: Minkä toi? Siis vesialue, joka on järvi, vaan mikä se on, jos on suolaa, niin mikä se on silloin?
2: Kurkumeri.
1: Toisinpäin. Toisinpäin.
2: Merikurku.
1: Ai, vähän vielä. Siis omistusmuoto siihen ensimmäiseen sanaan. Kyllä sä tiedät tämän. Oi, hyvänä aika. Okei.
2: Ai, ihan
0: Sonia. Haluatko sinne lähettää terveisiä?
1: Mä olin unohtanut merenkurkun.
3: Merenkurku. Siis ihan paras, kun hän tipahti itse ensin.
1: Joo.
3: Hän ei vaan kestänyt sitä.
1: Olisi toi peräti niin kuin eka sana?
0: Oli. Taisi olla niin, että tuli eka sana, johon hän sanoi ohi. Ja toi oli sitten toka sana, että se ei voinut sanoa enää ohi.
1: Se on jo pelattu se ohi mahdollisuus.
0: Nolla oikein. Kurkkumeri ja merikurkku. Niin lähellä.
1: Se on niin lähellä.
3: Ai,
4: se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
5: Nova. Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Jestas.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Paras sekoitus.

0: Mika on tämä artisti ja biisi nimeltään Relax. Kello on 8:30. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Moi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Moi. No niin, lopeta tämä Kimmo nyt.
0: Kimmo ja Minions sitten täällä.
1: Tuu väliin.
2: Tiedätkö, kun joku lopettelee puhelua, niin se on välillä tällaista. Okei,
1: moi. Moi. Moi. Sä viet vähän sitä bluuria jo kauemmas sitten korvalta.
0: Mä oon unohtanut kertoa, mä olin silloin tässä taannoin siellä, oli tämä poikien mökkiviikonloppu.
1: Joo.
0: Syvälahden seurakunta ja pahaksi onnekseni sieltä kotiuduttuani huomasin, että mun upouusi hattu ei ole nyt mun matkatavaroiden joukossa.
1: Oh, voi voi.
0: Ja se on just tämä hattu, mikä on mulla nyt päässä. Mä ostin tämän tänä kesänä Norjasta ja tämä maksoi vielä ihan hemmetin paljon ja mä halusin tämän takaisin.
1: Joo.
0: Ja sitten mä rupesin katsoa puhelinnumeroa sille mökin vuokraajalle, että sieltä kun nyt sitten siivoilette, niin varmaan tänne hattu löytyy. Mutta onneksi yksi meidän porukasta, joka oli jäänyt sinne vielä meidän jo lähdettyä, niin kuin viimeisenä, niin oli tämän sieltä bongannut jostain ja ottanut mukaansa.
1: Joo.
0: Ja hän asuu Nokialla.
1: Okei. Okay.
0: Tämä ystäväni. Ja sitten mulla sattumoisin oli asiaa Tampereelle. Joten mä sanoin, että sen sijaan, että hyvä, että otit se mukaan, mutta älä postita sitä, että mä oon tulossa käymään Tampereella. Satutko olemaan? Juu, hän itse asiassa on samana päivänä tulossa Tampereelle, mutta aikaisemmin kuin minä. Joten siinä on sen 2 tunnin käppi, että kun hän on asioimassa Tampereella hattu mukana, niin mä tuun vasta Tampereelle 2 tunnin päästä. Joten mä sanoin, eipä hätää, että jätä se jonnekin R:lle, että ainakin ennen R:llä oli sellainen palvelu, että sä voit jättää sinne mitä vaan avaimia tai näin, ja maksat jonkun 5 euroa, niin ne säilyttää sitä.
1: Okei. Okay.
0: No hän sanoi, että tämä keskusta ihan tukossa, kun oli noi blogfestit just silloin.
1: Joo.
0: Että hän on nyt lähdössä Tampereelta pois, mutta hän jättää tuossa viinikassa, kun sä tuut Helsingin suunnassa Tampereelle sisään, niin siinä on ABC. Hän jättää sen siihen.
1: Joo.
0: Ja hetken. Tämä ei ole nyt niin kuin, mä en tiedä, onko tämä kannanotto siihen, miltä tämä hattu ja tämä mun ystäväni näyttää, vai kannanotto tamperelaisten tympeyteen, mutta sillä oli suututtu siellä viinilassa. Sanottu, että sä et todellakaan jätä tuommoista tänne.
1: Siis, mutta mikä tämä oli tämä paikka, joku kioski?
0: Aapaisen, huoltoasema.
1: Huoltoasema, jaha.
0: Ja hän menee sinne, oliko Hesburger, että mulla on tässä mun ystävän hattu, että hän tulee 2 tunnin päästä, että voitteko säilyttää tätä täällä?
1: Joo.
0: Ei todellakaan.
2: Niin, mutta se hattuvastuu olisi siirtynyt heille. Niin. Ja sä just sanot, että se on kallis. Olisiko se syy, että en halunnut?
0: Niin, no, mitä tämä kertoo tamperelaisista?
2: No, että he ei uskalla ottaa vastuulleen arvohattua.
0: He ei ole vastuunkantajia. joka tapauksessa hänet oli siis potkittu pois sieltä. Että sä et todellakaan jätä tänne mitään tuommoista koinsyömää hattua.
1: No, mikä sitten eteen?
0: No sitten siinä tien toisella puolella oli joku sitten tämmöinen ei-ketjupaikka, grilli.
1: Joo.
0: Ja siellä he oli sillä tavalla, että mikä juttu. No, että tämmöinen hattu pitäisi jättää tähän, että kaveri tulee hakemaan sen. En todellakaan jätä sitä tänne. Ja se oli vielä laskenut sen tiskille, niin se oli se grillin pitää sanoa, että pois se sitten. Ihan kuin tässä on se joku sikarutto tässä hatussa.
2: Ja sitten hän jätti sen bussipysäkille ja se saa olla täysin rauhassa. Kukaan ei kajonnut sun hattua.
0: Hän sanoi, että tämä on nyt mun viimeinen mahdollisuus, että kukaan ei halua tätä hattua. Ja mun ystävä haluaa tämän, niin hän oli saanut luvan jättää sinne asiakaspuolelle, sinne niin kuin sen grillin salin puolelle.
1: Niin.
0: Niin naulakko. Se, niin kuin seinällä oli sellainen naula.
1: Okei. Okay. Ja jos se siinä säilyy, niin juu, sitten.
0: Ihan siellä sitten se oli aivan niin kuin otettavissa.
1: Joo.
0: Ja laittoi mulle viestin ja vielä kuvakaa, niin kuin valokuvan, että se on tossa. Siinä okay. Mä menin ja siinä se oli naulassa ja mä sanoin sille grillinpitäjälle, että tää oli mun hattu. Se oli vaan hyvä, vie se pois.
2: Mitä hemmettiä?
0: Onks sinun tää hattu ja se mun ystävä niin kuin ruokottoman näköisiä, että ne luuli, että tulee jotain bakteereja ja sairauksia?
1: Niinpä.
0: Vai onko tamperalaiset vaan noin saakelin tympeitä väkeä?
1: Pernaruttoa siinä sun lipiksessä. Niin. Mutta toi on kyllä hankalaa, niin kuin siis loppujen lopuksi ihan hirveän semmoinen yksinkertainen ja tavallinen asia,
0: niin.
1: Jota voisi kuvitella, että maailmassa tapahtuu. Että mun täytyy lähteä, mutta mä jätän tämän sulle johonkin paikkaan, eks?
0: Yes. Niin mihin
1: mutta
0: sä
1: jätät? Ei ole mitään paikkaa, mihin jättää.
0: Ikään kuin virallista. Niin. Semmoista niin kuin, että juu, tämä on meille arkipäivä.
1: Jättöpiste, niin.
2: Mutta kyllä mua epäilyttää toi, koska herkästi sitä alettaisiin käyttämään välityspisteenä. Sitten yli, että hei, mä jätän tämän epämääräisen pussukan teille.
0: Mutta katsokaa, tämä on tämmöinen mieshattu, ja tämä on ihan puhdaskin vielä ja kaikkea. Mutta siis hän sanoi, että niistä selkeästi näki, että ne ei siis halunnut käsin koskea.
1: Niin, niin. Niitä
0: ajatus oli se, että mä saan jonkun niin kuin tappavan taudin. Onko tämä niin koronan jäljiltä vai onko tämä hattu niin kauhean näköinen vai mistä on kyse?
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: BM ja Frida soi Novan aamussa.
1: Täällä juuri laittoi Eero viestiä, että Lahden motari, sitten siellä on onnettomuus Helsinkiin päin, Korso-Koivukylä välillä. Lahden moottoritie Helsinkiin päin.
2: Kimmo, kerro tuosta hatusta, mikä unohtui sinne mökille ja siitä seurasi episodi, että kukaan ei halunnut kajota sun näimmäisimminkin Ruttosen hattuun.
0: Ruttonen hattu.
2: No, tuli mieleen tuosta sitten ihmiset, sitä kavahti jotenkin. Että kun ihminen unohtaa tavaran johonkin vaikka toisen kotiin, niin milloin siitä tulee sitten toisen omaisuutta? Katos, kun tässä on nyt aika tasan 3 kuukautta aikaa, kun mä pidin kesäjuhlat.
1: Joo.
2: Ja silloin oli sateinen päivä. Ihmiset tuli sinne sateenvarjojen kanssa. Ja 2 viikkoa suurin piirtein niiden juhlien jälkeen mä huomasin, että meidän naulakossa eteisessä roikkuu tällainen hirmusöpö muumikuvioinen sateenvarja. Se olisi tosi nätti.
1: Joo.
2: Ja sitten mä olin silleen, että voi dämmitä tää joltain vieralta, että laitanpa sinne ryhmään, joka oli WhatsAppissa. No arvaan muistinko.
1: Ja
2: sitten aina se muistutteli itsestään se hito sateenvarjo, että mä en tullut laittaneeksi sitä koskaan sinne. Ja nyt se on edelleen siinä naulakossa. Ja kun me lähdettiin Lontooseen käymään tyttären kanssa, niin mä ajattelin, että no hei, Briteissä sataa aina. Että otan sateenvarjo. Sitten mietin, että otaks mä sen muumin? Voinko mä ottaa sen? Koska silloin mä tavallaan käytän sitä niin kuin omaani. Vai otanko sitten kuitenkin sellaisen mustan? Joo, ei niin tunnistettu.
1: No pääsikö muumimatkoille?
2: No ei päässyt, kun en kehannu. Koska sitten mä ajattelin, että sitten mun tulee sellainen olo, että mä otan paljon kuvia. Mä en uskalla näyttää sitä missään kuvassa. Koska sitten joku vieraista olisi sille hetkinen.
1: No mutta, ei sitä nyt kukaan ole ihan hirveästi kaipailu.
2: Ei
1: jos
2: jokaan.
1: Jos ei ole kysellyt perään.
0: Mitä täällä on lattialla? Ai se on Suvin moraali löytyy täältä lattialla. Siis sä oot oikeasti, sulla on varkaan siellä.
2: No
0: sä et laittanut sinne ryhmään koskaan.
2: Mä en jo muistanut. Sitten mä en jaksanut.
1: Jakson oli tulossa sieltä.
2: Sitten mä en kerennyt.
0: Juju, fine, mutta että niin kun se tekisi, jos sä olisit laittanut sinne ryhmään, että hei, jolta jäi muumin sateenvarjo ja kukaan ei ilmoittaudu, niin sit se olisi voinut siirtyä sun omaisuudeksi.
2: Ymmärrän.
0: Ja sä olisit voinut ottaa sen Lontooseen. Mutta nyt sä ikään kuin mietit, että no, eipä kukaan tullut hakemaan, se on ehkä mun. Varkaan sielu.
2: Palaan näihin asioihin. Ensin en jaksanut, sitten mä en kerennyt ja sitten mä en viittinyt. Mä veton näin. Ja nyt sit on 3 kuukautta, itse asiassa vaan hito omituista, jos mä laittaisin sen sinne.
0: No sitten on niin kuin toisinpäin vielä tämä sama juttu. Kerran yhdeltä meidän ystävältä jäi meille tuommoinen kello. Ja heti sen jälkeen hän sanoi, että mun kello taisi jäädä teille. Mä sanoin, juu, täällä se on. Jes, mä tuun hakee. Meni 3 vuotta.
2: Ai!
0: Ja nyt se sitten kysyy, että niin mä voisin nyt ottaa sen kellon.
2: Niin?
0: Sitä ei enää löytynyt. Niin kun sillä on, että kellään enää mitään hajua, mihin se on laitettu.
2: No ne.
0: Mutta se, että ikään kuin, ja sitten hän vähän pahastui, niin kuin, ai jaa.
1: Niin.
0: Että onko me niin kuin sellainen säilytysvelvollisuus. Milloin se raukeaa?
2: Niin, no niin.
0: Että jos hän ei itse jaksa tulla hakemaan.
1: Niin, no nyt tullaan nyt tähän säilytysasiaan.
0: No niin. Mutta kukaan on 3 vuotta.
1: No niin, no mutta ehkä se kuule grillinpitäjäkin Tampereella miettii, että nyt kun se tuohon laittaa tuohon tiskille, niin se on siinä 3 vuoden päästä vielä.
0: Niin, niinpä.
1: Sattu.
2: Okei, mä pesen käteni tästä näin, mutta joo.
0: Hei, Suvin moraalin lisäksi lattialta löytyi 2 kappaletta rannekkeita Helsingin Linnanmäen Eek Weekille.
2: Katos, niinpä on.
0: Ja niiden avajaisiltaan tai päivään, joka on perjantai 11. päivä tätä kuuta, eli ensi viikon perjantai.
1: Kyllä.
0: Ja nämä rannekkeet saa itselleen, kun soittaa tänne, silloin kun kuuluu tämmöinen Eek Week ääni.
1: Joo. Milloinkohan se mahtaa kuulua?
0: En tiedä yhtään. Eek Week!
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
3: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä Top 99-listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No näin tulee käymään, ja tuossa muutama minuutti sitten kuulimme tämän taika-äänen, jota kannattaa nyt seuraavan kahden viikon aikana bongailla täältä Radionovasta, mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska aina silloin, kun tämän äänen... Kuulet, niin joku voittaa itselleen kaksi isohupiranneketta Eek Week-avausiltaan. Meillä on nyt puhelimessa täällä, kuulin oikein, Usva. Huomenta.
1: Joo, huomenta.
2: No, hei! Huomenta, sulla on ihana nimi ja toi oli mun ensimmäinen ajatus tänä aamuna, kun mä avasin oven ulos.
1: Kyllä, kyllä.
2: Sellainen jotenkin ihana, satumainen, pehmeä Usva oli vallannut kaupungin.
3: Sulla on myöskin tosi lempeä ja iloinen ääni.
1: Joo.
3: Ilmeisesti tuli nyt ihan niin kuin oikeaan osoitteeseen nämä isorupihan.
1: Joo, siis ihan mahtavaa.
3: Mahtavaa. No niin, kaksi kappaletta rannekkeita. Tykkääksä pelotella itse itseäsi silleen turvallisesti?
1: Siis.
3: Tyyliin, että mennä autioihin taloihin, katsella ukkosta tai kauhuleffoja.
1: Joo, kauhuleffat varsinkin.
3: No niin. No sit sä meni ihan oikein.
2: Kyllä, kyllä. Tää on sitten aivan oikea tapahtuma sulle.
0: Joo, mä en mietti, että onko Suvi sanoa, että tykkääkö pelotella itseäsi menemällä autiotaloihin.
3: Arvaa, tiedät sä siis tää on
0: mun... Milloin sä oot ite viimeis mennyt autiotaloon?
3: Teinen menin aina autiotaloon.
0: Se on kyllä totta, joo. Mm.
3: Se, siellä oli siis oli ikkunat rikki ja siellä oli kaikkea spreijattu ja kaikkea. Ja sehän on siis ihan suoraan, niin kuin Linnanmäen tää kauhu, mikä se on se kummitusjuna.
0: Joo.
3: Ihan suoraan sieltä.
0: Muista, että nämä juuri voittamasi kaksi isohupiranneketta, ne käy nimenomaan ja vain tähän avajaisiltaan, eli ensi viikon perjantai 11.9.
1: Joo.
0: Hyvä. Kenenkaan meet?
1: Mä menen mun hyvän kaverinkaan, kenenkaan me itse asiassa molemmat tehdään vuorotyötä, niin toi 11. päivä oli ainoa, kun me oltaisiin päästy koko Eek Weekin aikana.
2: Hei. Joo. Ihan mahtavaa. Nyt on tähdet kohdalla.
1: Joo. On.
0: Pitäkää niin hauskaa.
1: Pidetään.
0: Joo, paljon onnea Usvalle näistä lipuista ja nyt siis tiedoksi, että meillä näitä rannekkeita täällä vielä on ja niitä tullaan tässä lähipäivinä jakamaan myöskin lisää.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Eek Week kauhufestivaali Linnanmäellä. Astu kauhuporteista sisään ja koe syksyn karmivimmat elämykset.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, biisi on Save Me Tonight ja tää kun loppuu, niin onkin uutisten aikaa.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synny näisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuutsä!
16: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
20: Päästään Japaniin.
21: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoi tiedotustilaisuudessa Helsingin Säätytalossa tiistai-iltana, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon mukaan datakeskusten tuki siinä muodossa, kun sitä valmisteltiin, olisi jäänyt suhteellisen pienelle tasolle suhteessa investointien kokoon. Lisäksi Purra sanoi tiedotustilaisuudessa, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Saksan ilmoittamien Venäjän vastaisten pakotteiden olevan vakava virhe. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä elokuun alussa. Tämän myötä Saksa muun muassa sulkee Venäjän konsulaatin Bonnissa ja Berliinissä sijaitsevan Venäjän kulttuurikeskuksen. Venäjän Saksan suurlähettiläs sanoi aiemmin Saksan syytöksiä perusteettomiksi. Suurlähettilään mukaan toimenpiteet ovat ennennäkemätön eskalaatio maiden välisille suhteille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: No niin, 3:03 näyttää kello keskiviikko aamuna. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja kyllä tässä nyt vielä niin kuin lämpöasteet on ihan mukavissa lukemissa. Tänäänkin 20 asteen molemmin puolin Lapissa 10-16. Sumuisen aamun jälkeen sitten etelä- ja keskiosassa maata suureksi osaksi aurinkoa ja poutaa. Kuuroja tulee länsirannikon tuntumassa itärajalla ja runsaammin sitten pohjoisessa.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
24: Radio Nova.
25: Joo, huomenta vaan tuossa, kun hehkutettiin, että E-Week Linnanmäen näitä rannekkeita on meillä tässä nyt pari viikon ajan. Silloin tällöin on jaossa, että onko se kaikki rannekkeet sille avajaisperjantaille, eli 11. päivä syyskuuta, koska eihän täältä pidemmältä pääse kuin ottamalla töistä koko päivän vapaaksi. Ymmärrämme tämän, ja tässä tapauksessa ikään kuin valitettavasti nämä kaikki, mitä meillä on, niin ne todella on siihen. 11.9. näitä E-Week-iltoja Linnanmäellä on sitten se kyseinen viikonloppu perjantai-lauantai, seuraava viikonloppu perjantai-lauantai, seuraava, eli 25. 26. pehla ja vielä sunnuntai 27. Ja sitten on vielä lokakuun eka viikonloppu pehlasuu.
5: Niin just, eli käytännössä niin kuin, joo, tuosta niin kuin ensi viikon perjantaista eteenpäin. Niin kuin,
25: 4 viikonloppua.
5: Joo, näin.
26: Hei, tässä puhuttiinkin mun tuosta sun todella epäilyttävästä hatusta, tai semmoisesta, että sait sen siltä kuulostavan. Jengi pyytää nyt kuvaa siitä. Pistetäänkö ton Novan story vaikka, että
25: sopii hyvin.
26: Mihin tamperelaiset ei suostu koskemaan.
5: Kyllä.
25: Niin. No, laitetaan se kuvatekstillä. Koskisitko paljain käsin? Niin. Tähän hattuun.
5: Tautipesäke pääkaupunkiseudulla. Ei,
25: älä. Toi on jo liian johdatteleva. Liian johdatteleva.
27: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi. Kiva, että oot siellä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Onko teillä toi Google Maps?
0: On.
1: Luurissa.
0: Oh. Mä käytän aina sitä. Mutta sitten on myös paljon ihmisiä, jotka on ton esimerkiksi iPhonein sen oman kartat appin vanhautuneita faneja. Molemmissa on puolensa. Hui.
1: No kun mä en ole nyt, mullakin mun mielestä on Google Maps, kun tuossa vaan, oliko se Yle kertoi muutama päivä sitten, että nyt se olisi se Google Mapskin muuttanut Ontariojärven Amerikkajärveksi.
2: Hei, onko?
1: Niin, että onko nyt näin todella käynyt? Ei, nyt mä etin väärästä paikasta, niin koska siis tämähän oli nyt näitä Trumpin keskisormen ojennuksia sinne Kanadan suuntaan.
2: Just näin.
1: Että se oli viime viikon lopulla tällainen mahtikäsky häneltä tuli, että nyt sitten jatkossa Ontariojärvi, joka on yksi niistä isoista järvistä siellä Pohjois-Amerikassa, että sen nimi onkin nyt Lake America.
0: Ah, no ilman, koska mä en löydä, kun mä laitoin America Lake.
1: Okei.
0: Okay. Otan nyt Lake.
1: Niin, mä vaan nyt on itse vielä sitä tsekannut, että onko se todella nyt sitten.
2: America Lake löytyy
0: America
2: täällä.
0: Lake.
2: Ei onko? Ole. Tämä on mulla siis tämä iPhone oma kartta. America Lake.
0: Joo, siis mutta tämä on Seattlein eteläpuolella. Ei tämä ole se sama.
1: Niin, se on siellä, on ne kolme isoa, siellä on eriä ja nää. Kun toi on niinku, no näky siellä tai ei, mutta no näin nyt tosiaan Yle Uutisessaan kertoo, että se siellä nyt sitten jo kartoissa näkyisi. Trump tästä siis allekirjoitti asetuksen Valkoisessa talossa ja, no.
0: Kyllä, Lake Ontario ja sitten suluissa Lake America.
1: Oh.
0: On lisätty siihen.
1: Eikö sitten me jotenkin, mä en sano maiden sauma, kun siis raja, eikö se mene jotenkin siitä järven poikki?
0: Menee, keskeltä järven.
1: Että onko se sitten niin kuin Kanadan puolella edelleen se Ontario ja Amerikan puolella Amerika?
0: Niin.
1: Kun siis toi, noi niin kuin presidentin valtaoikeudet tuo Jenkeissä kyllä, niin tehkää, niin kuin,
2: miten sä voit, jotain.
1: Niin tehkää jotain, joo. Tehkää joku jotain. Että miten sä voit, en meillä Tub voisi yhtäkkiä sanoa, että olen kyllästynyt nimeen Saimaa ja haluan, että jatkossa se on Suomijärvi. Mutta eikö se olisi niin kuin sama asia? Ja niin. Sitten hän kirjoittaisi tälleen tuolla Pressanlinnassa jonkun paperin alle, niin. Leima päälle, karttaohjelmat uusiksi. Niin kuin miten voi noin mennä?
0: No voi. Venäjällä. Niin. Putin voi tehdä tuolla Pohjois-Koreassa ja aika monessa muussa diktatuurissa.
1: No joo.
0: Mutta me ei ole tajuttu, siis Yhdysvaltain presidentin valtaoikeudet on aina ollut tollaiset.
1: Niinhän ne on.
0: Mutta kun se on ollut ikään kuin sivistysvaltio.
1: Niin siellä on ollut sitten topputtelijoita tarpeeksi.
0: Ja presidentitkin on ollut sellaisia, että ei ne tee tollaisia juttuja, vaikka niillä on mahdollisuus.
1: Niin.
2: Mutta siis kaikkein häiritsevintä tässä on jotenkin se semmoinen verbalikka, mihin se on menossa, että sitten sieltä Kanadan tämä, kuka se on nyt se, kuka se oli se mies sieltä, joka...
0: Ben Kötki.
2: Ei.
0: Kuka?
2: Varmaan hänkin on vastustanut tätä, mutta kun siis siinä on kaksi miestä. Trump kettuilee sille Kanadan jollekin tyypillä.
0: Joo.
2: No niin, se Kanadan joku tyyppi sitten sanoi, että kiss my ass. Niin kuin se tavallaan, se on mennyt tämmöiseksi se keskustelu, johtuen sitten varmaan siitä, että kun toinen tekee rimanallituksia sen jenkkien puolella, niin sun pitää tavallaan niin. Vastata tuleen tulella, jolloin yhtäkkiä...
0: Mä puhun samaa kieltä.
2: Niin
0: alentua. Joo.
2: Just niin. Niin silloin valtion päämiehet keskustelee sillä tasolla, kun niinku yläasteella
1: Mikä? Vaihtaisitteko jonkun vesistön tai jonkun nimen, jos voisitte?
0: Vaihtaisin.
1: Koska mä kyllä ehkä kans vaihtaisin, kun mä oon kyllästynyt kuuntelee kettuilua. Mä oon siis elänyt lapsuuteni Lahdessa Vesijärven rannalla.
0: Miksi mulle tuli sama mieleen?
1: Niin, siinähän ei sillä lailla ole ihan hirveästi mielikuvitusta käytetty, kun se on nimetty. Vesijärvi.
0: No kertoo mun mielestä lahtelaisista aika paljon.
1: Niin, kyllä mä silleen ehkä jonkun nätimmän sitten kuitenkin karttaan laittasin.
0: Mutta on ihan totta. Toi tekee lahtelaiset vähän tyhmiä.
1: Se on, niin. Joku on katsellut sinne järvelle ja miettinyt, mikä me annetaan sille nimeksi. Mitä siinä on siinä järvessä? No siinä on vettä. Vesi on hyvä.
0: Joo.
2: No meidän otetaan äitillä toi. Oli kaksi kissaa, josta toinen oli pieni ja sen nimi oli Pikkukisu. Toinen oli iso, ja sen nimi oli...
0: Pasi.
2: Toi olisi ollut persoonallista.
0: Mikä se oli se iso?
2: Kisokisu.
0: Kisokisu, niin.
2: Onko hänkin salaa Lahdesta kotoisin? Minkä sä teet?
0: Joo, mutta tämä on musta hyvä kysymys. Minkä järven nimen vaihtaisit niin. Ja miksi ja millaiseksi?
2: Mm. Mm.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tää tulee hyvää huojennusta kaikille lahtelaisille, jos Lahdessa sijaitseva Vesijärvi vähän hävettää, kun mikäs nimi se nyt semmonen on. Koska täällä tulee viesti Pekalta. Meillä päin on Kuivajärvi, niminen järvi, joka on kans vähän hassu.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten entäs Nurmijärvi?
1: Sepä.
0: Niin kuin missä järvessä kasvaa nurmea?
1: Mm.
0: Nurmihan kasvaa nurmikolla.
1: No mutta kun siellä ei ole sitä, sehän on kuivattu, niin siellä kyllä kasvaa nurmea siinä järvessä. No Outokummussa. Joo, ei siellä ole järveä. Siellä on ollut joskus järvi, joka kuivattiin.
0: Ja sen takia sen paikkakunnan nimi on Nurmijärvi.
1: No en minä tiedä, tuleeko se siitä
2: wow. sitten. Aika moistosa. No Outokummussa on Kalaton lampi.
0: Joo.
2: Muuttaisin nimeksi Kalat on lampi, koska sieltä saa kaloa.
1: Mutta on myöskin, kuten Tanja kertoo Taivalkoskelta, että siellä on keskellä suota Lampisuon lampi.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
4: Mentiin suoraan terapiaan.
5: Suoraan terapiaan?
4: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
5: Joo.
4: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja avaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
5: Joo.
4: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
5: Joo.
4: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Äiti.
10: Mitä?
9: Ei mitään.
11: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Liigan superkausi on täällä.
13: Tampere Tappara on Suomen mestari.
12: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
14: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näöntarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt

0: I love you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Losing My Religion ja R.E.M. totta kai tässä.
1: No mä en muista tyypit, oliko me juteltu näistä ruokarapoteista, että minkälaisia fiiliksiä teillä on heitä kohtaan, kun tiellä näkee, syntyykö vähän sellaisia suojelevia, vähän kuin...
2: Syntyy,
1: niin,
2: kyllä.
1: Empatiaa.
2: Joo, ja semmoista just, tuossa joskus kertonutkin, kuinka olin tuosta, lähdin tästä kaapelitehtaalta ja tuossa heti ensimmäisessä kadun ylityksessä, niin sellainen robotti nytkytteli siinä suojatien edessä. Niin. Vähän niin kuin mietti, että menisikö yli vai ei.
1: Juu.
2: Niin kyllä mä sille puhuin, niin kuin mä puhuisin meidän Lilolle, että tule, mennä yhdessä. Tule.
1: Ai niin, sä olit hänen kaaseen.
2: Niin, mä olin siinä vieressä menossa yli, niin mä yritin niinku houkutella, että mennään tästä yhdessä. Tuu mun vieressä tästä, tule.
1: Niin.
0: No, ymmärrän täysin. Mä en ole harmikseni koskaan päässyt tällaiseen kontaktiin.
1: Eikö Keravalla kuulija robotta?
0: Kulkee. Mä just yksi päivä olin menossa ruokakauppaan, niin siinä on edessä jäätelökioski, jonka edessä oli... pari ihmistä ostamassa jäätelöä ja sieltä tuli ruokarobotti, joka valitsi reitiksi tulla niin kuin suoraan sen jäätelökioskin edestä.
2: Sille... Ai missä on ihmisiä.
0: Juu, mutta sitten siellä oli vielä tänne katupuhuttelija, missä kerrotaan, että jäätelöä.
2: Joo.
0: Niin se niin kuin jäi siihen jumittaan. Se ei pääs mahtunut sen katupuhuttelijan ja sen jäätelökioskin välistä.
1: Voi
0: ei. Niin ne ihmiset siirsi sitä katupuhuttelijaa ja näytti silleen, että nyt on reitti vapaa.
1: En mä kestä.
0: Joo, ja sitten se kiitti se ruokarobottia tälleen, nuoli niiden särtä.
2: Ja sitten mulla tuli kerran kanssa, lähdettiin oli mukana ja oltiin käyty jossain kukkatalossa. Mä jotain horsmia kävin hakemassa ja sitten kun sit lähtiin ajamaan, niin nähtiin, miten sellaista metsäpolkua pitkin siellä paineli se antenni vipattaa.
1: Mitä
2: sellainen.
1: Sä?
2: Joo, niin kuin siis melkein teki mieli pysäyttää ja silleen, että voi ei,
0: niin.
2: Että onkohan toi niinku ihan virallinen väylä,
0: niin.
2: Kun se painuu sinne kohti metsää.
0: Joo.
1: Samperi.
2: Sankaan metsään.
1: Koska siis jokuhan nämä on ohjelmoinut, niin kuin ne reitit, mitä ne käyttää. Ja myöskin sen, että millä tyylillä ne robotit, niin kuin vaikka uskaltaa mennä tien yli. Niin kuin sä sanoit, minä, kun ne on hirveän ujoja, että ne nytkyttelee ja ei siitä oikein tuu mitään. Ja mä monesti, niin jos mä annan autolla tietä vaikka, niin ei uskalla mennä lähelle suojat, että mä ajattelin, että se on jotkut anturit
2: niin,
1: aistii, että se on ihan lähe. Mutta yksi päivä mä näin liikenteessä badass ruokarobotin, joka oli ohjelmoitu ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
2: Okay. Niin kun,
1: se oli sellainen, että mä lähestyin autoon, mä tulin niin kun liikenneympyrästä ulos ja siinä on heti suojatie. Niin mä olin niin kun jatkamassa matkaa ja mä ajattelin, että mä en jaksa jäädä nyt odottamaan sen nytkyttelen, kun se ei mene kuitenkaan. Niin mitä vielä? Tää tulee ja punkee sieltä siihen eteen niin, että mä jouduin siis rajusti jarruttamaan, jotta ei se raasu jäänyt alle. Sitten mä olin silleen, että wow, ollaanko me siirrytty niin kuin uuteen aikakauteen, että näistä on tehty astetta röyhkeämpiä, jotta ne veis maidot nopeammin perille tai jotain sellaista. Sitten mun tytär istui pelkäjän paikalla ja hän ajaa ajokorttia parhaikaan. Sitten kysyi, että kuuluuko näitä niin kuin väistää, että jos ne on suojelleet tai jossain. Täytyy sanoa, että mulla ei ole pienintäkään käsitystä. Ei mitään käsitystä. En mä nyt sen päälle halua ajaa.
0: Mutta
2: ajattele, jos on...
0: Tietenkin kuuluu väistää.
2: Niin, ajattele, kun se olisi tullut siihen niin kuin keskelle suojatietä, pysähtynyt ja kääntynyt sua päin.
1: Osoittanut sormella.
0: Mutta toi siis se, että ne alkaisi... Olisiko se hyvä juttu, että ne alkaisi puhua vai huono juttu? Koska toisaalta ne ei varmaan halua, että me ihmiset enää yhtään enempää inhimillistetään niitä, koska se fiilis on just se, että metsäpolulla sillä oli paha mieli, sillä ruokarobotilla, tai kun sillä annettiin tietä, sille tuli hyvä mieli. Ei sillä fucking ole mitään hyvää eikä pahaa mieltä, se on robotti. Mutta kun ei pysty tajua sitä.
1: Ne.
0: Niin se, että jos esimerkiksi kun sillä antaa tietä, niin sanoisi kiitos.
2: Niin. Kyllä, tai sitten, tai
0: just... Apua, voitteko auttaa,
2: just tämä
0: olen
2: näin,
0: hädissäni.
2: Koska sitten kun tuossa on taas loskat kadulla, niin sitten ne on, pyörät pyörii siellä tyhjää ja ne on pulassa, niin että sitten tulisi joku semmoinen avun pyyntö.
0: Niin.
1: Koska mua vähän pelottaa koskea, niin mä ajattelin, että ne alkaa huutaa jotkut pillit, että yritän varastaa.
0: Niin,
1: mä oon ajatellut, että siinä on semmoinen niin kuin turvatoiminto.
0: Joo, siis mulla ei edes mitään hajua, että sitten, jos ruokarobotti pääsee perille,
1: niin
0: mitä sitten tapahtuu?
2: No sit sun tulee varmaan puhelimeen, spling, olen täällä ja tulet tänne kadulta tyhjentämään lasti.
0: Miten tyhjennetään lasti? jos puhutaan edelleen ruokarobotista?
2: No hyvin todennäköisesti niissä on joku koodi tai muu, niin, jolla sä pääset sitten missä, luukun alle.
0: Missä luukku? Ne varmaan siinä pääsee. Niin, mutta niin, just toi, niin, että mä, niin kun, ei mulla ole mitään haju, miten se avataan. Niin kuin sillä, että, no niin.
2: Vai avaako se itse sen?
1: Niin.
2: Sitten kun sä oot siellä niin kuin jonkun yhteyden kautta todennettu, että sä oot nyt se tilaaja, niin,
0: niin.
2: Spling, aukeeko sillä suu?
1: Ja voisiko se tulla joku iloinen laulu, rallattelu siihen niin, päälle vielä?
2: Voi
1: riemulla haet maidot.
0: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Hugo ja Kostin taulu tulossa Lady Gagalta, Always Remember Us This Way. Mutta sitä ennen tärkeä ja kiva muistutus, kun syksy saa, Esko polkee tai juoksee
1: tai
0: pyöräilee.
2: Tai soutaa. Niin.
0: Puhe on siis Esko Eerikäisestä.
2: Joo, kyllä vaan. Tasan viikko on nyt tuohon kymppihaaste osa vitoseen. Eli tosiaan viikon kuluttua niin Turun kauppatorilla kello 12 alkaen niin alkaa suoritus, jolla jälleen kerätään varoja pienille potilaille.
1: Joo, lastenklinikoiden kummien asialla Esko on taas tänäkin vuonna. Ja nyt kun hänellä on ollut näitä niin kuin 10 tunnin haasteita vähän erilaisiin viimeisen 4 vuoden aikana, nyt ne kaikki sitten lytätään kasaan. Eli tänä vuonna hän tulee 10 tunnin ajan, kävelee, pyöräilee, tanssii ja soutaa.
0: Ja sitten kun 10 tuntia on kulunut, toivottavasti Esko on edelleen ikään kuin jaloillaan.
1: Niin.
0: Ja tolpillaan. Niin käynnistyy Elämä lapselle -konsertti siinä ja sitten hienon päivän päätteeksi, jos on ihan Aarivin esiintyjät jälleen kerran. Että muista seurata televisiosta, muista tsempata Eskoa ja ennen kaikkea muista lahjoittaa. Sen voi tehdä vaikka heti esimerkiksi MobilePayllä numeroon 86066.
1: Joo, siinä voi laittaa haluamansa summan. Just näin. Nice and easy.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
1: Nova. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Felix.
11: Herkkuja ruokapöytään.
8: Hei, psst.
12: Häh?
8: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Okay. Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Jaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: meillä on kaikkea täällä.
1: Kyllä.
2: Huomiseen, moi.
3: Moi. Hei hei.
1: Moi.
4: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa

Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat studio.

0: löytänyt sitä.
1: Niina Backman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa.

0: laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Suvi. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Keski-Amerikan Nicaraguassa kongressi on hyväksynyt perustuslain uudistuksen, joka rajoittaa opposition osallistumista vaaleihin. Uudistuksen mukaan vaaleista suljetaan pois kaikki, jotka osallistuvat vallankaappausyrityksiin tai maanpetokseen tai vaativat sotilaallista väliintuloa. Kansalliskokouksen johtaja Gustavo Porras kertoi, että perustuslain uudistus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustuslakia uudistettiin maan itsevaltaisen presidentin Daniel Ortegan pyynnöstä. Samalla lainmuutos pidentää presidentin toimikautta 1 vuodella 7 vuoteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Sumua voi olla laajalti vielä tässä aamupäivällä. Ainakin tuossa aikaisin aamusta oli. Mutta pilvisyys on vaihtelevaa tämän päivän aikana. Et päivällä ainakin etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista. Oikein kesäisen lämmintä. Lämpö on semmoinen 18 aina 22. Sitten länteen saapuu ensi yöksi kuurosateita.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Kello 4:10. Anilta, jos puhutaan totta, kuunnellaan seuraavaksi. Mutta hei, Kaimanilla, että Porista täsmä säätä. Vähän etupeltoon tuli tuossa ennen kymppiä jo tämä ääniviesti.
7: Moikka Niina.
3: Hei.
7: Täällä vähän tämmöistä ennakko täsmä säätä tulee, kun ajelen täältä Porin yyteristä. Koiran rannalla kävin, niin oikein pohdin tuossa, että kyllähän tähän voisi ihan vilti vieläkin tähän maahan levittää ja ottaa arskaa ja käy uimassa tuossa meressä. On niin hieno päivä. Aurinko paistaa täydeltä siniseltä taivaalta. 16 astetta näyttää auto. Tuntuu 22. Ei muuta kuin oikein aurinkoista keskiviikkoa kaikille ja aurinkoa syksyyn.
3: Aurinkoa syksyyn, se on juuri näin. Toinen päivä syyskuuta. Hei, hajamielisyys. Se tuottaa kyllä erikoisia tilanteita. Mennään tähän kohtaan.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 03.

0: 10.12 on kello. Queenilta The Show Must Go On soi Radio Novas. James Blantin upea biisi, uusi sellainen, Taste Like Summer, kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hajamielisyys tuottaa erikoisia tilanteita. Sitä on välillä ihan, tiedätkö, niin kuin naama punaisena, kun nolottaa. Mä kävin eilen kuntosalilla ja siinä sitten treenasin laitteessa menemään ja oli jalkapäivä. Ja aika pitkään mä ehdin treenata ja vaihtaa jo ihan, tiedätkö, niin kuin laitteita. Ja sitten oli koko aika kuitenkin vähän semmoinen tunne, että nyt on joku oudosti. Että tuntuu oudolta, näyttää oudolta. Ja sitten mä en vaan tajunnut, että mikä. Ja sitten mä huomasin, että vähän ihmisetkin sillä tavalla, tiedätkö, kuitenkin niin kuin ehkä jotenkin erikoisella tavalla katsoo. Ja sekin sai aikaan semmoisen niin kuin oudon fiiliksen. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin kesken yhden laitteen, että siis mä treenaan aurinkolasit päässä. Siis mulla oli aurinkolasit silmillä. Okei, mä tiedän, että onhan niitä, jotka käyttää aurinkolaseja sisällä, mutta nyt täytyy kyllä myöntää, että on siinä, tiedätkö, niin kuin jotain hassua, että yksi istuu palaverissa arskat päässä. Tiedätkö, vaikka se olisi pilvinenkin päivä. Mutta saatiin, että treenaa aurinkolasien kanssa. Joskus vaan on sellaisia päiviä, että ajatukset on jotenkin aivan sekaisia. Eilen oli vähän tahmea päivä selkeästi ja sitten sitä etsii, tiedätkö, niin kuin kaukosäädintä, joka on koko aika kädessä. Tai mä oon miettinyt, että koskakohan tulee se päivä, että mä lähden ovesta ulos ilman housuja. Ja sit sitä huomaan kadulla, että hetkinen, jotain outoa tässä on. Mä mietin, että onko sulle koskaan käynyt niin, että sä lähdet vaan käppäilemään tai tulet johonkin tilaan, joka tuntuu juuri oudolta näistä edellä mainituista syistä. 0806000 on puhelinnumero.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja Tamo on uusi singleeni Taste Like Summer Radio Novalla.

0: September soi Radio Novas. Hajamielisyys tuottaa kyllä erikoisia tilanteita liittyen tähän. Petra laittoi ääniviestin.
1: No joo, muutaman kerran on tullut lähettyä töihin ilman silmälaseja ja tosiaan en nyt ihan sokea ole, mutta kyllä ei tuonne niin kuin kauas juurikaan mitään näe, että se on aika hurja matka autolla. Ja jotenkin siinä just matkan varrella vähän miettinyt, miten nämä liikennemerkit ja kaikki näkyy niin huonosti, kunnes sitten tajunnut, että nonni, silmälasit puuttuu.
0: Joo, hei, tuttu tunne. Joo, just tänään aamulla puoliso toi mut autolla töihin ja Lorella on siis tarpeella se ja oikeastaan niin kuin, no, arjessa todella paljon ja hän sitten ihmetteli siinä, että mikä tässä nyt oikein on, että ei näe kunnolla. Autot on vähän niin kuin liian lähellä koko ajan. Lasit puuttuu. Sitten vaan pisin pelkääjän paikalle, että vie mut vaan turvallisesti töihin. Mutta kuinka kohan monta kertaa, hei, silloin kun lapset on ollut päiväkoti-ikäisiä, niin on lähtenyt tietysti kävelemään ne siniset suojapussit jalassa kenkien päällä kaupungille ja vasta jossain sit kaupassa tajuaa, että mitä siinä jalassa onkaan. Mä luulen, että aika moni vanhempi on tehnyt ton virheen. No sit Toni laittoi viestiä, että kummipojalla on kettuiltu vielä aikuisenakin, kun hän yläasteella käveli pyöräilykypärä päässä kouluun. No joo, siis mä oon kävellyt myös itse asiassa kauppaan Vespa-kypärä päässä ja sit vasta siinä jonossa jotenkin tajunnut, että nyt tuntuu jotenkin oudolta.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peli?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
20: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi. Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paras sekoitus.

silloin 10:30 Vessiltä kuudes aisti soi Radion Ovassa. Himiä kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa. Puhutaan hajamielisyydestä ja siitä, että minkälaisia erikoisia tilanteita se tuo tullessaan. Kristiina laittoi viestiä, että mä oon nähnyt kerran uimahallissa, kun vanhempi rouva tuli ilman uikkareita altaalle ja vielä silleen, tiedätkö, kädet lanteilla katseli, että minkä altaan valitsisi. Uimavalvoja sitten kävisi häntä ystävällisesti huomauttamassa ja rouva ei ollut hemoksiskaan, että ikä tuo nähtävästi varmuutta. No ilmeisesti. Mulla on itse asiassa tapahtunut sama, mutta ala-asteikäisenä ja voin sanoa, että siinä tilanteessa ei ollut mitään varmaa. Se on jäänyt kyllä mieleen sellaisena niin kuin kauhuskenaariona, mitä vaan voi niin kuin tapahtua luokkalaisten kanssa. Lähdin todella siis suihkusta sinne uima-altaan puolelle ja siinä altaalla seisoin. Ja sit vaan tuntui oudolta. Jotain vikaa tässä on. Ja koko luokka altaassa. Ja sit mä tajusin, mulla ei ole uikkaria päällä.

0: Charlton soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää keskiviikkoa. Britta laittoi ääniviestin WhatsAppilla numeroon 0806000. Et sä suinkaan Turusoo?
1: Mä olen Turus, eikä täällä mitään pilviä ole taivaalla yhtä ainuttaka missä. Kyllä täällä on niin palhiano keli, eikö tämmöttis kuulu murttel puhuu, kun soittaa Turusta. 15 näkyy oleva lämmin ja aurinko paistaa niin pal lämpimästi.
0: Niin pal lämpimästi, sitä sä sanoisit. Siis mähän olen puhunut aikanaan siis oikein rouheita Turun murretta, koska olen Naantalista kotoisin ja siellä lapsuuteni viettänyt. Mutta ei niin kuin, että nyt jos pitäisi lähteä niin kuin Turun murteella vetämään, niin ei se niin kuin lähde. Että on siitä kuitenkin vuosia aikaa, mutta välillä tulee sanoja siellä tai täällä.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
3: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut neljä laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis, mä oon niin valmis.
2: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Isä?
10: Niin?
9: Ei kun unohda.
11: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
20: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
19: Ja uudestaan.
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
19: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Paras sekoitus.

10.49 on kello. Damiano Davidin Talk to Me soi Radio Novassa. Kuunnellaan vähän kotimaista seuraavaksi Evelinalta Tornado. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa. Hei liikenteestä, Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää tie 7 Loviisa. Se on se Markkinamäen tunneli. Se on suljettu liikenteeltä, tai sitä tietä on suljettu liikenteeltä, ja siellä on paikalla kyllä kiertotieopastus, mutta tämä haittaa nyt molempiin ajosuuntiin. Otahan tämä huomioon.

0: Pandora soi Radionovassa. Hei, muutama minuutti, niin kello tulee 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Mikä on meidän talouskasvun tilanne? Kiihtyykö se ensi vuonna vai laskeeko se ensi vuonna? Kuulet tästä meidän kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta lisää.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja avaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tahansa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Synttereillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta. Euroopan unioni kutsuu Venäjän Brysselin lähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentältä löytyneen droonin vuoksi. Räjähteillä varustettu drooni löytyi kentältä viime kuussa. Asiasta kertoi EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas EU:n ulkoministerien kokouksessa Irlannissa. Kallaksen mukaan Leipzigin lentokentän tapauksessa on kaikki valtion tukeman terrorismin merkit. Kallaksen mukaan on pohdittava, mitä asialle tehdään EU:n tasolla. Venäjä on kiistänyt väitetyt kytköksensä tapaukseen. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1100 ihmiseen, paikallinen viranomainen kertoo. Nepalissa on kateissa yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys vaihtelee nyt tämän päivän aikana, mutta suuressa osassa maata kyllä voi aurinkokin paistaa. Erityisesti nyt etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, oikein kesäisen lämmintä. Lämpö on 18 jopa 22, mutta sitten länteen saapuu ensi yöksi kuurosateita.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
18: 11:04 on kello. Paskalia kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Haloo Helsingin Pulp Fiction tulossa myös. Ja ootko ollut koskaan sellaisessa tilanteessa, että sun naapuri valittaa? Ja nyt tässä kohtaa ei puhuta siis, että valitetaan oikeasta asiasta, vaan että se valittaja on se itse asiassa, se itse häirikkö. Mennään tähän kohta.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 11.11 on kello. Haloo Helsingin Pulp Fiction. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Valittavat naapurit. Tästä oli juttu Ilta-Sanomissa, kuinka espoolaisnainen oli piinannut naapureitaan 7 vuoden ajan. Ja sitten lopulta tämä naiskolmikko, jota tämä vanhempi rouvashenkilö piinasi, niin heille ei jäänyt oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin kääntyä virkavallan puoleen. Eli nyt on kyseessä todella siis sellaiset valittavat naapurit, jotka valittaa vain valituksen vuoksi, ei oikean syyn vuoksi. Oletko joutunut kokemaan tällaista? Jos on, niin laita ihmeessä tarinaa numeroon 0108 06 000, ja miten pitkälle se meni. Tämä naapuri valitti heidän koiriensa karvoista, vaikka samassa siinä kerroksessa oli muitakin koiria. Tämä nainen väitti tunnistavansa tämän naiskolmikon koirien karvat, ja tämä naapurivalittaja oli lakaissut niitä koiran karvoja tämän kolmikon ovelle, tunkenut heidän lukkopesäänsä niitä, kunnes se oli sitten hajonnut. Ja sitten tämä nainen oli myös sumentanut heidän asuntonsa ovisilmän jonkinlaisella lakanalla. Aikamoista. No sitten tämä valittaja valitti myös jostain tällaisesta härpäkkeestä siinä asunnossa, joka pitää meteliä. Nämä uhrit, tämä naiskolmikko, oli arvioinut, että tämä valittaja oli kiikuttanut heille vuosien varrella noin 30-50 erilaista heippalappua. No sitten Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan tämän naiskolmikon asunnosta oltiin suoritettu tällainen äänimittaus, ikään kuin tästä härpäkkeestä. Mutta mitään ei löydetty, eikä se melutaso ollut ylittänyt raja-arvoja. Eli siellä ei ollut tällaista mitään härpäkettä. Ja tämä piina alkoi aikanaan lokakuun alussa 2015, ja näiden uhrien mukaan tämä nainen lopetti sitten häirinnän vasta, kun poliisi otti häneen yhteyttä esitutkinnan merkeissä 2023. Ja tämä naapurinainen oli sitten myöntänyt nämä kaikki teot enimmäkseen, mutta sitten kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Ja käräjäoikeus katsoi tämän naisen syyllistyneen sitten lopulta kotirauhan rikkomiseen uhrien kertomukseen ja syyttäjän esittämien todisteiden perusteella. Mun tytär asuessaan edellisessä asunnossa toisessa kaupungissa tuolla Itä-Suomessa, niin joutui tällaisen nimenomaan häirikön kohteeksi. Sinne alakertaan muutti tällainen nuori pariskunta, ja tämä nainen oli siis päättänyt, että mun tyttären asunnosta siitä ylhäältä, siitä metelöidään koko aika, vaikka siis näin ei ollut. Ja tämä pariskunta itse siis riiteli todella kovaäänisesti siellä kodissaan ja myös pihalla, niin että kaikki varmasti kuuli tämän riidan. Ja sitten aina myöhään illalla, kello 22 jälkeen ja myös yöllä, kutsui useampaan otteeseen poliiseja aina sinne paikalle väittäen, että mun tyttären asunnosta metelöidään. Kuinka kohan monta kertaa ne poliisitkin herätti mun tyttären siellä? Ja kerran sitten eräs konstaapeli toteskin siinä, että hei hetkinen, että niin kuin kaikkien, niin kuin, mitä hän kattelee ja tarkastelee näitä tietoja, niin täällähän ollaan käyty siis useampaan kertaan, että nyt ei taida vika olla tässä asunnossa, vaan kenties ehkä tässä valittajassa. Ja no, homma meni siihen, että me aloittiin myös mieheni kanssa puuttuu tähän asiaan ja oltiin yhteydessä tähän taloyhtiön hallitukseen, ja he taas oli yhteydessä puolestaan tähän valittavaan nuoreen naiseen ja kielsivät lopulta häntä soittamasta poliiseja, koska seuraavaksi oltaisiin tilanteessa, että tehdään rikosilmoitus tästä valittajasta. Ja lopputulema sitten oli kuitenkin se, että se meni niin pitkälle, että todettiin, että nyt on parempi, että tytär purkaa vuokrasopimuksensa, johon oli kaikki pätevät syyt häiriköinnistä, ja muutti lopulta pois.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.22 on kello. Texasin Summer Sun soi Radio Novassa. Niin sunkaan viettää keskiviikkoa ja valittavista naapureista puhuttiin äsken. Ja nyt tässä kohtaa siis on eri asia valittaa täysin oikeasta syystä. Ja sitten on heitä, jotka valittaa vain valittamisen takia. Ja se menee jo häiriköinniksi. Tänne tuli tällainen viesti, että voi kuule tuttu juttu. Me otettiin semmoinen hälytysjärjestelmä meille kotiin ja tiedätkö, naapuri soitti heti meille. Ei kannata ottaa, kun ei niillä tee mitään. Siis oli vakoillut ikkunasta, ketä meillä tulee käymään. Radio
1: Nova. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä Kummien kanssa.
8: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden Kummien Elämälapselle-konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
7: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
1: Elämä lapselle yhteistyössä. OP-Koti, MTV ja Radio Nova.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen.

siellä jossain mun. Se on Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Valittavista naapureista puhutaan ja siis sellaisista, jotka vaan valittaa häiriköidäkseen muita. Tänne tuli tällainen viesti, että taloyhtiössä oli nainen, joka valitti metelistä ilta 10 jälkeen joka päivä meidän WhatsApp-ryhmään. Hän oli yrittäjä ja ei saa nukuttua. Valitti ryhmässä yläkerran asukkaalle nimellä. No asukas sitten vastasi ryhmään, että hän on metelistä kyllä tosi pahoillaan, mutta ei voi nyt tulla heidän asunnosta, kun ovat olleet 2 viikkoa Italiassa. Meni vähän pohja. Siis toi on parasta. Siis toi on parasta, kun valittajan valitukselta nimenomaan katoaa pohja. Siis aikanaan meidän vanhassa asunnossa, missä asettiin vuosia sitten, niin ihan siellä ihan yläkerrassa asui tällainen pariskunta, jotka teki kaikkensa härnätäkseen muita talon asukkaita. Jos joku tuli erityisesti henkilö vaikka lastenvaunujen kanssa tai kauppakassien kanssa, niin tämä nainen kyyläsi sieltä ikkunasta ja sitten kun hän huomasi, että sieltä tulee joku raskaat kantamukset mukanaan, niin tilasi hissin ylös ja jätti sen oven auki niin, että sit alhaalla oleva ei voinut käyttää sitä hissiä ollenkaan. Sitten ilmeisesti tuli jotenkin semmoinen olo, että tämä valittajanainen ei pitänyt myöskään lapsista, koska joka kerta kun hän näki lapsia sisäpihalla, niin hän huuteli ikkunasta siis niin rumia asioita, kiroili, solvasi, siis aivan kauheita juttuja. Niin ja sitten hei, he käytti myös taloyhtiön saunaa, siis maksamatta. Taloyhtiön sauna maksoi, jos sulla on vuoro siellä, sä maksat siitä per kuukausi, mutta hepä eivät maksaneet, vaan he siis saunoivat aina ennen ensimmäistä vuoroa. Kun se sauna on jo lämmin, mutta varmistaen niin, että poistuvat nopeasti paikalta, kun tulee ne ensimmäiset. Ja kerran sitten he jäivät siis kiinni rysän päältä. Ja sitä siis niin järkyttävää kielen käyttöä, kun molemmat huuteli kirosanoja, kun joutuivat poistumaan saunasta.

0: minsaa, niin kello tulee 12. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu edelleen hälyttää tästä Seiskatien Loviisa, tarkempi paikka Markkinamäen tunnelista. Otahan vaan huomioon, että siellä on sitä tietä suljettu liikenteeltä. Paikalla on kyllä kiertotieopastus, mutta tämä haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Se jäi telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelu kuulokkeet.
4: Niin.
2: No,
4: on se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä lähdet sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan, että ensi reagoimaan.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.
11: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Choose the move.
4: Move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
18: Paras sekoitus.

herätellä itseään. Esimerkiksi vaikka mitä voi tehdä aamulla, joka ikinen aamu, jotta siitä päivästä tulee parempi. Näistä kaikista puhutaan kello 12 jälkeen.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
4: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoa, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Siinä tuli kello 12 STT:n ja Radio Novan uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin tässä nyt pilvisyys vaihtelee. Mutta oikeastaan kyllä niinku suuressa osassa maata aurinkoista, erityisesti etelä- ja keskiosassa osin aurinkoista. Tiedätkö, kesäisen lämmintä, vaikka on syyskuun toinen päivä. Lämpö on 18-22. Mutta sitten hei, ensi yönä länteen saapuu ensi yöksi kuurosateita.
20: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Jep, jep, ja en ole täällä yksin, mutta enpä avaa vielä mikrofonia tässä kohtaa. Liikunnan moniosaaja Fatima Fitik on täällä vieraana. Ja hei, mene tässä kohtaa hänen Insta-tililleen, eli Fatima Fitik ja tupla V:llä. Ja meidän kurkkaa vähän etupeltoon, että minkälaisia hyviä liikunnallisia vinkkejä sieltä saa. Kohta siis puhutaan siitä, että miten me saadaan kaikki liikkumaan.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 12.11 on kello. Lady Antebellum Need You Now soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Radio Novan päivä. Niinan vieraana tänään.
0: Tervetuloa. Nyt tulee monta titteliä. Tanssipedagogi, jooga ja pilatesohjaaja, kehonhuolto ja kehonhallintalajien asiantuntija Fatima Fitik. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon Niina. Kiitos kun mä saan olla täällä.
0: Voidaan niin kuin laittaa myös tää liikunnan moniosaajaksi, eiks niin?
2: Joo, no mä oon tää vanha kettu. Mä oon tehnyt vähän kaikkea. Opettanut yli 40 vuotta.
0: Sulla jotenkin kun sua kuuntelee, niin sulla on selkeä niin kuin yksi sanoma, joka on se, että kaikki voi liikkua.
2: Ehdottomasti.
0: Ja sun ei tarvitse olla siinä paras.
2: Ei, sä voit olla huono. Ole huono. Jos et sä osaa, tee se huonosti. Mutta tee.
0: Niin, mutta nimenomaan. Niin, mutta tee. Ja ei tarvitse olla täydellinen.
2: Ei, sä saat olla huono. Eihän kukaan, jos sä aloitat uuden lajin tai sä aloitat pitkän tauon jälkeen, niin ethän sä oo hyvä. Ja kun ei ole tärkeää olla hyvä, tärkeintä on tehdä se joku harjoitus tai liike. Niin, vain tehty liike tehoaa. Myös huonosti tehty liike. Että jos sun pitäisi nyt vaikka, sanotaan, että sun pitäisi punnertaa. Sehän ei ole välttämättä kauhean helppoa.
0: Ei ole.
2: Tee huono punnerus. Tee huono punnerus, koska jos sä odotat sitten, että mä teen sit, kun mä oon hyvä, ethän sä tee. Ja toi, sit sä et opi.
0: Toi ei jotenkin sovi tähän meidän niin kuin suomalaiseen ajattelutapaan.
2: Ei sovikaan.
0: Ja sen niin kuin ollenkaan.
2: Joo, siis, mutta otetaan, kärjistetään tämä, että jos et sä ole uimataitoinen, niin sit sä ajattelet näin, että no mä uin sit, kun mä osaan. Mutta mä en mene veteen ennen kuin mä osaan uida. Sunhan pitää kastua.
0: Ja jostain pitää aloittaa.
2: Jostain pitää aloittaa, niin kävele siellä vedessä. Ui käsipohjaa. Ei se, siis ymmärrät, koita kellua, pidä reunasta kiinni ja päästä irti. Niin esimerkiksi, no tuossa mun uusimmassa kirjassa on kylkilankkukoulu. Kylkilankku, joka tehdään niin kuin lattialla kyynärpäällä, on yllättävän rankka.
0: Treenaa Fatiman kanssa on siis tämä.
2: Joo, treenaa Fatiman kanssa kaksi, tämä on toinen kirja. Joo. Joo. Niin mikä olisi helpoin kylkilankku? Sä seisot pikkasen irti seinästä, sä laitat käden seinään ja sit sä nojaat, niin kuin että se on niin kuin kallellaan. Mm. Se on sellainen niin kuin minikylkilankku. Sit sä teet sitä muutaman kerran, vaihdat toisen puolen, sit sä otat vähän matalamman, nojaat ikkunalautaan tai työpöytään. Sit sä meet lattialle, sä otat vaikka tuolin istuimen, sehän on alempana kuin esimerkiksi pöytä tai ikkunalauta. Mm. Siihen vaikka suora käsi ja sitten pikkuhiljaa niin kuin alemmas. No kauan siinä menee? No ei silloin väliä, vaikka se kestää 3 vuotta ennen kuin sä saat sen kylkilankun.
0: Mutta kunhan sä teet.
2: Mutta kunhan sä teet ja sä aloitat. Vaikka se olisi sellainen, että nojaat vaan vähän seinään, niin sä käytät silti ihan samoja lihaksia.
0: Okei, no tässä meillä on niin kuin kesä nyt tässä takana ja mennään kovaa vauhtia kohti syksyä. Vielä on valosaa, mutta huomaa, että kyllä se hämärryys alkaa jo niin kuin aamulla ja illalla tulemaan. Mutta miten tuohon pimeyteen nyt niin kuin kannattaa valmistautua fyysisesti?
2: Mun mielestä jokaisen pitäisi liikkua joka päivä.
0: Miten?
2: No esimerkiksi vaan, että päätät, että sä meet ulos joka päivä hetkeksi kävelee. Tai vaikka vaan istuu penkillä, että sä saat päivän valoa raitista ilmaan, koska se virkistää heti. Ja mä oon useamman vuoden ajan jo lanseerannut tällaiset kävellä 10 minuuttia päivässä. Ja jos ajatellaan näin, että riittääkö se. No ei se riitä, mutta se saa sut ovesta ulos.
0: Tämä on hyvä tämä sun lanseeraus, koska mun äiti on esimerkiksi lähtenyt kävelemään sitä kautta.
2: Terveisiä äitille.
0: Joo, terkkuja äiti.
2: Joo, että koska mä itse, ei mulla ole ihmisessä, että missä sä saat motivaatiota. En mä saa motivaatiota, ei se putoo mun päähän, vaan mä aloitan. Mulla on monta kertaa niin, että mä itsekin olen aamulla sillä, että mä en jaksa tehdä mitään tänään. Varsinkin jos mä oon opettanut edellisen päivän, mä oon niin kuin ihan rättipuhkia poikia. Tekisi mieli vaan mennä niin kuin peiton alle mököttää. Niin sit mä että okei, mä juon kahvia, syön aamupalan ja sit mä lähden kävelemään 10 minuutissa. Mä en ole ikinä kävellyt vain 10 minuuttia. Mä oon aina kävellyt vähintään 20-30, joskus mä oon tunnin. Koska sen 10 minuutin jälkeen keho herää vähän, kun sä liikut, sä kävelet. Raitis ilma. Sitten, jos sulla on mahdollista, niin valitse niin kuin kaunis reitti. Mä asun itse sellaisessa paikassa, että mun ei tarvitse mennä kuin kadun yli, niin siinä on puisto. Mm. Ja niin kuin vihreätä. Nyt syksyllä ruska tulee ihan ja värejä, eikö vaan talvella. Ja myös ihan siis sadesäälläkin, niin semmoinen niin kuin sateinen happirikas ilmahan on ihana. 10 minuutin jälkeen mä oon ihan, että tämähän on itse asiassa tosi kivaa. kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mä oon ihan samanlainen kuin kaikki muut. En mua huvita, mutta sitten kun mä aloitan, sitten se tuntuu kivalta. Ja silloin syntyy se niin sanottu motivaatio.
0: Ja tässä on nyt tämä henkinen puoli. Miten tärkeää on sillä henkisellä puolella, jotta saa itsensä liikkumaan?
2: Se on ihan, siis sun pitää liikkua, jotta sä voit henkisesti paremmin. Sä et voi odottaa, että sä oot inspiroitunut, koska sitä tapahtuu hirveän harvoin loppujen lopussa, koska kaikilla meillä on arkielämän haasteet. Sulla on työvelvollisuuksia, perhevelvollisuuksia, saattaa olla stressiä. Jos katsoo uutisia, niin sieltähän ei ikinä sillä iloisena uutisten jälkeen ajattele maailmaa. Maailma on aika
0: hurja.
2: Joo. Niin, kun monet ajattelee näin, että sit kun mä voin hyvin, sit kun mä oon pudottanut painoa tai sit kun mä oon hyvä, niin sit mä lähden liikkumaan. Ei, lähde liikkumaan, niin sä voit heti paremmin. Ja mun mielestä mun itselleni, niin liikunta on mielenterveyshoitoa. Siis jos mä lähden kävelylle, niin mä oon aina heti virkeämpi. Jos mulla on joku huoli tai ongelma, niin jos mä menen kävelylle, niin se rauhoittaa mun mielen ja mä saan ehkä ratkaisun siihen ongelmaan helpommin. Ja ihan tämmöinen käytännön asia mun työssä, kun mun pitää tanssitunnelle keksiä uusia sarjoja, mun pitää jotenkin kehittää sitä mun omaa jotain tuntisisältöä. Parhaat ideat mä saan, kun mä lähden kävelee, enkä niin kuin suunnittele tietoisesti, vaan ne ideat putoo päähän jotenkin, kun liikkuminen ja varsinkin mun mielestä raitis ilma, kävely ja sitten jos mä niinku hengitän sitä ihanaa raitista ilmaa, niin silloin mun aivot alkaa raksuttaa ja sitten sieltä tulee niitä ideoita, joita mä tarvitsen. Ja se voi toimia ihan kaikissa eri työympäristöissä.
0: Sä äsken puhuit tuosta hengittämisestä. Joo. Ja tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia ja sitten puhutaan muun muassa hengittämisen tärkeydestä.
2: Kyllä, kyllä.

0: 12.20 on kello Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa ja vieraana on myös liikunnan moniosaaja Fatima Vitik. Sulla on tuolla sun Insta-tilillä, kannattaa ehdottomasti mennä kattoon, koska sieltä saa tosi hyviä vinkkejä, mutta sulla on yli 50 000 seuraajaa. Laitetaan vielä mikrofoni päälle.
1: Joo, mulla on kohta 53 000 seuraajaa. Terveisiä kaikille seuraajille. Kiva, niin, kun olette kanavalla.
0: Joo, ja varmasti on siis niin kuin suurin osa siellä on myös, jos tällä hetkellä Radionovaa kuuntelee. Minkälaisia vinkkejä sä jaat siellä somessa?
1: Mä koitan jakaa mahdollisimman paljon hyvin yksinkertaisia vinkkejä. Ja monesti siellä lukee, niin kuin, että nouse ylös nyt ja tee tämä.
0: Just näin.
1: Esimerkiksi eilen mä laitoin sellaiset, että nouse ylös, sit sä otat jostain pöydän reunasta kiinni ja pyörität sun jalkaa, koska lonkka tykkää ympyräliikkeessä, kun se on pallonivel. Tänään mä laitoin sellaisen syväkyykkyvinkin, niin sit jos joku siellä on huolestunut, että apua, mun polvet on jäykät, enkä mä voi syväkyykätä. Ota tiskipöydän reunasta tai jostain kaiteesta pöydän reunasta kiinni ja meet niin alas, kun sä pääset. Eli se sun syvin kyykky voi olla hyvin siis korkealla. Sen ei tarvi olla syvällä, mutta teet sen. Siinä vinkissä on sillä, että pitää kahvakuulasta kiinni, joka on painava, niin se niinku auttaa sua viemään painoa taakse. Kun sun pitäisi mennä niinku kantapäille, niin se auttaa esimerkiksi. Niin, ja polvia pitäisi, tai mulla on itsellä tosi jäykät polvet, niin jos en mä kyykkää, niin ne muuttuu vaan jäykemmiksi koko ajan. Kukaanhan ei tässä nuorru, mutta siellä on paljon hyvin simppeleitä, tällaisia just niin kuin taukojumppa, kestää pari minuuttia tehdä joku juttu.
0: Okei, kannattaa mennä ehdottomasti katsomaan Fatiman Insta-tililtä ja tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan seuraavaksi Google Dosin Iris ja sitten sen jälkeen jatketaan sitten hengityksen tärkeydestä.
1: Yes, hyvä.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
12: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakauppa.

0: Ai Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koska.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Paras sekoitus.

0: 12.30 on kello. Cuckoo Dollsin Iris soi Radio Novassa. Niina sun kanssa sekä liikunnan moniosaaja Fatima Vitik. Mulla on sun kirja tässä kädessä, Treenaa Fatiman kanssa, ja tää on siis kakkonen.
1: Joo.
0: Kakkonen, mutta uusin siis. Ja täällä on tällainen kappale, kun tärkeintä on hengitys.
1: No se on tärkeintä, koska siis sä pärjäät ilman ruokaakin aika monta viikkoa jopa, mutta ilman hengitystä niin muutamassa minuutissa menee jo taju. Hengitys vaikuttaa eniten kaikkeen, mitä sä teet, koska hengitys liittyy esimerkiksi hermostoon, että jos sä hengität sisään, niin silloin sun sympaattinen hermojärjestelmä herää. Ja sitten jos sä hengität ulos, ja varsinkin jos sä pidennät uloshengityksiä, niin silloinhan stressi vähenee, koska parasympaattinen hermojärjestelmä rauhoittaa sua. Hengittämiseen liittyy kanssa se, että jos sä lisäät siihen liikkeeseen tietoisen, tietyn rytmisen hengitys. Sanotaan vaikka, että sä meet kävelylle, niin alat hengittää sisään ja vaikka muutama askel, sopiva oma rytmi, ja sit sä hengität hitaasti ulos vaikka puhaltaen lempeästi, ja sit vähän sillä lailla, jos hymyile, vähän hengittää, koska tekohymy vaikuttaa aivoihin. Aivot kokee heti, että sä oot turvassa ja tää on kivaa, ja sit ihan tekokivaa joskus toimii. Et jos on tosi huono päivä ja tosi paha mieli, niin sit jos sä kokeilet, ja jokainen voi nyt vaikka tässä kuuntelijat kokeilla, että jos laittaa kielen ylös kitalakeen niin, että se ei osu ylähampaiden taakse. Ja suu on kevyesti kiinni ja sit sä hymyilet ja hengität.
0: Joo.
1: Ja sit sä hengität ulos. Ja ajattelet niin kuin, ja jotenkin saat sinne päähän jotain miellyttävää, en tiedä, hamstereita, ankkoja, kissanpentuja, koiranpentuja.
0: Jotain kivaa.
1: Täytekakkuka. Joo. Tiedätkö, ihan mikä vaan. Niin ensinnäkin, kun kieli on kitalaissa, niin vagushermo herää. Ja jos sä oot stressaantunut, niin pidempi uloshengitys rauhoittaa mielen. Hengitys on suoraan yhteydessä hermostoon ja mieleen. Ja esimerkiksi jokainen, joka on ikinä juossut, ja jos se on niin kuin rankkaa, juoksuhan on rankka laji. Mä oon itse just alkanut juoksemaan, ja siis yleensä sit on vaan ihan hirveä kömpelä fiilis. Mutta jos mä ajattelen näin, että olen gaselli. Ja sit mä, hei, olen gaselli, vaikka on ihan lehmäfiilis. Niin. Olen gaselli, mä olen Alisa Vainio. Ja sehän juoksi niin kevyen näköisesti.
0: Kyllä.
1: Niin heti sun pää sallii sen, että jos sä oot kauhean negatiivinen päässäsi ja sä et hengitä, vaan siitä tulee semmoinen, että mä oon huono ja mä oon kömpelö ja mä en osaa, niin sun aivot luulee, että sä oot pulassa. Silloin se ei niinku, sä et opi sitä, mitä sä teet. Se ei niinku tartu sun hermostoon ja aivoihin, koska lihaksilla ei ole muistia, se on kaikki päässä. Kaikki liikunnallinen taito tulee niinku aivoista. Niin jos sä hengität rytmissä jotenkin, ja sitten sä et voi hengittää väärin, mutta jos nyt jotenkin hengität rytmissä, niin se tuntuu heti erilaiselta sun päässä ja sun keho ottaa vastaan sen, koska mieli rauhoittuu. Sitten taas, jos olisi hirveän, jos olisi masentunut, niin silloin tasarytminen hengitys, niin kun laskee 4 sisään 4 ulos, semmoinen kuin laatikkohengitys, että se on symmetrinen, niin se yleensä virkistää. Mutta taas, jos on ahdistunut ja stressaantunut, niin pidempi uloshengitys rauhoittaa, että se stressitaso vähenee ja sit sä voit jatkaa sitä, mitä sä teet. Kielen asento vaikuttaa myös pään asentoon, selkärankaan ja niin edelleen. Ja tuossa kirjassa on paljon siitä kielestä ja hengityksestä.
0: Kuinka kohan moni laittoi kielensä juuri kitalakeen?
1: Jos sä hengität kieli kitalaissa, sä oot myös vahvempi, koska kun mä oon opettanut voimaliikkeitä, että joilla on hirveän vaikea esimerkiksi punnertaa, niin sitten kun me harjoitellaan punnerusti ja sitten pannaan se kieli kitalakeen ja hengitään kieli kitalaissa myös ulos. Ja sitten siellä on se hymy ja sitten sä ajattelet just silloin, kun on se vaikein hetki, että mä olen vahva, niin sä nouset ylös.
0: Fatima, tämä oli vain ja ainoastaan ilo. Loistavia vinkkejä. Me laitetaan vielä tuonne Radionovan Insta-tilille vähän vinkkiä siitä, että miten jokainen voi aloittaa esimerkiksi aamunsa. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos. Ihana olla täällä.
0: Muistakaa hengittää.

0: Sulun ja Beemin tunnista tuntiin soi Radio Novassa. Kello on 12.41 ja hei, tänne tulee viestiä, että olipa siis loistava haastattelu. Lisää tällaisia, kiitos. Joo, liikunnan moniosaaja Fatima Vitik oli mulla vieraana. Ja ihan kohta tulee myös Radio Novan Insta-tilille vähän sellaista liikesarjaa, että mitä sä voit tehdä aamuisin, varsinkin jos sä teet istumatyötä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun
3: niin
2: sä peset vaikka hiuksia.
3: Totta muuten.
2: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
3: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
2: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytän äärellä.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Hesburger. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
13: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: 1, 2, 3, 4, 5.
19: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
21: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
22: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
21: Ja uudestaan.
22: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
21: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
23: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Paras seko.
0: koitus.

Katy Perry soi Radio Novassa. Didoita kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Hei, mikä on täsmä sää? Tuossa oli aamu aika usvainen, mutta ilmeisesti suuressa osassa maata pitäisi tällä hetkellä paistaa aurinko. Paljon asteita. Laita mulle hei WhatsAppilla viestiä. Numero on 0108 06000. Ihan kohta myös kuulet kello 13 STT:n uutiset.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen,

0: Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oiko tieltä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radionovan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen kommentoi asiaa saapuessaan EU:n ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Irlannin Wicklowssa. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti tiistaina, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuun alussa. Lentokentän läheltä löytyi myös toinen drooni, josta löytyi merkkejä räjähteistä. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelan öljyvarat ovat maailman suurimmat.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys on vaihtelevaa, mutta suuressa osassa maata aurinko paistaa, ainakin etelä- ja keskiosassa. Sitten pitäisi olla ihan kesäisen lämmintä 18-22, mutta varaudu siihen, että länteen saapuu ensi yöksi sitten kuurosateita.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
14: 13.04 on kello ja ihanaa keskiviikkopäivää. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin ja hyvä päivä vielä edessä. Kuunnellaan he seuraa Radio Novassa Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Kings of Leon soi Radio Novassa. Niina sun kanssa ja Sinikka, he laittaa Tampereelta terveisiä. Siellä on plus 17 ja ihana aurinkoinen ilma. Pilvetön taivas, kun taas sitten tulee viestiä. Oi, kuvan kerran, siellä on kanoja nähtävästi. Joo, Joroisissa paistaa myös aurinko. Lämmöstä nautitaan kanasten kanssa. Varjossa asteita on suurin piirtein plus 15. Sitten Päivi Porvoosta.
1: Moi Niina. Moi. Päivi antaa Porvoon täsmäsään. Joo, sumusta oli aamulla. Nyt aurinko paistaa, pilvihattaroita tuolla vähän heiluskelee, liikuskelee. Lämpötila on 20. Hyvää päivää, moikka.

0: Bosson soi Radionovassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. 10 euron arvoinen Esko-viesti. Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
3: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Äiti.
5: Mitä?
7: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lasten sairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
1: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
0: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämä lapselle -konserttilähetykseen.
2: Elämä lapselle -yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.

0: Kygo, soi Radio Novassa. Pinkeltä Try kuunnellaan seuraavaksi. Että on tulossa myös. Niina sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Ja keskiviikko! Mutta nyt puhutaankin ensi viikon keskiviikosta. No hei, kuule, ensi viikon keskiviikko sen kun vaan lähenee. Mikäköhän on Eskolla tunnelmat? Siis Esko Eerikäinen meinaa kävellä, pyöräillä, tanssia ja soutaa. Kaikki tämä tulee tapahtumaan 10 tunnin aikana. Kyseessä siis Eskon kymppihaaste. Ajattelee, että 4 vuoden aikana Eskon kymppihaaste on tuottanut lastenklinikoiden kummitärryille yhteensä lähes 200 000 euroa. Se on siis niin valtavasti rahaa, se on niin valtavasti hyvää. Tämä kaikki tulee siis tapahtumaan, tämä Eskon kymppihaaste, ensi viikon keskiviikkona todella Turussa, Turun kauppatorilla, kello 12 alkaen. Ja sitten tämä tietysti huipentuu suoraan Kummit Live elämänlapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa, joka nähdään MTV3-kanavalla kello 20 alkaen. Saa nähdä, että minkälainen potti tulee tänä vuonna. Se on joka vuosi se on noussut se potti. Ja se on tietysti tavoite, että aina enemmän tehdään hyvää yhdessä. Eli tässä kohtaa mä haastan sut lähtemään tähän mukaan. Mä kerron sulle kohta noi numerot, miten voit lahjoittaa. Mutta siis haastepäivänä siellä tapahtumapaikalle, sinne voi tulla. Sinne voi mennä tsemppaamaan Eskoa. Että jos sulla on vaan mahdollisuus mennä Turun kauppatorille kello 12 alkaen tsemppaamaan Eskoa, tekemään hyvää pienten potilaiden hyväksi, niin tee se. Mutta nyt todella siis Eskoa voi tsempata lähettämällä 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Eli sä voit tekstata, kirjoitat Esko isolla numeroon 16499 tai sit sä voit lahjoittaa MobilePaylla numeroon 86066. Ja mä tiedän, että nyt nämä numerot tulee tässä aika nopeasti, niin tässä ne tulee vielä kertaalleen.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePaylla numeroon 86066.

0: Radionovassa soi Etta. Vilkasin Fintrafikin liikennetilanne palveluun. Kaikki ihan hyvin. Seurataan täällä studion päässä tietysti koko aika Fintrafikin liikennetilanne palvelua, mutta sitten ihan yhtä lailla tehdään yhteistyötä sun kanssa niin, että kun sä oot siellä liikenteessä ja jos sulla tulee vastaan jotain sellaista, mitä haluat ilmoitella, vähän varotella sinne päin tulevia, niin laita ihan matalalla kynnyksellä tänne vaan viestiä. Tai sä voit suoraan soittaa studioon numeroon 0108 06000.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Barona. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
16: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
17: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
24: No, mitäs se naapuri?
25: Se olisi taas vuosihuollon aika.
24: Jaa, no autoa korjaamolle.
25: Ei, kun...
24: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
25: Ei, kun meidän talolle.
24: Aha.
25: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
24: Ai, semmonen.
26: Hanakat.
0: Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
1: Paras sekoitus.

0: Kello tulee ihan kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika sun seurana seuraavat 4 tuntia. Ja muista, hei, mysteeriääni. Mysteeriäänen potissa on 940 tänään. Onnea kisaan. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Ypyrä Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja

0: Hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä, hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille. Thaimaa on puolittanut yli 60 maan viisumivapauden. Jatkossa näistä maista Thaimaahan matkustavat voivat oleskella Thaimaassa viisumivapaasti 30 päivää aiemman 60 päivän sijaan. Asiasta ilmoitti Thaimaan ulkoministeriö tiistaina. Yli 60 maan joukossa on myös Suomi sekä kaikki muut Euroopan unionin maat. Viisumivapauden lyhennys koskee lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Intiasta kotoisin olevia turisteja. Sen sijaan Perusta, Brasiliasta ja Etelä-Koreasta kotoisin olevien turistien viisumivapautta pidennettiin 90 päivän pituiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja puutaisempaa. Lounaistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Ei kannata siis leijaa lähteä pohjoisessa lennättämään. Päivälämpötila on 15-19, Lapissa 10-17. Muistatko muuten, Esko, koska olet viimeksi lennättänyt leijaa?
10: Siis mä olen lapsena varmaan siis ehkä 7-vuotiaana, 8-vuotiaana.
9: Joo, koska mä oon myös ollut todella pieni. Ja ne on ehkä vähän lähtenyt pois muodista, koska...
10: Onkohan niitä enää? Siis kyllähän tässä just avasin tämmöisen leijakauppa.fin sivusta, niin kyllä siellä niin kuin myynnissä on. Siellä on erilaisia eläinleijoja, kaksinaruiset stuntleijat. Että kyllä näitä niin kuin on olemassa, mutta en ole nähnyt pitkään aikaa missään kenenkään lapselle annettava leija.
9: Niin ja mun sisaruksilla ja mulla on ikäero 10 ja 12 vuotta, niin mä en kyllä muista, että me heidän lapsuudessakaan olisi niin kuin enää leijoja lennätetty. Mutta se oli ihanaa. Mä ainakin pidin. Mulla on niin kuin hyvät muistot siitä.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
10: Täällä ollaan. Ihana, kun sinäkin olet siellä kuuntelemassa meitä. 14.05 on kello.
9: Tehosekottimelta maailma on sun tulossa kohta. Mutta sä oot taas saanut itseäsi niskasta kiinni. Ja itse asiassa, hei, tähän liittyen. Joo. Mä mietin viime viikolla, että sä ostit tuliterät juoksukengät. Mm. Ja meillä oli keskustelu siitä, että oliko niinku syksyllä on, sä juokset 10 kilometriä.
10: Joo. Ollaan edelleenkin aikataulussa.
9: Yes, eli kuinka monta kilometriä on nyt takana?
10: Juoksua.
9: Niin.
10: No, mä olin kipenä, että ota huomioon, että mä olin puolitoista viikkoa siis flunssassa, niin mä en saa urheilla, koska tiedätkö, jälkiseuraukset voi olla vakavat.
9: Sitten
10: mä juoksen
9: enää
10: ikinä pahimmassa tapauksessa. Mutta niin, siis mulla on nyt varmaan kilsoja alla näillä uusilla kengillä, niin 8, ja ne on ollut mulla kuukauden puolitoista. Että se on niin kuin suurin piirtein 200 metriä per päivä, nyt mitä mä juossu.
9: Olin sanomassa, että ja nyt oot rehellinen, että ootko vaan käyttänyt niitä täällä töissä vai ootko oikeasti niin kuin juoksu?
10: No siis juoksumatolla on ollut, mutta kato, tiedätkö, kun mä en nyt käynyt salilla, kun mä oon nyt jäänyt siis, mä oon nyt käynyt spinnin tunnilla, cycle tunneilla.
9: Joo.
10: Ja siellähän on nämä erikoiskengät.
9: Siellähän on.
10: Pitäisi ostaa erikoiskengät. Koska mä olen tällainen välinen urheilija.
9: Jotenkin tämä ehkä mun korvaan kuulostaa pikkuhiljaa siltä, että tässä on jotain niinku selittelyä.
10: En mä ole luistamassa mistään. Kyllä mä oon siis juoksemassa vielä tänä syksynä sen 10 kilsa. Siis mä lupaan sen. Mä oon luvannut sen itselleni. Mutta itse asiassa se tehosekottimen jälkeen puhutaan siis tästä hienosta ammattikunnasta. Eli tämmöisestä niin kuin jumppa- ja urheilutuntien niin kuin vetäjistä.
9: Joo.
10: Koska nyt niistä mulla on tässä jonkun verran kokemusta. Eilen kävin tunnilla ja toissapäivänä kävin tunnilla, tänään ehkä meidän tunnille, niin on huomannut paljon semmoisia asioita, mitä ihailen ja suuresti ihmettelen.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Tehosekoitin maailmaan sun. Kiva keskiviikko iltapäivää. Damien on Davidia tulossa Thailan kanssa seuraavaksi Talk to Me.
1: 10:02 on kello, Veronika ja Esko siis täällä. Tossa nyt kun on käynyt, innostunut käymään tämmöisellä joukkoliikuntatunnilla, ryhmätunnilla, jossa mä aikaisemmin mua ei kyllä niin kuin ole saanut kirveelläkään. Jotenkin mua niin kuin ahdisti ajatus siitä, että mä menen huoneeseen, jossa on paljon ihmisiä ja sitten aina joku, jotenkin mielikuva on se, että joku tuijottaa, että mitä sä teet oikein ja mitä sä teet väliin, vaikka niinhän se ei oikeasti mene.
0: Niin, totushan on se, että kaikki on siellä itseään varten.
1: Kyllä.
0: Varsinkin tuommoiset ryhmäliikuntatunnit, ne maksaa nykypäivänä ihan niin kuin käsittämättömän verran rahaa. Niin mä ainakin ajattelen, että mä otan niin kuin jokaisesta minuutista ja sekuntista ilon irti. Jo vain ja ainoastaan itselleni.
1: Niin, että ainoastaan toivo, että se ohjaaja on se, joka niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että teet sä liikkeet oikein ja tiedätkö, että se tsemppaa. Koska siis niin kuin mä huomaan, että mä tarvin semmoisen, tiedätkö, oikeasti tyyppi, joka tsemppaa ja jotka tiedätkö, piiskaa, että vielä, jaksat vielä, tee, niin sitten jotenkin sitä vaan niin kuin sitten tekee. Mm. Että jos sä yksin teet treenalle, niin sä totut siihen oman rytmiin ja sit se treeni on hyvä, mutta se ei ole läheskään niin tehokasta. No nyt mä oon ollut tämmöisellä cycle-tunnilla. Eilen kävin cycle heat-tunnilla.
0: Suomeksi pyöräily, spinning, mitä näitä nyt on?
1: Spinning ja sit siinä tehdään, sen lisäksi niin tehdään niin kuin painoilla, se on semmoinen osuus, missä tehdään sit niin kuin erilaisia punnerusliikkeitä ja vipareita sivuille, mitä kaikki siinä nyt onkaan. No mutta anyway, niin aika usein, missä mä nyt on ollut, niin sen on samat ohjaajat, että sä opit tuntene ohjaajat. Sä tiedät vähän, että millainen ohjaaja esimerkiksi tämä on, millainen ohjaaja tämä on. Et tiedätkö, jokaisella on se oma tapa tehdä asioita.
0: Kyllä.
1: Joku huutaa enemmän, joku laulaa mukana biiseissä, joku, tiedätkö, selittää tosi tarkkaan tiettyjä asioita, että on eri tyylejä. Sitten sä tiedät, että okei, nyt tänään on toi tyyppi ja tänään on toi tyyppi.
0: Ja se on kiva, koska että niitä pystyy myös vaihtelemaan.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: No tässä cycle-tunnilla, missä mä oon ollut, kun tää on tämmöinen spinning-tunti, niin sit aika usein mä oon huomannut, että ne ohjaajat on itsekin niin kuin tekee mukana. Joka tarkoittaa siis sitä, että he myöskin sitten hikoilee siellä ja tiedätkö, niin kuin hengästyy. Ja kun he on siinä mukana tekemässä, niin mä ajattelin, että okei, toi on kiva, että ne osallistuu myöskin. Eilen oli eka kerta, kun oli se ohjaaja, joka ei tehnyt itse, vaan hän niin kuin ohjasi.
0: Seisoskeli
1: ja ohjaili. Ja jotenkin mä tajusin, että okei, tämän kanssa hän saa musta niin kuin parhaimmat tehot irti.
0: Onko koska näin?
1: Koska hän kierteli ja sitten hän niin kuin tavallaan kävi katsomassa, että tehdään ja tsemppasi, ja tiedätkö, tuli. Ja sitten oli pakko jotenkin niin kuin näyttää sillä, että jes. Tässä mennään.
0: Ai jaa, koska mä nimenomaan spinningissä tykkään siitä, että se ohjaaja tekee, koska jos mä oon vähän hukassa esimerkiksi rytmin kanssa, että kuinka kovaa pyöräillä, niin mä katson aina sen ohjaajan jalkoja
1: siinä. No kun siinä sä pyöräilet eteenpäin, ei siinä tarvitse mitään.
0: Okei, ammattilainen. Voi hyvä aika.
1: Ei sitten, sä oon vaan puolet eteenpäin.
0: Sä oot 3 kertaa käynyt ja aivan proona.
1: Ei mä tiedä mitä.
0: Koska sulla alkaa omat tunnit siellä.
1: Rupetko sä polkeen takaperin sinne vai? Veronika, etuperin poljet. Vai mitä se niin kuin menee?
0: Mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta siellä on erilaisia biisejä, mikä tahtii.
1: Huomaan. Joo, totta kai mä huomaan. Ja siinä on just ne vaihteet ja muut. Mutta heräsi monta kysymystä teille. Mä mietin, että kun on niitä ohjaajia, jotka ohjaa monta. Saattaa olla, että esimerkiksi tossakin niin monta tuntia peräkkäin. Tai 2 tai 3 tuntia, kun yksi ohjaaja saattaa vetää niin kuin putkeen.
0: Kyllä.
1: Että siinä on se vartin tauko, kun tulee uusi ryhmä. Niin sitten kun se hiki tulee, niin käykö ne aina niin kuin ne ei kerki joka tunnin jälkeen käydä suihkussa. Monta kertaa tämmöinen ohjaaja käy suihkussa, oli ensimmäinen ajatus, mikä tuli.
0: Joo, toi on hyvä kysymys, mä oon miettinyt samaa.
1: Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, että miten ne jaksaa? Siis silleen, että kun itse on ihan poikki sen tunnin jälkeen. Ja toki mä ymmärrän se, että hän täysillä tietenkään tee. Mutta ajatus siitä, että sä lähdet aamulla töihin. Ja sä huomaat, että vitsi, että mulla on tänään 5 tuntia, mitä pitää ohjata. Joka tarkoittaa niin kuin 5 tuntia liikuntaa.
0: Kyllä.
1: Sitten itse kun menee, niin on silleen, että just jaksaa se 1 tunnin. Niin, että ne joka päivä tekee sitä.
0: Tiedätkö, mä oon miettinyt tota ja sitten juuri näillä spinning-tunneilla, kun siinä on se vaihde, millä sä saat niinku raskaammaksi sitä pyörää. Niin mä välillä katson sitä opettajaa ja jos tää on semmoinen opettaja, joka on siinä pyörän päällä, niin mä oikein ajattelen, että sitten toi on niin epäreilu. Toi niin kuin näyttää, että olisi mukavasti helppoa, mutta sillähän ei ole näitä samoja vaihteita ollenkaan kuin meillä. Et me täällä tiedät,
1: niin
0: kun kivirehkeä vetäisi perässä ja se on silleen, jaksaa, pumppaa, vielä jaksaa, pumppaa.
1: Ja toisaalta hänen ei tarvitse tehdä, kun hän niin kuin ohjaa. Eihän se niin kuin mutta niin sitten tuli mieleen, että miten he jaksaa, koska sitten mä tiedän esimerkiksi vaikka kuntosalilla on personal trainerit.
0: Mm.
1: Niin hän ei tee, vaan hän neuvoja opastaa. Mutta esimerkiksi tämmöiset jumppaohjaajat, aerobikko-ohjaajat, tämmöiset, tiedätkö, niin kuin, jotka tekee, niin nehän pomppii siellä edessä mukana ja tekee, tiedätkö, täysiä ja muuta. Sitten mä usein mietin, kun mä katson, että hitto, että pitää olla joku sairaan hyvä kunto, niin kuin onkin.
0: Niin, varmasti onkin.
1: Ja rakkaus niin kuin siihen lajiin, että sitten niin kuin päivästä toisen, viikosta toisen. Mieti, kuinka paljon ne liikkuu siis päivässä, tai viikossa, tai kuukaudessa.
0: Mua nyt kiinnostaa, jos siellä on tämmöisiä urkkaohjaajia, niin miten se teidän päivärytmi menee? Huijatteko te meitä? Teettekö te oikeasti täysiä niillä tunneilla?
1: Niin. Ja kuinka monta kertaa te käytte suihkussa päivän aikana?
0: Joo. 0806000.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Talk to me.
1: No, meillä on Davidilta.
2: Britney Spearsilta Baby One More Time. Ja sit, onko tässä mitään järkeä?
1: Niin.
2: Onko tässä mitään järkeä?
1: Sä et muista, mikä se oli.
2: Mä avasin sen.
1: Okei. Hei, siis tää oli se, mikä mä eilen jo vähän kerkisin mainostaa. Että mä oon ollut niinku tässä tilanteessa sekä niinku itse tekijänä että sitten pohtimassa tätä kysymystä.
2: Joo. Niin, ja, totta, koska... Ja, joo, mä ymmärrän nyt, mistä sä puhut, koska...
1: Näin. Ja mulla on siis niin kun tietenkin näkövinkkeli molemmilta puolilta pöytää ja... No kokemusta. Mä jotenkin niin kuin koen, että tässä on paljonkin järkeä, että me keskustellaan tästä asiasta. Tämä niin kuin herättää, tähän tarvitaan luottamusta, itsenäistymistä.
2: Joo.
1: Ja se on tietynlainen niin kuin oppiminen, molemmin puolin oppiminen.
2: Okei, ootko onnistunut tässä?
1: Olen.
2: No niin,
1: en 100%, mutta 90%.
2: Kokemusasiantuntija löytyy.
1: Kokemusasiantuntija, kyllä.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
8: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo. 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Paras sekoitus.

0: Kyllä, nyt mennään. Onko tässä mitään järkeä osioon? Joku meistä on varmasti ollut monesti tässä tilanteessa. Varsinkin siis lapsena tai nuorena voisin kuvitella.
1: Mut myöskin tässä toisessa roolissa.
0: Kyllä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Mitä siellä oli laitettu?
1: Olemme lähdössä viikonlopuksi Kuopioon mummolaan, mutta 14-vuotias esikoiseni ilmoitti, että haluaa jäädä kotiin yöksi. Yksin. Puolisoni mielestä tämä olisi ok ja hyvä oppimistilaisuus itsenäistymiseen ja kasvamiseen, mutta minusta tämä on kaikkea muuta kuin hyvä idea. Minusta 14-vuotias ei ole tarpeeksi vanha jäämään yksin kotiin kuin maks kauppareissun ajaksi. Kokemusasiantuntija Esko Erkäinen, sulla on ihana tytär.
0: Niin on.
1: Hän on 17-vuotias, no hän nyt voi jäädä
0: niin voi. Mutta 14 on kyllä mun mielestä ehkä vähän, siis Kuopio on kumminkin, jos he lähtee pääkaupunkiseudulla alettaisiin.
1: Saattaa olla.
0: Niin tota, siinä on kumminkin matka. Sitä reissua on tullut muutamat kerrat heitetty tuossa, niin tota, 14, antaa, että 15 jos on tai 16, niin sitten olisi eri juttu. Sitten mä en niin kuin empisi yhtä, mutta 14 on kumminkin vielä mun mielestä sen verran junnu, että yksin jääminen kotiin, se opettaa kyllä ja totta kai sitten siinä kohtaa jo pikkuhiljaa. 14 on ehkä vähän liian nuori mun mielestä. Mun mielestä vähän liian nuori. Toki olen viettänyt yhden kesän 15-vuotiaana itse täysin yksin. Mä olin siinä toukokuun lopusta elokuun alkuun yksin. Mun äiti ja mun sisko lähti käymään Kolumbiassa. Sitten kato, mä en halunnut lähteä mukaan.
1: Joo.
0: Mä olin just siellä aloittanut seukkaamaan. Mulla oli kiva kesätyöpaikka. Tavallaan, että mulla oli kaikki kunnossa. Ja äiti luotti sen verran hyvin, että hän sanoi, että okei, sun ei tarvi lähteä, sä voit jäädä tänne. Mä olin, että oot sä oikeasti tosissaan? Sanoit, että joo, kyllä sä pärjät. Niin tota, mä sain jäädä. Ja se opetti mulle se, että okei, muhun luotetaan, mun pitää kantaa vastuuni. Mä pidän huolen siitä, että kämpä on kondiksessa, tiskan astiani, pesen pyykkini, kastelen kukat. Tavallaan, että se oli hyvä semmoinen tietynlainen, ei nyt aikuistuminen, mutta siinä sai oikeasti ottaa vastuuta.
1: Niin.
0: Joo, ja sitten jotenkin sitä miettii, että okei, nyt mä pidän kotibileet joka viikonloppu ja tiedätkö, täällä on kavereita yökylässä ja muuta. Niin ei, kaikkea muuta, päinvastoin. Siellä ei ollut ketään yökylässä. Aina paikat oli tip-top kunnossa. Pari kertaa unohdin kastella kukat, mutta ei siellä nyt monta kuollut.
1: Mä en edes muista, että minkä ikäinen mä oon ollut, kun mä oon jäänyt yksin. Niin kun, koska musta tuntuu, että mun vanhemmat on jotenkin ajatellut, että mä oon ollut jotenkin itsenäinen. Mä osasin laittaa ruokaa ja kävin kaupassa itsenäisesti. Että mä oon kyllä ollut aika nuorena jo niin kuin yksin.
0: Mutta oot sä ollut 14-vuotiaana? Koska 14-vuotias on kumminkin...
1: Oon ollut.
0: Ootko ollut?
1: Oon ollut, kyllä.
0: Niin ja toki ehkä nyt ajat on eri, että vaikka esimerkiksi mun aikana, niin toki siellä on kaiken näköisiä varmaan niin kuin asioita ollut. Mutta en mä tiedä, ehkä se luotto oli niin kova, että hän uskalsi jättää. Mutta sitten mä mietin itse, että kun mä oon nyt faija, niin en mä kyllä niin kuin 14-vuotiaana vielä olisi ehkä lähtenyt minnekään Kuopioon ja jättänyt yksin kotiin. Toisaalta miksi ei?
1: Niin kuin mun kohdallahan vaara oli nimenomaan se, että ne kotibileet järjestetään se kotona.
0: Järjestät sä muuten ikinä kotibileet?
1: Jos mut tietenkin kyllä mä järjestin.
0: Niin.
1: Mutta juman kautta mä kuurasin sitä kämppää kyllä, että kukaan ei ikinä huomannut sitä, että ne kotibileet oli siellä järjestetty. Mutta kyllä mä niitä järjestin sitten, jos mut sinne yksin jätettiin. Ja niinhän mut jätettiinkin. Mutta kato, kun tärkeintä on se, että ei jää kiinni.
0: No se on totta kyllä. Mm-hmm. Ja se ei jää kiinni, mitä ne ei ole tapahtunutkaan. Hei, 0806000, onko 14-vuotias? Ja ylipäänsä, että miten, että voiko siitä esimerkiksi vaikka naapurit tehdä lastensuojeluilmoitus? Tiedätkö, että vanhemmat on jättäneet just tämmöinen viikonloppureissu, tai yksi yö, että lähtee just käymään jossain. Joo. Siellä on jääkaapissa ruokaa, tiedätkö, puhelimet on käytössä, sä tiedät tasan tarkkaan talon säännöt, kaikki hyvin, 14-vuotias, yksin, vanhemmat lähtee käymään Kuopiossa, onko ok?
1: 0806000.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Tuu vielä himaan.
1: Radionovan keskiviikko-iltapäivä, Veronika ja Esko täällä, joka pohdiskelee, että onko 14-vuotias lapsi ok jäädä yksin kotiin. Oliko se nyt viikonloppu vai yksin?
2: Viikonlopuksi mä voisin kuvitella. Tässä tuli viestiä. Ja tämä aiheuttaa todella paljon keskustelua. Ja nyt mä sanon, että tämä jakautuu karkeasti 50-50. Kuunnellaan yksi ääniviesti.
3: Niin itselläni on 3 poikaa. Ja kun mietin heidän persoonallisuuksiaan, niin vanhin voisin helposti jättää. Eikä varmaan aiheuttaisi mitään sen suurempaa. Keskimmäinen voisin jättää, mutta hän ei haluaisi olla yksin kotona. Ja nuorimmainen, niin kuvittelen hänet 14-vuotiaaksi, niin en luottaisi yhtään. En jättäisi. Että ihan täysin lapsesta riippuvainen niin asia.
1: Niin on. Ja onhan se aikuistenkin kohdalla.
2: Niinhän se on.
1: Että jättäisikö puoliso yksin kotiin, niin en taida jättää kyllä. Mutta siis tämä on semmoinen asia, siis tässä ensinnäkin mä nyt lähden katsomaan niin kuin esimerkiksi lakipykälien mukaan. Niin Suomessa ei ole tarkasti määriteltyä laillista ikärajaa, jonka perusteella lapsi saisi jäädä yksin kotiin. Koska aika useinhan tulee tämä ajatus mieleen, että jos sä nyt jäät kotiin, että jos me nyt jätetään sut Markku tai Liisa kotiin, niin jos naapuri näkee, että sä oot yksin kotona, nehän soittaa lastensuojeluun. Se on ajatus, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ainakin mulla.
2: Okei, koska mulla ei ole lapsia, niin mä en tietenkään ole joutunut käymään tämmöistä ajatustyötä ikinä, mutta mä en olisi voinut kuvitellakaan, että tää on se ajatus, mikä tulee
1: tämmöinen ajatus mulla tuli sen kuin ensimmäisenä mieleen. Okay. Ja tässä lukee näin, että asiantuntijoilla on kuitenkin selkeitä suosituksia, että useampien mukaan alle 10-vuotiaita ei tulisi jättää ilman valvontaa, mikä on sanomattakin selvä, kun taas 11-12-vuotiaat voivat olla hetken yksin päivällä, jos he ovat siihen valmiita. Mutta tärkeintä on nimenomaan siis arvioida lapsen oma kypsyys, viestintätaidot ja kyky noudattaa sovittuja turvallisuusohjeita, koska jokainen lapsi kehittyy yksilöllisesti. Mutta esimerkiksi tämä, että 11-12-vuotiaat voivat olla hetken yksin päivällä, niin lapsena jokainen varmasti muistaa, jotka on 80-90-luvulla olleet. Ja varmaan edelleenkin on paljon sellaista, kun ei ainakaan mulla silloin, kun mä olin yläasteella tai ala-asteella, niin emme missään päiväkerhossa käyty. Ei. Että vanhemmat, tai silloin kun mä olin sijaisvanhempien luona, ne pääsivät töistä silloin, että tuli 4-5 aikaa, me päästiin koulusta 1 aikaa, niin kyllä me oltiin pitkiä päiviä yksin himassa, ei siellä ketään vanhempaa. Ne saattoi soittaa, että olette syönyt jääkaapissa ruokaa, that's it.
2: Juuri näin. Täältä tulee esimerkiksi viesti, että olen jättänyt oman lapseni tuon ikäisenä, mutta kyseessä erittäin harkitsevainen fiksu tyttö, ei ollut pelkoa bilettämisestä. Suurin huoli hänen kohdallaan oli lähinnä se, että muistaa laittaa ovet kiinni ja sammuttaa liedet yms vastaamaan.
1: No nämä, mitä laki sanoo, niin kuin sanoin tuossa äsken, ei ole tarkasti määritelty laillista ikärajaa, mutta esimerkiksi tässä niin 13-15-vuotiaat voivat olla pidempiä aikoja yksin, mutta ei yötä.
2: Ai, siinä lukee tolleen.
1: Joo, ja sitten 16-vuotiaat ja vanhemmat niin voivat usein jäädä yksin yöksi, mikäli ovat vastuullisia. Mutta nimenomaan tämä 13-15, eli tämä just niin kuin tämä 14 uppoo tähän, niin että sekin on vähän tietenkin, että tässä niin kuin varmaan moni vanhempi just totta kai pelkää, että mitähän se pärjää varsinkin. Mutta sitten monet lapset, jotka on tottuneita, tiedän paljon yksinhuoltajia ihmisiä, vanhempia, joilla tiedät, se on yövuoro. Sitten yhtäkkiä ei saakaan hoitaja paikalle. Pärjätkö yksin tämän yön tässä? Lapsi on 13-14-vuotiaat.
2: Niin ja varsinkin nykypäivänä se on ihan eri asia, koska sinulla on se puhelin kädessä, millä sä saat koko ajan jatkuvasti kiinni. Hmm. Sä pystyt puhelimen kautta näkemään, missä se lapsen sijainti on, mitä se on tehnyt minäkin hetkenä. Että sä pystyt etäältäkin vaikuttamaan niin tosi paljon kaikkiin eri asioihin.
1: Missä on ketsuppi jääkaapissa? Okei.
2: Okay. No kun tämän
1: missä on harkka?
2: No kun tämän huomaa mun ystäviä, jolloin niin ovat tämän ikäisiä lapsia, niin kun mä vietän näiden mun ystävien kanssa aikaa, niin juman kautta se puhelin soi 5 minuutin välein. Äiti, mä haluaisin juomaa, niin missä ne juomatta? No niin. Äiti, vessapaperi on loppu, niin missä me säilytetään niitä vessa? Äiti, mulla on alkaa niin...
1: Siinä kohtaa ei kannata jättää yksin kotiyksi.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Dualipan Love Again. 14.43 kello.
1: Kyllähän se niin on, että tämä jakautuu kyllä, että miten 14-vuotias lapset voiko jättää viikonlopuksi yksin, kun vanhemmat lähtee käymään mummolassa. Ja sitten 14-vuotias ei halua lähteä mummolaan.
2: En mä halu lähteä, sä lähet nyt, en mä ajaa yksin kotiin.
0: Toi on kyllä vaikea ikä, koska mäkin muistan just ton, että esimerkiksi niin kun, jos vanhemmilla on joku harrastus, vaikka kesäisin, teekö tämmönen niin kun, no mun tapauksessa esimerkkinä purjehdus. Mm. En minä halunnut lähteä purjehtimaan, mulla on kesäloma, mä haluan olla mun kavereiden kanssa, mutta sit vanhemmat ei tiedä, että sä haluu jättää yksin. Niin toi on vaikea ikä, koska sit tossa kohtaa tulee just sitä kapinointia, että mä haluan olla mun kavereiden kanssa. Jättäkää mut yksin. Mä pärjään kyllä.
1: Niin, niin pärjäätkin. H-nimimerkillä laittoi tyttöni 12-vuotias oli yksin kotona 4 tuntia. Kotona ollessani töissä. Soitin ja sanoin, että soita, kun tulee joku hätä. Meni hetken, tyttö soitti, että pitääkö myös WC-hädästä soittaa.
0: Niin, tuohon voi vastata vaan, että no kiva, kun kerroit.
1: Meidän tyttö oli 15-vuotias, kun lähdimme 8 viikoksi Samokselle Kreikkaan. Toki puhelimen päässä. Noin 15 minuutin ajomatkan päässä oli sukulainen turvana. No silloin se on ok, jos siinä on joku, tiedätkö, turvaverkko, että sukulainen on lähellä. Mm. Hienosti pärjäs. Jopa koulun kerkes, vaikka herääminen oli siihen aikaan todella vaikeaa. Nykyinen paavutan lapsia vähän liikaa, liian pitkään. Nämä kyllä lapset riippuvaisi asioita laittaa Sanna. Mutta 15-vuotias 2 viikkoa Samoksen Kreikan, niin sekin on vähän sillä niin kuin...
0: Mä olisin voinut hyvin olla.
1: Mä oon ollut itse sen kaksi, koko kesän.
0: Koko kesän, silloin. Jos on toukokuusta elokuuhun.
1: Mutta niin se on eri juttu sitten niinku olla se lapsi siinä tilanteessa, niin sehän on siistiä. Kyllä mäkin muistan silloin, ei mua pelottanut yhtään, että mutsi lähti. Mä olin silleen, että jes, älkää tulko ennen joulua takaisin, suurin piirtein. Nyt itse vanhempana, niin totta kai sitä miettiä. Mä tiedän, että lapsen voi luottaa, tai siis minä pystyn luottamaan hänen. Mutta sitten... Kyllä mä muistan se eka vaikka yö, kun hän oli yksin kotona, niin mähän se soittelin koko aika FaceTime, että miten menee ja onko kaikki hyvin. Ja, tiedätkö, että
0: ja hän oli silleen, lopeta nyt
1: just
0: iska oikeasti.
1: Just tämä.
0: Niin.
1: Nythän se menee ihan niin kuin ei mitään.
0: Niin hän soittaa sulle, jos hänellä on jotain asiaa.
1: Niin,
0: ja...
1: kyllä.
0: Niin se menee.
3: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
3: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump. harkkarit.com.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
20: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
26: Paras sekoitus.

0: 5 minuuttia vaille 3 kello. Hei, tänne on tullut niin paljon viestejä tuohon meidän, onko tässä mitään järkeä osa, me voidaan tässä jossain kohtaa iltapäivää vielä jatkaa. Kiitos kaikille, jotka laittoi viesti, siis 14-vuotiaasta lapsesta kyse, että kun vanhemmat lähtee viikonlopuksi käymään Kuopiossa, että onko sovellista jättää sitten niin kuin yksi eka kertaa viikonlopuksi kotiin. Mä vielä yhden asian sanon, että viikonloppu ehkä vähän liian pitkä aika, jos se tulee niin kuin heti ekalla kerralla. Että se pitäisi kumminkin tehdä sillä tavalla, että eka vaikka se yksi yö, testataan miten se homma toimii ja sitten katsoo.
1: Niin, vähän lämmitellään siinä.
0: Niin.
1: Joo, mä oon samaa mieltä tuosta. Hei, sieltä on tulossa uutiset seuraavaksi. Sanon sen verran liikenteestä, että tiellä 55 Porvoossa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suojattu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Mäntsälä ja tarkempi paikka Saksalla. Ja uutisista sen verran, että siellä on asia siitä, että Porvoon edustalta löytyy drooni. Ja sitä tutkitaan mahdollisena alueen loukkauksena.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Äiti.
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan.
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei.
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
12: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: tarvitset, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja netti.

0: kuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Okay. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porvoon edustalta ranta-alueelta on löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Asiasta kertoo puolustusministeriö. Droonin löysi ministeriön mukaan kansalainen. Alustavien tietojen mukaan kyseessä on kartoituskäyttöön tarkoitettu lennokki, josta ei aiheudu vaaraa sivullisille. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan Rajavartiolaitos ja poliisi ovat aloittaneet tutkinnan tapauksesta. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101 paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi Alkossa 37% tammi-elokuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynnin kasvua ovat vauhdittaneet muun muassa maltillisemmat juomatavat, Alko kertoo. Alkoholittomien osuus on kuitenkin vain alle 2% Alkon kokonaislitramyynnistä. Alkoholittomia juomia myydään eniten perjantaisin. Alkon mukaan alueittain katsottuna alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa. Uudellamaalla alkoholittomia juomia taas myydään litramääräisesti eniten. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja puutaisempaa. Ja päivälämpötilat on 15-19 astetta. Lapissa pikkasen viidempää 10-17 astetta.
11: Kumpi, 17 vai 19?
10: 17. Valitsen sen.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
14: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen.
3: ja Veronika Verho.
11: 15.05 on kello. Hyvää keskiviikkoa.
10: Hei, meille tuli eilen viesti, ääniviesti, missä oltiin menossa johonkin. Olisiko ollut ravikilpailuihin tai johonkin ja toivottiin Backstreet Boysia.
11: Toivottavasti joo, niin matka, se tulee nyt.
10: toivottavasti matka edelleen jatkuu, koska Backstreet Boys ei tulossa seuraavaksi. Show me the meaning of being lonely.
11: Katsotko sä ikinä telkkarista silloin aikoinaan, kun pääsit aina yökerhosta ja bileistä jostain, tuli toi chatti TV.
10: Totta kai.
11: Mikä katsoin. On viive, niin meillä on viivenä vuorokausi.
10: Mutta toiveet toteutuu kuitenkin jostain
11: kyllä. Kohtaa. Hei, kuka puhuu osio? Se on tulossa heti Backstreetin jälkeen. Tai itse asiassa Backstreetin jälkeen päästöt, kenestä äänestä on kyse, minkä meidän tuottaja Cerno on nyt tälle päivälle saanut. Se ääni kuulostaa tältä, kuunnelkaa.
7: One for the money, two for the play.
10: Hei!
11: Ketä mä yritin imitoida?
10: Mä menin aivan. Menitkö?
11: Ketä mä yritin imitoida?
10: Elvis Presley.
11: Yes, yes.
10: Tehän voitte siis osallistua tähän, ja siis teidän pitääkin, koska meidän kuulijat on huomattavasti parempia tässä kisassa kuin me. 0806000, kuka puhuu tässä?
14: Koskaan ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
11: Oh. Onko tämä joku erikoisjoukosta?
14: Koskaan ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
11: Se kuulosti eka Alexander Stubilta, mutta ei se kyllä Alexander Stub.
10: Mä olin just sanonut, että voisiko tämä olla joku poliitikko, poliittinen henkilö.
11: Koskaan ei kannata asettaa.
14: Koskaan ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
11: No ei kannatakaan. Se nyt on ihan hyvä viisaus. Tuommoisia teepaitoja pitäisi painattaa, mutta... Vitsi, kuka tää on? Nyt. Tässä on jotain tuttua, mutta silti tää on ihan niinku semmonen...
10: Etenkin mun pääni ympärillä on niinku todella paljon kysymysmerkkejä.
11: Kuka se on se TTK-juontaja Ernest Lawson. Tunnistat hänet?
10: Mä tunnistaisin kyllä hänen.
11: Oota, laitetaan vielä.
14: Koskaan ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraa.
10: Tänne alkaa tulemaan viestejä, mutta meidän tuottajat Cerno sitten katsoo niitä.
11: Nyt täytyy sanoa, että nyt on niin tyhjä. Mulla on niin kuin mitään, ei niin kuin minkään valtakunnan, edes niin kuin veikkausta.
10: Tää on, mä oon taas semmonen, mä ajattelen, että olisiko tää Lauri Tilkanen sitten kuitenkin.
11: Kuka Lauri?
10: Tilkanen.
11: Oot sä ihastunut Lauri Tilkaseen?
10: No kun musta tuntuu, että meillä on kolme
11: kertaa.
10: Mä kuulen sen joka paikassa.
11: Aha.
10: Mutta ei ole Lauri Tilkanen. Lauri on ollut jo. Mutta tää on joku muu.
14: Koskaan ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
10: 0806000. Kuka tässä puhuu? Te tiedätte aina.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
11: Mulla on yksi veikkaus. Mulla on ehkä yksi veikkaus.
10: Joo. No kuinka varma se on?
11: 30%.

0: Bändi, joka saapuu kohta Eurooppaan. Saksaan konsertoimaan Düsseldorfiin.
1: Nähdäänkö Esko Erkään eturivissä?
0: No, ois kyllä ihana lähteä, mutta aika suolaiset on lipun hinnat.
1: Mitä
0: jos haluu nähdä siis niin suhteellisen läheltä, no $500 maksaa semmonen niinku läheltä. Siihen pitäisi päästä jo kyllä Mäkärenkaan hyökski jo sama hotelliin.
1: Se on kallis.
0: Se on kallis.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
3: Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään.
4: Päätös on semmonen, että sitä mä en.
5: Tasapainoinen tasa-arvo.

0: Kuka puhuu? Tämä oli mun mielestä tänään niin kuin ehkä yksi vaikeampi tähän mennessä.
1: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Hän on siis tämä.
2: Koska ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
0: Mutta mulla on nyt semmoinen, ihan semmoinen minimaalisen pieni. Mulla on siis kaksi vaihtoehtoa.
1: Joo.
0: Josta toinen on todennäköisesti väärä. Mä sanon sen nyt ääneen, koska tämä ei ole nyt mun lopuinen veikkaus. Mm. Mutta Jari Saario.
1: Joo.
0: Voisin kuvitella, että hän sanoo, että ei halua asettaa itse vaara, kun hän on se, joka soutaa joka paikka.
1: Just.
0: Kesät, talvet. Muut hiihtää, niin Jari soutaa.
1: Jari soutaa.
0: Mutta todennäköisesti kyllä. Ei ole se. Mutta tämä on... Onko sulla mitään?
1: Joo, mulla on yksi veikkaus, mutta...
0: No. Mä laitan vielä.
2: Koska ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
0: Hei! Nyt mä tiedän. Kolmosella.
1: Joo. Yksi, kaksi, kolme. Janne
0: erikoisjoukosta.
1: Lehtonen.
0: Niin just se!
1: Joo!
0: Erikoisjoukosta tämä, se kellään se ponnari.
1: Just se.
0: Tämä just.
1: Se on Janne Lehtonen.
0: No niin kuin kreikkalainen patsas.
1: Uskomaton
0: parta, semmoinen ihan viimeisen tikkiin asti trimattuja.
1: En mä kestä, että meillä oli sama arvaus.
0: Joo. Mulla tuli siis tästä loppuintona.
2: Koska ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaraa.
0: Tämä. Hän on ollut mulla sunnuntainbrunssin vieraana. Tämä on varmaan niin kuin siitä klippi muuten itse asiassa.
1: Janne Lehtonen, joo.
0: Lehtonen on meidän veikkaus.
1: Kyllä. Mites meidän kaikki tietävät, Serno?
3: No, WhatsAppi on tullut aika paljon erikoisjoukkojen näitä kouluttajia. Oikeastaan kaikki tullut täällä läpi, että Janne Lehtosta myös täällä tullut. Jasper Pääkkönen on
0: ketäs muita sä tiedät erikoisjoukossa, kun Matias Petäjistö?
3: Robin Henry. Jan Knuutti.
0: Nyt luet niitä sieltä. Helpoa se on, kun sä luet ne nyt sieltä, mutta olisit niin kuin ulkomuistista.
3: No ne kaikki olisin muistanut.
0: No niin. Ja kuka on muuten kaikista kivoin?
3: No, ei ole preferenssiä. Onko sulla?
1: Mulla on.
0: No mulla on nimenomaan tää Lehtonen.
1: Mä sanon Robin Henry.
3: Eli Robin on ehkä varmaan, tai se ohjelman mukaan, se on ehkä mukavin.
1: Kyllä. Ei huuda niin paljon, kiroilla niin
3: just
1: paljon, ei käskytä niin paljon.
0: Ne.
3: Just näin.
1: Puhuu järkeviä.
3: Harri Gustavsberg ja Jasper Pääkkönen myös on tosi paljon ääniä täällä. Mutta siis erikoisjoukoista...
0: No ei tämä kyllä Jasper Pääkkönen.
1: Ei olekaan.
3: No paljasta, ei ole Jasper Pääkkönen. Se kuka tässä nyt puhuu on erikoisjoukoista tuttu Janne Lehtonen.
1: Onko? Molemmat saatiin. Hyvä me.
3: Miten te tulitte sitten yhtäkkiä? Teillä ei ollut mitään harvaintakaan aavistusta mukaan.
1: Esko, heti kun me kuunneltiin toi ääni, niin sä sanoit, että tää kuulostaa niin ihan erikoisjoukoista joku.
0: No kun siis alun perin, mä kerron, miten mä päädyin tähän. Siis ihan eka kerta, kun mä kuulin tämän.
2: Koska ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
0: Niin mulla tuli mieleen tästä niinku lausesta, että tää liittyy jotenkin niinku sen vaarallisen ammattiin. Ja sitten mä nousin tästä ja mä kävin laittamassa vähän lämpimämmälle. Ja mä kävelin sun ohi ja mä näin sun näytöltä Janne Lehtosen kuvan. Niin siitä mä päättelin.
3: Voi!
0: Ja mä vähän huijasin. Mä en oikeasti tiennyt. Mut sä tiesit!
1: Siis näin mun tietokoneen ruudulla.
0: Ei vaan, mun.
1: Koska mulla on kans täällä tietokoneen ruudulla.
0: Onko?
1: Mut mä sanon nyt, että...
3: Siis sä kusetat.
0: Sä huijasit.
3: Ei vaan sinne.
1: En, koska mä en muistanut hänen nimeään niin hyvänen aika mä googlasin.
0: Eli mä vaan huijasin.
1: Sä vaan huijasit. Mut hei, täällä tuli vielä yksi hyvä veikkaus Jukalta. Erikoisjoukosta Janne Kataja.
2: Koska ei ainakaan kannata laittaa itsensä hengenvaaraan.
0: Oiskohan Janne Kataja muuten kova erikoisjoukoissa?
1: Ois, hän olisi hauska.
0: Hän varmaan puhuisi niin kuin kaikki tehtävät itsensä läpi.
3: Jotenkin sitä pingviinitanssia siellä päivänä.

0: kappaleen 1001 tapaa.
1: Hei, itse asiassa tähän biisiin liittyen, niin tasan viikon kuluttua pieni yllätys. Eskon kymppi haasteessa. Siinähän on siis 2,5 tuntia kävely, 2,5 tuntia pyöräily, 2,5 tuntia soutu, 2,5 tuntia tanssi. Yes. Ja siihen tanssiin on erilaisia koreografioita tehty ja yhteen, tai itse asiassa tähän biisiin on tehty myöskin koreografia, missä mun pitää sitten tanssia. Mulla on sitten onneksi sellainen isompi tanssiryhmä tanssimassa mun mukana. Okay. Kannattaa tulla paikan päälle ensi keskiviikkona Turun kauppatorille.
0: Odotan. Tulen myöskin itse paikalle.
1: Tervetuloa.
0: Kun haluaa päästä helpolla. Varsinkin tämä itse asiassa aika on niin kuin siihen hyvä, koska arki on alkanut monen perheessä. Mm. Ja sitten, koska kaikki me yritetään maksimoida aika, mikä meillä on vuorokaudessa. Tehdään erilaisia asioita, saadaan aikaiseksi erilaisia asioita. Niin joistain asioista menee vähän niin kuin sieltä, missä aita ei ole ollenkaan.
1: Joo.
0: Eli laiskottelee.
1: Kyllä, sen ei ole sporttiakaan. Tai en mä tiedä, laiskottelu, se on niin kuin ajan tehostamista.
0: Mm. No sekin on kyllä. Mutta arjessa semmoisia asioita, missä on äärimmäisen laiska. Nämä on semmoisia, mitä mä haluan myöskin meidän kuulijoilta kuulla 0806000. Mulla tulee heti mieleen nimittäin muutamakin asia, missä mä oikasen.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Liigan superkausi on täällä.
12: Tampere Tappara on Suomen mestari.
11: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tynysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eiks on mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa Felix.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä.
15: Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
24: Tuutsä!
23: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: Rolling in the Deep. Radonovan keskiviikko-iltapäivässä 15.28 kello. Veronika Esko, täällä kaapelitehdas on paikka, jossa me tehdään lähetystä. Tästä kun mä katson suoraan ikkunasta ulos, niin poliisin vene ajaa tosi hiljaa ja hitaasti.
1: No, on niin ajokki.
0: Meillä on vielä kesää jäljellä tuolla. Jos se on kuulolla, niin ottakaa vilkut päälle. Hei, ne laitto vilkut päälle. Eikä laitto. No niin, hei, laiskuudesta.
1: Sä oot mahdoton.
0: Tiedätkö, kun ihmisellä on usein, onko sulla sillä, että sulla on semmoinen to-do list?
1: Ei todellakaan, ei.
0: Ei mullakaan ole koskaan ollut.
1: Mä en ole yhtään semmoinen, kun tää on just sitä, että on A- ja B-luokan ihmisiä. Ja mä oon siis suurimmassa osassa se. Asioissa Y-luokan tyyppi. Mutta A-luokan ihmiset on just niillä on to-do-listat, niillä on tiedät sä aikataulut, miten ne tekee asioita. Sitten nämä B-luokan ihmiset, niin hengaillaan tässä messissä mukana, niin. Tiedät sä.
0: Esimerkkinä siis, puhutaan siis laiskuudesta, niin mä voin sanoa heti, että mä oon siis puhunut tästä aikaisemminkin, mä oon yrittänyt sit niinku oppia sit jotain, yrittänyt kehittää itteni. Mutta esimerkiksi mulla on nyt tälläkin hetkellä, mä pesin viikonloppuna pyykkiä. Ja sitten ne käy koneessa ja sitten ne käy kuivasrummussa. Kun ne on kuivasrummussa, niin mä nappan ne sieltä ulos ja sitten mä laitan semmoisen tuoli, mikä mulla on siinä vaatekaappin vieressä. Ja tällä hetkellä se tuoli on sillä, että se on niinku tosi paljon. Se on niinku 3 vai 4 pyykillistä tai koneellista niin pyykkiä.
1: Pyykki.
0: Mikä pitäisi vaan laittaa kaappiin, mikä pitäisi vaan viikata. Mutta mä en ole saanut sitä aikaiseksi, mä aina mietin, että mä teen se sitten viikonloppuna.
1: Okay.
0: Viikonloppun tulossa en todellakaan jo tehdä ehkä sitä.
1: Mua joskus laiskottaa aamuisin suihkussa käyminen. Ei kiinnosta yhtään. Mä oon muutenkin semmoinen ihminen, että mä mieluummin käyn illalla suihkussa, koska mä ajattelen, että mun lakanat on puhtaat. Tiedäkseen mä meen puhtaana lakana. Niin aamulla, jos mä jaksan mennä suihkuun, niin tätä kutsutaan kai rekkamiehen suihkuun, mitä mä teen.
0: Eli mä, tell us more, please.
1: Eli mä ihan siis samalla tavalla riisun itteni niin kuin nakupelleksi siihen, mutta mä huuttasin vaan nopeasti kainollet ja
0: sitten kriittisimmät paikat.
1: Kriittisimmät paikat ja ei muuta kuin pyyheillä nopeasti taputtelee tälleen näin ja sitten ei muuta kuin menoksi.
0: Okei, kauan sun muuten menee?
1: No kun musta tuntuu, että menisi ihan sama aika kuin se, että mä hulauttaisin itteni kokonaisuudessaan myöskin siellä suihkussa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että tärkeintä kainalot
0: niin,
1: ja
0: niin,
1: sitten,
0: niin. Joo. No mutta pari asiaa tulee heti mieleen. Ensinnäkin kiitos siitä, että sä kumminkin käyt. Ja sitten toiseksi, niin en mä tiedä, onko se nyt. Siis silleen, että okei, mä ymmärrän sen, että kun jotkuthan käy sen takia nopeasti tuolla suihkussa, tiedät sä, että pitää vaan nopeasti toimia jossain kohtaa, kun on, tiedätkö, on lämmin vesi varaja vaikka.
1: Aa, joo.
0: Tiedätkö, että äkkiä teetu kylmää vettä.
1: Lapsuuden kodissa niin oli aina just silleen, että jos sinne suihkuu sit oikeasti, koska niin. Sitten ei ole lämmintä vettä. Mun yksi ystävä, joka oikaisee, ja nyt mä kaipaan, että meidän kuulijat myöskin, jos se tekee tätä samaa, niin myöntää sen 0806000. Käyttää välillä kertakäyttölautasia. Tai kertakäyttöastioita.
0: Kun ei jaksa tiskata oikeita lautasia.
1: Just näin. Jos ei ole pesukonetta kotona.
0: Se on laiskaa.
1: Mun ystävä tekee sitä. Ja mä aina vähän pyörittelen silmiä hänelle.
0: Tiedätkö, mikä on myöskin laiskaa? Mm. Että sä käytät niitä oikeita astioita, sit kun sä paat ne koneeseen ja sä peset sen koneen, niin sä et jaksa tyhjentää sitä, vaan sä otat sieltä aina. Ja sit kun sä oot syönyt ja sulla on tarvitse laittaa takas niitä koneeseen, niin sulla on tavallaan puhtaita jo siellä. Että sä saatat pestä niinku tavallaan uudemman kerran joitain astioita, kun sä et jaksa tyhjentää sitä.
1: Mä en tee tota, vaan mä teen sitä, että mä niinku nimenomaan jätän ne sinne koneeseen. Ja sit mä tiedän, että sä sieltä käyttöön otan niitä koko ajan. Että ne ei käy kaapissa välissä.
0: No se on, joo, se on yksi. Ja sit sä joudut laittamaan ne takas koneeseen joka tapauksessa.
1: Niin kyllä.
0: Joo, se on yksi. Ja sitten toinen on just tämä, että jos ne on siellä kuivausrummussa ne vaatteet, niin sit sä otat sieltä suoraan, niin sit sä käytät sen takas pesukoneessa.
1: Joo, sä käytät vaatekaappina kuivausrumpua. Kyllä.
0: Se on laiskuuden huippua myöskin se. 0806000, tänne tulee viesti, että esimerkiksi siivoaminen, eli imuroin tosi harvoin, pölyt vielä harvemmin. Lakasen roskat lattialta ja putsan vessan. Eli siinä on sitä laiskuutta. Siis imuroinnissa ja pölyn niin kuin pyyhkimisessä on laiska, että sitä ei jaksa tehdä.
1: Mutta mulle tuli viesti myöskin, että toi mun suihkussa käyntitapa on ekoteko, kun ei lotturaa suihkussa vettä pitkään. Kiitos.
0: Ihanaa, että sä ajattelet muita.
1: Mä annan kasvot.
0: Kyllä.
1: Rekkamiehen pesulle.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez ja David Guetta. Tässä jo Essi laittoi huomisen päivän Iltalehen kannen. Uusi TTK-juontaja Veronika Verho ei käy suihkussa.
1: Mutta säästää luontoa.
0: Mutta kyllä.
1: Se jatkuu tolleen.
0: Kyllä. Joo. Laiskuus. En mä tiedä, onko se nyt laiskuutta, mutta sitten jatko, kun halu maksimoida ajankäytön ja...
1: Asioiden oikaisemista.
0: Niin, vähän oikaisee. Vähän oikaisee, niin mitä niin kuin tekee. Tuossa itse asiassa meidän tuottaja Tserno, joka sanoi, että hän on nyt muuttanut uuteen kotiin ja hän on sitten laittanut niin kuin... Mä en tiedä, kuinka monta laturi pitäisi ihmisellä olla. Hän sanoi, että hän on niin kuin laturi... kun on sänky ja molemmilla puolella yöpöytä.
1: Niin hän olen... sanoi, että hän on joka pistokkeessa kotona laturi, koska ei jaksa niin kuin tiedät sä. Sitten jos istuisi sohvallakin, niin mulla on vähän akku loppu, niin kato, hän ei tarvitse enää kävellä sinne makkariin hakemaan sitä laturia, kun se on siis sohvan vieressä, koska niitä on kaikkialla.
0: No ihme, täältä on hävinnyt latureita. Se on tuonne mukaan.
1: Sehän se muuten on.
0: Mutta se on sellaista oikaisemista. Ja sitten tässä tuli viesti, että olit se tässä näin. Mulla oli autossa laturissa 2 vuotta sellainen vika, että kun siihen löi vaikka vasaralla, niin se alkoi taas toimimaan. Väellä se toimi viikonkin lyömisen jälkeen väellä päivän. Viimeisen viikon aikana ennen sen lopullista hajoamista, niin sitä piti olla hakkaamassa mennen tullen töihin. Et mulla on kyllä uusi laturi myös tuon 2 vuoden ajan. Vaihtopakon edessä kesti vartio, joten kyllä kannatti viivästyttää vaihtoa. Sen verran laiskat ei ole jaksanut vaihtaa.
1: Mutta tuon mä kyllä tunnistan. Niin. Että ostaa jonkun uuden, koska se vanha on menossa rikki.
0: Kyllä.
1: Mutta siihen tiedät, että se tulee myös vähän semmoinen tunneyhteys, on se asia sitten ihan mikä tahansa. Että on silleen, no mutta tämä vähän tässä toimii. Ja nimenomaan toi niin kuin elektroniikan hakkaaminen. Se on niin kuin niin mennyttä aikaa.
0: Aika monella tähän siivoukseen liittyvät. Just niin kuin tällaiset, että imurointi on semmoinen asia, mitä inhoa. Tai lattian luuttuaminen. Niin sitten niinku siinä oikaisee, että et sitten niinku nopeasti kerää vaan niinku vaikka esimerkiksi rikkalapiolla roskat ja sitten se on niinku siinä.
1: Mutta hei, tämä siivousguru, tämä Auri.
0: Auri Kananen.
1: Auri Kananen.
0: Joo.
1: Niin hänhän ei siis, mä en tiedä onko se näin, että hän ei omista imuria, mutta näissä, kun hän on tehnyt niitä överi muodonmuutoksia kodeissa, niin hän ei ole käyttänyt imuria koskaan. Vaan hän on tämmöistä niinku lastaa, missä niinku tietysti suihkussa, kun sä lakaiset sitä vettä.
0: Joo.
1: Takas, niin hän käyttää semmoista lastaa aina. Sanoit ihan turha imuri, se lastaa niin paljon parempi. Ja sit siihen tiedät, että se laittaa joku...
0: Se lastaa, mutta se lastaa, hän siirtää roskat vaan niinku paikasta toiseen. Siis silleen, että kun kyllähän niin, jossain vaiheessa ne pitää kerätä pois.
1: Joo, sit sä kerät ne roskat pois ja pölyt. Mut kato, sit kun sä laitat siihen vaikka semmoisen kosteen rätin ja lakasit menee sitä kodin lattiaa, niin siitä tulee huomattavasti puhtaampi. Ja sä saat 2 kärpästä yhden liskulla. Sun ei tarvi imuroida ja luututa.
0: Nyt kaikki imurikauppiaat tulee lankoja pitkin tänne.
1: Ei pidä paikkansa.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Save It Tears The Weekendiltä. Sä puhut äsken tosta Kanasen siivouksista.
1: Joo.
0: Mauri Kananen. Tunnettu somettaja, joka on siis ainakin jossain vaiheessa niin tosi paljon niitä videoita. Mä tekeekö enää niitä?
1: On niin varmasti niinku yksi tämmönen niinku tunnetuin suomalainen. Tiedätkö se somepiireissä?
0: Kyllä.
1: Hänellähän on miljoonia seuraajia Instagramissa.
0: Niin on, 3,5 miljoonaa taisi olla.
1: Joo.
0: Meni muuten naimisiin vähän aikaa sitten, onnittelut onnea tätä kautta. Niin tota, sä puhut siitä, että hän hoitaa niin kuin, että ei ole imuri vaan lasta.
1: Joo.
0: Niin sä avasit sellaisen Pandoran lippaan kuule nyt, että
1: voi ei, mä en ole avannut edes WhatsAppia, mitä nyt tapahtuu.
0: Täällä jengi on niin kuin teilaa sen, että tota, esimerkiksi miten matot tykkää ja tota niin.
1: No mä voin sanoa, että niissä että asunnoissa, mitä Auri on siivonnut, niin ne matot on poltettu, tiedätkö, pois sieltä. Ei ole mattoja niissä asunnoissa.
0: Mutta onko ne ihan aito? Onko ne oikeasti, onko se some vai onko se ihan aito? Sä oot semmoinen
1: aine kodit vai?
0: Niin.
1: On ja sitten kato, kun nehän
0: on lavastettu.
1: Nehän on tämmöisiä ihmisiä, jotka kärsii siis niinku jostain mielenterveysongelmista. Että esimerkiksi jää ensimmäisenä se kodin siisteys ja hygienia ja kaikki tämmöinen. Ja nehän on ihan niin, koska siis Aurihan on maksutta tehnyt nämä kaikki siivoukset. Okay. Että ihmiset on saanut ottaa yhteyttä vaikka, että hei, että mun äidillä on haasteita oman mielen kanssa ja sitten koti on aivan kaaoksessa, että voisiko se auttaa.
0: Hän tulee jeesa.
1: Hän tulee jeesa, okay. Ja yleensä just näissä tilanteissa niin siellä ei tekstiilejä hirveästi ole.
0: Hei, kun puhuttiin noista pölyimurista, niin onko sulla ikinä ollut autoimuri? Että sillä semmoinen
1: ei ole ollut.
0: Koska siis mä oon joskus ollut sellaisen ihmisen kanssa, joka mikä tahansa muronen, missä tahansa oli. Häneltä mä oon varmaan oppinut, niin aina oli semmoinen pieni imuri, semmoinen millä se nappasi. Se on tosi kätevä.
1: Siis mitä?
0: Tiedätkö semmoinen, kun sä syöt vaikka leivän.
1: Niin.
0: Sä, syöt sä muuten
1: semmoinen
0: sängyssä.
1: Rikka imuri.
0: Se on sängyn vieressä, oli rikka imuri. Kyllä.
1: Hänen sängyn vieressä.
0: Meidän sängyn vieressä.
1: Anteeksi, niin. Siis
0: kyllä.
1: Ei enää teidän vaan.
0: Erossa se kyllä jää hänelle se sänky ja imuri.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
3: Mentiin suoraan terapiaan.
0: Suoraan terapiaan?
3: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
0: Joo.
3: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja avaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
0: Joo.
3: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
0: Joo.
3: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Moi moi, kuultavia hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
18: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
20: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Paras sekoitus.

0: jostakin voimalaitokselta löytyneitä niitä räjähteitä. Hmm. Niin nyt epäillään, että ne on ollut terrorismia.
1: Eskon kymppihaaste Valviisi. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
1: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
10: herkkuja ruokapöytään.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.

0: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Saksassa poliisi on avannut terrorismitutkinnan, kun maan itäosassa sijaitsevalta voimalaitokselta löydettiin räjähteitä. Räjähteet löydettiin eilen, ja niistä ainakin 1 laukesi. Räjähteet löytyivät Brandenburgin osavaltiosta Saksan itäosassa. Muuntamolta löytyneet räjähteet vaurioittivat sähkölinjoja. Sähkölinjoja sabotoitiin myös Länsi-Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tätä tapausta ei kuitenkaan tutkita terrorismina. Kumpikaan tapaus ei aiheuttanut laajoja sähkökatkoksia. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuureja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja puutaisempaa. Päivälämpötilat on 15-19, Lapissa 10-17.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: 16.04 on kello. Hyvää keskiviikkoa. Eli Golden Burn. Ja
2: hieno biisi.
1: Sen jälkeen puhutaan asiasta. Mä en tiedä, että onko joku ihminen tällaista koskaan tehnyt. Jos on, niin paikkalainen voi sen tunnustaa. On numero 0806000 WhatsAppin kautta.
2: Ja ihan anonyymisti luetaan kaikki. Eli vaikka rikos ei olisi vielä ehtinyt vanhenemaan, niin ei jää kiinni meidän kautta.
1: Mun mielestä yksi niin kuin surullisimpia ja ihanimpia paikkoja on esimerkkinä lentokentät. Lentokentät sen takia, että aina kun esimerkiksi joku tekee lähtöä. Esimerkiksi viimeksi kun olin lähdössä, niin sitten se oli tämmöinen. Tultiin Lontoosta, niin sieltä lentokentällä joku perhe saattoi jonkun nuoremman matkaan. Ja sitten siellä on isä ja siellä on äiti ja siellä on mummo ja siellä kaikki tietysti halaa ja itkee. Ja että se lähdön hetki on hirveä. Mä oon itse ollut monta kertaa semmoissa, niin se on jotenkin semmoinen. Se on siis hirvittävimpiä asioita, mitä mä tiedän. Kun tietää, että lähtee, eikä välttämättä tiedä, että milloin näkee seuraavan kerran.
2: Niin, kyllä. Siinä on toisaalta niin kuin ihana ajatus varsinkin, että jos joku lapsi lähtee, niin hän oletettavasti lähtee opiskelemaan tai matkustelemaan, haluaa nähdä maailmaa tai mitä tahansa. Niin irtipäästäminen, mutta myös se onni toisen puolesta.
1: Ja sitten ihanaa se on siinä mielessä, että odotusaulassa, jos siellä on tietysti jengi vastassa, perhe vastassa, niin kaverit vastassa, niin jotenkin se jälleen näkemisen riemu, se on jotenkin niin siistiä.
2: Ja sit jos joku on valmistellut sinne, tiedätkö?
1: Kyltit ja tervetuloa kyltit kukaat ja kukaat kaikki. Ja kaikki. Se on niin ihana. Se on niin ihana.
2: Onko sulla noista kokemuksia?
1: Ei. Lähdön hetkistä on se. Palun hetkistä ei kukaan vastassa.
2: Ei muistikuvia.
1: Mutta mä törmäsin eilen itse asiassa somessa yhteen videoon, jossa eräs tyyppi teki jotain sellaista, mitä mäkin joskus miettinyt, että itse asiassa viimeisessä, just kun lähdin tyttären kanssa käymään Lontoossa, mä mietin silloinkin, kun tultiin kentälle. Tää laskeudutti ja sitten lähdettiin ulos siitä. Kun oot päässyt tarkastuksesta läpi, oot hakenut laukut ja niin poispäin. Sä tuut siitä portista ikään kuin ulos sinne ulkomaailmaan. Niin mä mietin, monta kertaa mietin, että mitä jos mä tekisinkin näin nyt tällä kertaa. Ja eräs tyyppi oli tehnyt niin ja kokeillut, että miten pitkälle niin se pystyy viemään ton.
2: Oho!
1: Ton. Itse asiassa se oli vähän semmoinen niin kuin pränkki tavallaan läpi. Ja mä luulen, että 0806000, kun me tuossa Elin Goldin jälkeen puhutaan tästä, niin en usko, että kukaan meidän kuuntelusta olisi näin tehnyt.
2: Mä en usko myöskään, koska mä en ole ikinä kuullut, että kellä olisi ollut tekka pokkaa tehdä tuota.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: in burn. 10 minuuttia yli 4 on kello. Katy Perry seuraavaksi. Watch it burn. Ensin burn ja sit watch it burn.
1: Ja sitten don't burn it. Totta muuta. Hei, lentokentät. Ja ylipäänsä juna-asemilla tätä harmi näkee, että missä esimerkiksi laivasatamissa. Mutta lentokentällä aika usein näkee. Kun sä tuut ulos siitä, kun oot tullut jostain lennolta, oot hakenut laukut. Ja sitten lähdet kävelemään siitä. Sitten sä meet joko tullattavien tai ei-tullattavien väylää pitkin ja lähdet ulos siitä. Ovet aukeaa ja sä oot siellä uudessa paikassa.
0: Ensimmäistä kertaa haistat sen, että oh, nyt me ollaan ulkomailla.
1: Kyllä.
0: Tiedätkö, siinä on se hälinä ja tunnelma ja kaikki.
1: Ja siellä aika usein näkee, kun ihmisiä on vastassa. Siellä odotetaan aina ihmisiä. Ja sitten usein myöskin näkee niitä semmoisia tyyppejä, jotka on sua vastassa. Jotkut kuskit, joilla on kyltit. Aikaisemmin oli kylttejä, nykyään niillä on kaikilla iPadit tai jotkut, tiedätkö, screen-näytöt, missä lukee Dr. Philip Chis Morrison tai Mrs. Brian Finchins Craggins. Tiedätkö, että sä odotat jotain ihmistä selkeästi.
0: Eli siis ihmisen?
1: Odottaja. Hakija.
0: Sukunimi lukee.
1: Niin, no se on sukunimi tai mikä tahansa. Tai joku firma, yrityksen, tiedätkö, että vaikka Samsung on siinä vastassa.
0: Joo, kyllä.
1: Niin aika usein sä kävelet siitä ohitseessa olevinaan. Mäkin tämä aika usein sille, että mä ihan kattelisin, että ikään kuin mun nimi lukisi jossain. Vaikka mä tiedän tasan tarkkaan, että kukaan ei ole mua vastassa täällä, kun ei kukaan tiedä mua täällä. Mutta sitten mä joskus miettinyt, että mitä jos menisikin yhtäkkiä, niin kuin tiedätkö. Mä oon joskus toiminut taksikuskina ja sitten ollut tämmöisiä tilausajoja, jossa mun on pitänyt hakea joku tyyppi kentältä.
0: Onko sä ollut taksikuski?
1: On aikoja sitten, way way back.
0: Hyvänä aika, siis joka päivä uusi ammatti.
1: Kyllä. Kyllä, mä olin renkinä.
0: Joo.
1: Oli hyvä renki. Ja mutta sitten on miettinyt, että mitä jos mä yhtäkkiä tiedät, että mä menen johonkin, että siellä on vaikka lukee Mr. Jones. Sitten mä kävelisin siitä ovesta ulos ja sitten mä ajattelin, että hei.
0: Hello, my name is Hi. Mr. Jones.
1: Jack Jones. How are you? You waiting for me? Yes, sir. Sitten se ottaisi mun laukut, ottaisi mut kyytiin ja veisi johonkin keskustaan tai jonnekin hotelliin.
0: Johonkin hotelliin, joo, oletettavasti.
1: Koska harvemmin, ainakaan mä en silloin, mä tiesin vaan, että kun mä menin hakemaan tämän tyyppiä, niin sitten ne sanoi, että joo, että me ollaan ne. Niin en mä lähtenyt mitään tarkistelemaan paperit enkä mitään. Totta niin. Kai mä luotan siihen, että nämä on ne tyypit, että miksi se muuten tulisi kyytiin.
0: Joo, ja sitten ne yleensä, mä oon kerran siis ollut silleen, että mun sukunimi on ollut siinä ja sitten tämä kuski on kysynyt multa, että no hei, että miten sun lento meni ja oliko pitkä ja...
1: Oliko se ulkomailla?
0: Oli ulkomailla.
1: Lukiko siinä Miss Curtains? Kiitos. Ei lukenut.
0: Niin. Siinä luki Gardinen.
1: Gardinen. Mutta eilen näin semmoisen videon, jossa edes jätkä oli tehnyt tämän tempun, mitä mä oon miettinyt monta kertaa.
0: Mihin hän päätyi?
1: Hän päätyi keskustaan hotelliin ja jossain kohtaa hän oli sitten pakko sanoa, tai siis ei ollut sanonut tälle kuskille, vaan se veisi hänet johonkin hotelliin. Ja sitten se oli sanonut siinä kohtaa, kun se oli jättänyt, että hei, että mä en oikeasti edes ollut tämä tyyppi. Jolloin totta kai tämä kuska oli sitten suuttunut sille, että mitä hittoa, että sitten se oikea asiakas odottaa siellä. Niin, hän joutuu siitä niin kuin kuseen. Mutta ja tietenkin siinä on varmasti käynyt niin. Mä en tiedä, oliko tämä niin kuin tekemällä tehty video vai ei, kun ei nykyään oikein luottaa kehenkään eikä mihinkään.
0: Oho, mutta, no niin.
1: Mutta mä oon miettinyt siis sitä, että tollahan niin kuin, koska esimerkkinä.
0: Voisi tehdä noin.
1: Niin, just tämä. Että kuka tarkistaa, onko joku tehnyt näin?
0: Sitten toihan niin kuin sama esimerkiksi, että ravintolassa sä istut. Sitten sä oot tilannut itsellesi joku kahvi.
1: Joo.
0: Sitten yhtäkkiä tarjoilija tulee. Oliko teille lehtipihvi? Tekis meidän sanoa joka kerta.
1: Oli
0: kyllä, joo, kiitos, laita siihen vaan. Oliko tupla mausten voi? Jes, loistavaa, laita siihen pöytä.
1: Tai esimerkiksi näissä Starbucksissa ja näissä kahviloissa, missä tiedät, kun sulle valmistaa, sit sun pitää antaa joku nimi.
0: Joo.
1: Saattaa olla ruuhkaa, tiedät, se hirveä kiire. Sitten tiedät, että sulla on hirveä kiire, sä haluat vaan sen kahvin.
0: Joku huutaa sieltä, Erkki.
1: Erkki, minä. Otan sen siitä, hän kukaan tarkista.
0: Niin, ja sitten varsinkin, jos on semmoinen iso kassi. Mielellään menee hakemaan se.
1: Sen mä oon joskus tehnyt ja mulle on tehty näin, että jos mä oon tilannut taksi, esimerkiksi vaikka jos on jossain ravintolassa ollut ja sitten on tilannut jonkun taksi ja sitten antaa niin kuin nimen, ei näitä appitakseja, vaan sä oot tilannut ihan niin kuin
0: nimellä.
1: Nimellä. Niin sitten joku on napannut mun nenä edestä mun taksi.
0: Siinä menee muuten patajumiin.
1: Siinä menee.
0: Ja mulle kävi Kööpenhaminassa näin. Mä tilasin vielä siis ihan tämmöisen appitaksin. Ja sitten yhtäkkiä mä näen, että siitä appista mä katson, että hei, olet kyydissä matkaa kohteeseen jäljellä 17 minuuttia. Ja minä seison kuin pöllö, tiedätkö, siinä kadulla. Minä en ollut siellä auton kyydissä. Joku muu otti sen mun kyydi.
1: Ja sä myöskin maksoit sen.
0: Kyllä. Ja hän meni sinne kohteeseen, minkä minä olin laittanut siihen karttaan.
1: Oikein.
0: Se siitä kyydistä.
1: Tuo oli pränkien pränkki.
0: Joo.
1: Mutta hei, 0-806 000.
0: Jos näitä on käynyt, ja sitten varsinkin toi lentokenttä, se kiinnostaa, jos oikeasti jollain on ollut munaa tehdä noin.
1: Tai sitten, kun tiedätkö, kun yleensä siis lentokentät on vähän kauempana niin kuin keskustoista. Että kun siellä on esimerkiksi, sä lähdet vaikka yksin reppureissajana.
0: Joo.
1: Ja sitten jossain tämmöisessä lomakohteessa on niitä, jotka on sua vastassa, aurinkomatkat, chairbody tai kaikki tällaiset. Mm. Niin hyvä tapa siis säästää taksimaksua, jos hypätä tuommoisen bussiin.
0: Niin olisikin.
1: Tiedätkö?
0: Ihan vaan, joo, mä oon siinä 2 tähden hotellissa.
1: Joo, mä oon Kleopatra hotellissa, eikö se olisi ihan keskustassa? Joo, mä oon
0: siinä. Ei muuta kuin kyytiin vaan.
1: Tervetuloa.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Watch It Burn. Totiks se vähän liian?
1: Aika kiukkuna.
0: No, Katy Perryltä Watch It Burn. Joo, ei niinku, en usko, ei ainakaan tullut hirveästi viestiä niinku tohon liittyen, että joku olisi tehnyt tollaisen tempauksen, mutta en tiedä kuinka monelle se on käynyt mielessä, tiedätkö, että et hyppäisi, ottaisi, niinku, lähtisi leikkiin mukaan, että lähtisi. Mutta siis se, mikä on hauska, on se, että kun, tai hauska ja hauska, mutta joskus aikoinaan, kun olin etelässä tämmöisellä pakettimatkalla, taisi olla, olisiko se ollut Espanjan Benidormissa vai missä se oli? Siellä on aina sitten nämä matkaoppaat vastassa, lennä kyltit.
1: Joo, jos olet ostanut pakettimatkan,
0: joo.
1: Ei muuta kuin bussi vaan.
0: Ja sitten ne näyttää sulle, että oletko aurinkomatkoilla, tervetuloa kohteeseen.
1: Sitten oppaat tulee, on ihania.
0: Niin on, sitten sä tuut sieltä ihan, tiedätkö, vitivalkoisena, ihan kalpeena ja tulossa, tiedätkö, uuteen paikkaan, vähän jännittää. Tiedätkö, että siihen aikaan ei ollut euroa, oli pesetat, että onko tarpeeksi pesetä. Ja hotelli, mihin hotelli menossa? Los Parques Locos. No, se on bussi numero 3. Sitten sä meet sinne ja sitten sä meet. Mulla kävi siis kerran niin, että mä hyppäsin väärään bussiin. Siis oikeaan matkatoimisto, mutta väärään bussiin. Ja sitten tiedätkö, jossain kohta, kun se bussi lähtee liikkeelle ja sitten siinä menee vähän aikaa, kun sitten alkaa tulla sitten se. Ja oikein hyvää iltapäivää, täällä on matkaoppane Mervi, joka on palveluksessanne. Tosiaan ollaan matkalla hotellille. Tästä matka kestää noin 1,5 tuntia. Ja annan teille tarkemmat ohjeet sitten, että miten tervetulias tilaisuus tänään hotellissa Los Santos Locos tapahtuu. Ja sitten jossain kohtaa, että sä oot hypännyt väärään bussiin. Ja sen nolohetki, että missä kohtaa sä niin kuin sanot sille matkaoppaalle, että anteeksi, mutta onko tämä bussi numero 3? Niin se on tiedätkö semmoinen, mitä mulla on käynyt.
1: Niin ja kato, kun siihenhän ei kerkeä väliin, koska siis tämä matkaopashan kertoi, ja täällä vasemmalla näemme, täällä on nämä vuoristot, olette varmasti lukenut historian kirjoista. Täällä oikealla puolella, täältähän tulee meiltä aivan ihana, että olivi oli niin tässä näyttö olivita.
0: Onkin vähän kypsempi opas, on ollut vähän pidempään siellä. Mutta sehän on siis.
1: Mutta niinhän se menee, koska niin he esittelevät sieltä bussista koko ajan niitä maisemia, joka mun
0: ja sitten on niitä tyyppejä, jotka istuu siellä bussissa, jotka on käynyt monta kertaa siellä kohteessa.
1: Ja nekin kertoo.
0: Joo, ja ne vähän pyörittelee silmät, että ei meille me tiedetään, hei, me ollaan oltu täällä 8 kertaa.
1: Joo, me Petrin kanssa ollaan. Kato, joka talvi käydään täällä. Jo. Ja kato, me Petrin kanssa käytiinkin tuolla olivitilalla. Kannattaa käydä se olivitilalla ihan mielet.
0: Joo, ai vieläkö se on auki se baari? Kato, viimeis kun oltiin, niin se oli jo menossa kiinni.
1: Joo, me siellä kato omistaja Huljon kanssa puhuttiin siitä, tiankohan tilanne, kun tämä korona ja kaikki.
0: Joo, Huljollahan on porilainen vaimo.
1: Joo, se. Hänen nimensä oli Tarja.
0: Kyllä.
1: Tarja on mun Facebook-kaveri nykyään.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
20: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
24: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
25: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Phil.
1: Robbie Williamsilta.
0: Oviis kello.
2: Taylor Swiftia tulossa seuraavaksi. Elizabeth Taylor.
0: Tasan viikko.
1: Rakkaat ystävät. Ja miksei sitten vihamiehetkin, jos niitä löytyy. Tasan viikon kuluttua Elämänlapselle konsertti Maikkarilta. Mm-hmm. Veronika pääsee telkkariin.
2: Kiva siellä
1: mukana.
2: Joo, siis oon mukana ensimmäistä kertaa. Sullahan...
1: Totta, sä oot ensimmäistä kertaa.
2: Joo, koska Suvi on aina aikaisemmin ollut niin sun kanssa.
1: Niin on ollut. Siellä on siis hyvän tekeväisyyskonsertti, jossa kerätään rahaa erittäin hyvän asian puolesta. Kummien toiminta.
2: Joo, siellähän on vaikka ketä esiintymässä. Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Ares, Sanni. Tässä vaan muutamat.
1: Kärtsäri on kanssa siellä.
2: Joo.
1: Ja siellä siis tosiaankin tehdään hyvää. Kummien toiminta on auttanut jo pitkään esimerkiksi lastenklinikoita. Ja tuossa kävin eilen, eilen käytin meidän tuottaja Tsernonkaan Helsingin lastensairaalassa.
2: Joo.
1: Hieno paikka. Onneksi meillä on tällainen paikka olemassa ja siellä on siis todella mahtavaa porukkaa töissä. Siellä on myöskin tosi paljon muuten vapaaehtoistyöntekijöitä Helsingin mission puolelta.
2: Okei.
1: Okay. Jotka niin kuin jeesaa esimerkiksi opastaa ihmisiä ja sitten pitää... Kun mä kyselin tosi paljon, mulla oli paljon kysymyksiä. Siellä oli muutama hoitaja ja sairaanhoitaja paikalla, jotka sitten kierrätti meitä siellä päivystyksen puolella. Mm. Ja sitten sanoin, että siellä on myöskin vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka saattaa olla, tiedätkö, eläkkeellä oli vaikka lääkäreitä tai entisiä hoitajia. Tyyppejä, keiltä löytyy halu auttamiseen. Joo. Ja aikaa siihen. Ja esimerkkinä, kun perhe tulee, lapsi on sairas, heillä on omiakin lapsia myös mukana, niin siellä kädet ei riitä.
2: Joo.
1: Niin sitten näitä vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan niin kuin näissä hetkissä. Viikon päästä on Elämänlapselle konsertti, joka huipentuu siis Maikkarin tähän hienon konserttiin, ja mulla on se 10 tunnin haaste.
2: Joo, ja itse asiassa tähän liittyen piti sanoa se, että tervetuloa Turun kauppatorille tsemppaamaan sua. Ja sitten myöskin WhatsAppiin oli tullut screenshotti. Eli kuvakaappaus ja siitä, että joku oli lähettänyt viestin Esko numeroon 16499.
1: Kyllä, koska nyt jo voi lahjoittaa. Tästä löytyy paljon hyvää tietoa osoitteesta radonova.fi/kilpailut. Sieltä löytyy nimenomaan tämä numerot, mihin voi laittaa lahjoituksia tulemaan. Me tarvitaan niitä, koska nämä menee oikeasti siis niin kuin erittäin hyvän tarkoitukseen. Kaikki lahjoitetaan lyhentämättöminä näiden lastenklinikoiden kummien arvokkaaseen työhön. Voi laittaa joko tekstari tai sitten mobilepay. Ja viikon päästä sitten katsotaan, että kuinka paljon sitä Fyffendaalia on tullut kerättyä. Tämä on nyt 50 haaste ja yhteensä me ollaan saatu kerättyä siis Radonovan kuuntelijoiden kanssa lähestulkoon 200 000 euroa rahaa, mikä on siis ihan älyttömän hieno summa. Ja lisää tarvitaan. Ja video tästä lastensairaalasta käynnistä löytyy osoitteesta Radonova Instagramin puolelta, Radonova Suomi.
2: Ja.
1: Käykää tsekkaamassa ja sitten viikon päästä mennään.
2: Onko se lämmitellyt jo?
1: Mä vähän jännittää. Siellä on niinku siis 2,5 tuntia kävely, sen pitäisi mennä hyvin. 2,5 tuntia pyöräily, se pitäisi mennä hyvin. Tää tanssiosuus mua jännittää, kun pitää opetella pari koreografiaa. Mm-hmm. Onneksi mulla on siellä porukkaa tanssimassa meidän mukana. Ja sitten on 2,5 tunnin soutu. Sekin vähän jänskättää. Sitten se on kumminkin 10 tuntia yhtä jaksosta.
2: Millä sä aloitat?
1: Kävelyllä.
2: Joo, okei. Okay.
1: Ja siellä on yllätysvieraita muuten. Tämä tapahtuu siis niin kuin sanoin Turun kauppatorilla ja siinä on tulossa sitten tähän kävelyynkin niin mukaan artisteja ja Turusta ja Helsingistä ja ympäri Suomea, jos tulee porukkaa kannustaa ja kävelemään messin, ei muuta kuin tervetuloa.
2: Minä tuun kävelemään. Tule. Ja tanssimaan myöskin totta kai.
1: Tulet ja soutamaan ja pyöräilemään.
2: Kaiken teen.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. 16.37 on kello.
1: Mysteeri äänessä.
0: Paljon meillä on nyt potti? 900?
1: 40 mä sanoisin. Mä heitän, mä tarkistan sen vielä täältä.
0: Mulla oli 940, kyllä.
1: 940.
0: Joo. Niin on. Meidän mysteeri äänissä kuulostaa tältä. Tuommoinen ääni.
1: Ja kaikki jo veikatut vastaukset löytyy osoitteesta radionova.fi kautta kilpailut. Ne ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa, ettei käytä sitä yhtä mahdollisuuttaan sitten siihen, että sanoo jo jonkun jo sanotun. Eiks näin?
0: Joo. Mä luen tässä yhden viestin, joka liittyy meidän viime viikon lähetykseen. Mä käyn sen kohta läpi. Mutta siis eilähän meillä kävi niin, että kun meidän soittaja, meillä on nyt ollut sillä, että kun pari kertaa ollut niin, tai nyt pari kertaa, aika montakin kertaa, kun potti on mennyt, niin jengi ei oikein tiedä, niin kuin, mistä ääni tulee. Mm. Mutta ettei ole, niin kuin, tiedätkö, ei ole lähtenyt niin kuin pettymään, vaan silleen, että lähtee niin kuin uudestaan kokeilemaan sitten jossain kohtaa.
1: Juuri näin, ja niin se pitäisikin mennä.
0: Niin aina kannattaa muistaa se, että aina pääsee soittamaan uudestaan. Ja sitten aika monelle on tullut myöskin se, niin kuin viestin, että kun ei siellä kukaan vastaa, niin meillä täällä kyllä vastataan, mutta välttämättä kaikki puhelut ei pääse niin kuin suoraan läpi.
1: Joo.
0: Että se on semmoinen niin kuin seula, minkä kautta joutuu käymään läpi. Niin ei kannata kummiskaan lannistua, vaan soittaa 0806000. Mä laitan vielä kerran ton äänen.
1: Joo.
0: Tuommoinen.
1: Semmoinen. 940. Jos haluat itsellesi, niin soita ja kerro, mistä toi ääni tulee.
0: Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
18: Tuutsä!
17: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
20: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
21: Mynttö!
20: Uutena makuna omena.

0: Yli huomenna mä näen tämän bändin livenä.
1: Totta. Loppuun myyty alle siipun.
0: Poets of the Fallen Lift. Hei, meillä on Raija. Raija soitti ja sanoi, että hei, 940 on muu.
1: Pitäis vaan tietää yhdelle äänelle se, että mistä se tulee.
0: Kuulostaa helpolta ja tavallaan se onkin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Eikö ookin Raija aika helppo tapa saada rahaa?
3: Kyllä, noin.
0: Sä kerrot meille, että mistä ääni tulee, niin mä annetan tää sulle. Mites Raija siellä, missä päin Suomessa oot tällä hetkellä?
3: No tiedätkö, mä oon ihan Oulussa.
0: Oulussa?
1: Jaa, Oulussa.
0: Paistaako siellä Oulussa aurinko just nyt?
3: No ei nyt justi, on vähän ollut tuommoista pilivistä tänne.
1: No niin. Mites mua kiinnostaa se, että jos tänään lähtisi toi 940 sinne Oulun suunnille, niin mihin laittaisit sen?
3: No minähän veisin tuon mun mies rakkaani syömään tuonne Toripolliisin ravintolaan.
1: Ihanaa.
0: Toripolliisin ravintola, mikä on, onko siellä joku semmoinen suosikkiannos?
3: No ei periaatteessa ole mitään suosikkiannosta, mutta se on ihan siinä torin vieressä ja mä annan haaveilu, että mä saisin siinä ulkona terassilla syödä jonkun ihanan rakkaan kanssa.
0: Okei, no mutta nyt me toivotan sitten oikeasti sydämestämme, että sä voittaisit tänään se 940, niin pääsisit syömään sitten.
1: Kyllä, ja tuolla summalla saa ihan useamman alkupalan ja pääruuat ja jälkiruot ja drinksut ja viinit ja kaikki saisi.
0: Kaikki siinä yhdessä paketissa, mutta Raija ennen sitä, niin sun pitäisi kräkkää tämä meidän koodi ja kertoa meille, että mistä tämä ääni tulee. Mä laitan sen nyt soimaan. Kuuntele tarkkaan. Tommonen ääni.
3: Yes.
0: Nyt kerro meille, mistä tulee.
3: Joko mä sanon sen?
0: Saat sanoa nyt.
3: Oi, ihanaa. Hei, mä oon harrastanut ompelua koko ikäni ja mulla on semmoinen ihana teollisuusompelukone ja mä kuulen aina ton äänen, kun mä ompelen sillä ja sitten mä painan sitä jalkakytkintä, niin se katkaisee sen langan lopuksi. Ja tää on se ääni.
0: Okei. Niin, saanko kysyä tälle niin kuin tyhmänä? Mikä ero on teollisuuskoneella ja sitten ihan semmoisella kotikoneella?
3: Teollisuuskone on paljon raskaampi rakenteeltaan ja sitten sitä todella käytetään teollisuudessa.
0: Just näin.
3: Ja kotikone on muovinen ja kevyempi.
0: Joo. Okei, no tätä ei ole kyllä niin kuin veikattu, Raija.
1: Ei joo.
3: Ei olekaan.
0: No veikattu. 940 mies syömään Toripolliisi. Sanonko oikein?
1: Toripolliisi.
0: Raija, arvaa mitä.
3: No, kerro.
1: Sun vastaus on väärin.
3: Moi, moi, tyrpe.
1: Nyt kyllä munkin sydän murtuu, kun oli niin ihana kohde, mihin oli rahat menossa. Nee. Mutta niin kuin me sanottiin tuossa Eskon kanssa vähän aikaa sitten, niin tähänhän ei todellakaan kannata luovuttaa, vaan nyt kuuntelet siellä vielä tarkemmin. Otat sen puolikason siihen kainaloon kuuntelemaan tuota ääntä.
0: Niin.
1: Yhdessä pohditte, että mikä se voisi olla.
0: Just näin. Ja sitten kävelette siellä Toripoliisiohja ja katsotte, kun jengi istui siellä terassilla, niin siitä vähän motivaatiota hakee. Nyt seuraavan kerran me istutaan tossa. Mä otan ne raat sieltä Novalta.
3: Joo, mutta me käymään kumminkin tuommoiset grillimakkarat tuossa syödä.
1: Käykää, sano puolisolle paljon terveisiä.
0: Just
1: näin. Kiitos sinulle.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Ihana Raija.
1: Aivan ihana Raija. Mä lähetän paljon sydämiä Ouluun.

0: Evelina ja Kirsikat. 6 minuuttia vaille 5 kello. Tästä tulee viestiä ja erilaisia siis vastauksia. Hennakin laittoi viestiä, että mikä on meidän mysteeriääni. Mä sanon sitä ääneen, enkä sano Henna, että onko tää sun vaikkaus oikea tai väärä. Koska tätä kautta ei valitettavasti pysty osallistumaan.
1: Ei pitää soittaa.
0: Mutta ainahan voi spekuloida siis toki.
1: Aina voi spekuloida ja kannattaa tosiaan jäädä katsoa ne kaikki jo vastatut vastaukset radionova.fi kautta kilpailut. Mutta seuraavana Esko Erkäinen.
0: No, Veronika Vero.
1: Kello 17 uutisista.
0: Mitäs siellä, onko hyviä uutisia?
1: Syyslaskennassa huomattiin, että valkoposkihanhia on vähemmän kuin yli 10 vuoteen.
0: Onko se hyvä juttu vai huono juttu?
1: Se varmaan riippuu vähän ihmiseltä, kenet kysyy.
0: Yksi. Hei, uudesta.
1: BirdLife, lintujärjestö. He laskee. Se on kyllä kova duuni se. Kyllä aikamoinen duuni se.
0: Miten ne pystyy laskemaan? Niillä on pakko joku järjestelmä olla.
1: Niin ei kai niitä kaikkia lintuja on voitu niin kuin jotenkin merkitä. Toi on...
0: Paljon kysymyksiä.
1: Ei yhtäkään vastausta.
0: No mut uutisessa selviää, että kuinka monta lintua maailmassa on.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
8: Niin, <aina. laughs> no.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Saksan liittovaltion keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt on tunnistettu.

0: tunnistanut kaksi epäiltyä Leipzigin droonitapauksessa, kertovat saksalaismediat. Süddeutsche Zeitungin mukaan epäilyt ovat venäläissyntyinen mies, jolla on latvialainen passi, ja Valko-Venäjällä syntynyt mies, jolla on Venäjän passi. Miesten epäillään olevan osallisia tapauksessa, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Oota. Kuuliks mä oikein? Siis sanottiinko tuossa äsken uutisissa, että siis syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013, sanonnan mukaan, että se oli niinku ihan siis tarkka lukumäärä. 8500 hanhea. Onko se niinku noin vai onko se niinku ihan laskettu? Kuka noit laskee?
3: No siis haluaisin tavata tämmöisen kyseisen henkilön, joka niinku työskentelee aiheen parissa, koska...
2: Ja miten se lasketaan?
3: Ja mitkä kaikki linnut lasketaan? Tiedätkö? No siis tässä, nyt oli valkoposkihanhet.
2: Niin, mutta et miten sä lasket ne? Oletko sä varma, että jos se lentää edestakaisin, niin onko se... Siis mä en niinku tajua.
3: Varsinkin Helsingissä Töölönlahden ympärillä on niin paljon.
2: Niin on.
3: Niin. Onko ne valkoposkihanhia edes?
2: No niin, mennään.
3: Nyt jätetään tämä BirdLifen ammattilaisille tämä keskustelu. Me tiedämme enemmän säästä. Ja se on torstaina pilvinen. Sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Myös ukkosta saattaa esiintyä. Illasta alkaa etelässä on laajalti selkeää ja poutaisempaa ja päivälämpötilat on 15-19, Lapissa 10-17.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen. Jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 17.04 on kello. Hei, Kehä Ykkösellä on tämä siltatyö. Siellä Tuusulan väylän liittymä Länsi-Pakalan kohdalla ja siitä on nyt haittaa. Tai sitten on ollut haittaa molempiin ajosuuntiin ja siellä on liikenne ruuhkautunut. Ajokoista on suljettu nimittäin liikenteeltä ja sehän ruuhkauttaa liikenteen.
3: Liikenteestä tuli mieleen ja autoilusta nimenomaan. Mä oon joskus saanut vinkin, mitä moni käyttää helpottaakseen omaa elämää. Ja sehän ei oikeasti, niinhän ei saisi tehdä.
2: Aha. Keneltä sä oot tämmöisiä vinkkejä saanut?
3: No mä oon itse saanut useammalta henkilöltä. Heiltä löytyy sieltä hansikaslokerosta semmoinen yksi tietynlainen lappu, missä lukee jotain ja sillä helpotellaan omaa elämää.
2: Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment ja onko sulla se lappu mukana?
3: Hansikaslokerosta
2: löytyy. Onko sulla semmoinen lappu nyt tälläkin hetkellä autossa?
3: Totta kai löytyy.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
7: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull, Feel This Moment. Eikö niin, Pitbullilta hei tuli uusi albumi?
1: Tuli.
0: Bitcoin.
1: Bitcoin, Pitbull.
0: Bitcoin.
1: Bitcoin. Pitbull.
0: En ole muuten vielä kuunnellut yhtäkään biisiä, pitää tehdä se viikonlopun aikana.
1: Tee se, koska sun pitää opetella se ulkoa, koska Pitbull tulee kohta Suomeen esiintyä.
0: Se on muuten täysin
1: keikalla mukana.
0: Tosi asia.
1: Hei sä oot tehnyt nyt jotain sellaista, mikä todennäköistä tulee avaamaan jonkunnäköisen boksin meidän WhatsAppin kautta. Mm. Moni varmaan ihastuu. Sulla on autossa joku lappu.
0: Mulla on autossa lappu ja tää on vinkki, minkä mä sanon ystäviltäni. En halua tietenkään nimiä sanoa ääneen, koska he ovat tämän pahan teon mulle opettaneet.
1: Niin sä tarvit vihamiehiä, kun sulla on tommosia ystäviä. On kysymys.
0: Kerrostalossa, kun asutaan, niin tiedetään se, että parkkipaikat saattaa olla niinku aika kaukanakin siitä omasta kotiovesta.
1: Niin, eli sulla on oma ruutu.
0: Mutta saattaa silti olla. Esimerkiksi
1: niin,
0: vaikka on oma ruutu, niin silti niin kuin joutuu ihan siinä käpyttelemään, että pääsee sinne omalle kotiovelle. Mm. Ja kun sä teet muuttoa, niin siinähän on tietysti niin kuin aivan omat säännöt, koska muuttoauto aina ajetaan siihen kerrostalon oven eteen ja tiedät, että siitä aletaan roudaamaan sitä kamaa, koska yleensä siinä on kuitenkin jätetty sellainen tila. Niin vinkki onkin se, että pitää hanskaslokerossa sellaista lappua, missä lukee, että muutto käynnissä.
1: Jos vaikka sulla ei ole muuttaa.
0: Kato, kun joskus...
1: Eli siis sä oot jättänyt autos rapun oven eteen ja laittanut muutto käynnissä, vaikka sulla ei ole muuttaa, sä oot muuttanut puoli vuotta.
0: Ei, mä oon niin tehnyt.
1: Niin, mutta joku muu on
0: joku muu on saattanut tehdä niin.
1: No tästä alkaa kohta satelee viesti.
0: Joo.
1: Sehän on kyseenalainen asia.
0: Kato, kun esimerkiksi mun entinen koti, niin missä emme asu enää, niin mulla oli joskus sellaisia tilanteita, että mulla oli vaikka hirveästi painavia tavaroita. Hmm. Ja jos mä olisin ollut reipas, niin mä olisin vienyt sinne parkkihallisen auton, kävellyt 4 trappuset ylös, siitä vielä 5 trappuset ylös, että mä olisin päässyt sinne. Mä ajattelin, että jos mä vähän oikaisen, niin mä ajan tuohon ovien eteen, mä kiikutan ne tavarat ylös ja sit mä vien sen auton sinne parkkihalliin.
1: No se on ok, se on ihan ok se.
0: Onko se ok?
1: Se on musta ok, että jos sä oikeasti oot viemässä jotain tavaroita hetken, se on ok. Mutta se, että mä oon joskus asunut semmoisessa paikassa, jossa meidän rapun edessä oli aina se yksi sama auto parkissa.
0: Onko sen ainakin muutto käynnissä koko ajan?
1: Ei ollut, eikä ollut mitään lappuja, vaan se aina jätti sen siihen oven eteen. Ja aina joku sille sanoi sille tyypille, että sä et voi jättää autoa siihen, ja se aina jätti. Se ei niin kuin välittänyt yhtään. Mutta
0: toi on tyrkeä.
1: Joo, ja itse on joskus tehnyt sitä samaa. Mä muistan silloin junnuna, kun oli semmoinen, taisi olla mun toka-auto, mun semmoinen Toyota Corolla musta. Se oli musta jotenkin niin hieno, että mä aina jätin sen siihen eteen, koska mä aina pystyn ikkunasta ihailemaan sitä autoa, kun mä olin niin ylpeä siitä autosta.
0: Nyt sä et. Oot tosissasi.
1: Mä olen tosissani. Mutta.
0: Siis tiedätkö, sä oot kyllä semmoinen ihminen, että aina kun sä puhut sun autosta, niin sun on pakko kertoa aina, mikä se malli on.
1: Koska mä muistin sen niin tarkkaan. Musta Toyota Corolla, peräli vähän nostettu.
0: Ja mun puoliso tekee tuota samaa. Aina kun hän kertoo hänen autoista, niin aina merkki, malli ja väri.
1: Kyllä. No siis hei, ensimmäisiä autoja, niitä ei unohda koskaan. Ensimmäinen suurelma, ensimmäinen rakkaus, ensimmäinen auto.
0: Ne unohtaa, mutta...
1: Ei.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.
1: Ei niitä unohda. Mutta siis musta on ok. Silloin voi jättää auto oveen. Mutta miksi sulla on semmoinen lappu siellä?
0: Hätätilanteita varten. Mm.

0: Don't worry, Leonilta. Hei, tästä tuli viesti huoltoa jo ja tämmöistä niin kuin siis muutto. Tiedätkö, kun usein esimerkiksi tämmöisellä, jos on vaikka joku tämmöinen TV-tuotanto ja heillä on paljon kamoja ja muut vastaava, niin saattaa olla, että joskus joutuu esimerkiksi jalkakäytävälle jättää auto.
1: Joo, kyllä.
0: Ja siinä saattaa lukea joku tuotantoauto tai joku, siinä on puhelinnumero, jos auto on edessä ja pitää siirtää, niin soita tähän numeroon.
1: Joo, ulkomailla tämä on muuten tosi yleistä.
0: Ulkomaillahan laitetaan takakontti auki ja hätävilkut päälle.
1: Siis kato, silloin kun mä olin Koreassa, niin siellä myytiin ihan niin kuin tosi monessa kaupassa semmoisia niin kuin erilaisia hahmoja, jotka piteli sun puhelinnumeroa. Ja niitä laitettiin kato autoihin, että kaikissa autoissa oli niin kuin puhelinnumerot, että jos ne on väärässä paikassa tai tiellä, niin sitten se numero oli kato heti ja sitten joku hauska hahmo piti sitä numeroa siinä.
0: Tosi hauska. Se varmaan helpotti.
1: Varmasti. Mutta
0: siis tässä tuli viesti, että joskus käytän huoltoa jo kylttiä väärin, jos on nopea käynti ja ei jaksa kävellä räntäsateessa.
1: Joo, en mä kerrottakaan se, että mulla on huoltoa jo. Toimii!
0: Okei. Koska sitten on oikeasti niitä huoltotyyppejä.
1: Kyllä.
0: Jotka sitten, tiedätkö, jättää sen ja sitten katsoo, että tuo on huoltoauto. Kai se saa olla tossa. Koska siis ne, jotka asuu kaupungissa, tietää, että katunvarsipaikat, ne on niin kuin kiven alla saattaa olla. Mä muistan, että mä olin semmoisessa paikassa, aina mä tiesin, että kun mä pääsin töistä kotiin illalla, niin saattaisi oikeasti mennä puoli tuntia, 40 minuuttia siihen, että löytää sen parkkipaikan.
1: Kyllä, joo.
0: Sä kierrät kortteleita, ajelet ympäri, ei löydy mistä. Sitten kun sä löydät jonkun, niin ei auto mahukaan siihen.
1: Ja aina jonkun porttikongi. Saat silleen, jes, nyt tossa, ei näin, kun ah, niin, siinä on porttikongi.
0: Nyt on jotenkin niin ihana, että sitten asuu semmoisessa paikassa, missä on se ruutu. Ja silti mä otan siihen sen oma ove eteen. Mutta siellä se ei ole kenenkään edessä.
1: Ai, sulla on oma ruutu, mutta sä ajat siihen oveen eteen.
0: Joo.
1: Aivan.
0: Mutta siis kun tää on jotenkin, tää on vähän sama juttu, tiedätkö, että mä oon ansainnut sen. Mä oon niin monta tuntia viettänyt autossa ja etsiskelen parkkipaikkaa, että nyt mä jotenkin koen, että nyt mä oon ansainnut tämän.
1: Toi on hyvä. Käyttäkää tota. Nimenomaan. Esko Eerikäinenkin sanoi, että mä ansaitsen tämän.
0: 0806000.
1: Joo, seuraavaksi lähdetään kisailemaan Radionova kahvia. Olisi tarjolla. Ja sitähän ei myydä missään muualla.
0: Ei missään.
1: Eikä sitä saa mistään muualla.
0: Ei mistään.
1: Ja 30 sekuntia aikaa olisi aikaa vastata mahdollisimman monen kysymykseen väärin. Saat haastaa joko minut tai Eskon. Hyvin simppeli homma.
0: Tämä on tosi simppeli. Ja kiva vielä kaikille.
1: Eilen lähti kahvia, hei.
0: Niin lähti. Mm-hmm. Niin lähti. Ja ainahan siitä tulee sanomista niin kuin meidän vastauksista. Harmin niin kuin kenenkään kilpailija, mutta aina kun me sanotaan jotenkin, niin sitten se on väärin ja ei, mutta olkoon se niin ja näin. Meillä on täällä meidän tuottaja Tserno, joka on tuomarina siinä. Ja voitte tekin olla tuomareina siellä. Mutta jos haluat osallistua, niin soita.
1: 0806000.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Break Your Heart, Tyler Cruisilta. 25 minuuttia oli 5 kello. Hei, nyt tapahtui jotain legendaarista. Toivon mukaan
1: kyllä, pian. Tätä mä oon toivonut. Mä oon toivonut
0: okay.
1: tätä.
0: No näin, ne toiveet toteutuu. Näin ne toiveet toteutuu.
2: Radio Novan iltapäivä.
0: Meillä on nimittäin vastaväärin kisa ja Katja on siellä puhelimessa. Hei Katja.
3: Moikka, moi.
0: Ja onko tosiaan tilanne niin, että sulla on jäänyt jotain hampaan koloon ja sä et uskonut ekasta kerrasta, niin sä haluat nyt sitten kokeilla toistamiseen?
3: No voihan se tietysti noinkin kuvella, kyllä se pikkusen jäi harmittaa. Meillä oli sun kanssa tasapeli tuossa noin puoli vuotta sitten tässä samaisessa skavassa ja mä oon nyt luottavainen siihen, että sä oot puoli vuotta vanhentunut ja ehkä sen verran pehmentynyt kesäaikana, että mulla on mahdollisuus voittaa.
1: Siis tää on se asenne, mitä me kaivataan.
0: Loistava.
1: Kiitos. Kyllä, kiitos. Ja tällä päästään siis, voittaa.
0: Tämä aikahan on kaikille samainen käsite, niin olettavasti Katja, sinäkö olet vanhentunut tässä puolessa vuodessa?
1: Ei, me nyt tartutaan lillukaparsiin tässä, hei.
3: Ei todellakaan, okay. Ei todellakaan.
0: Eli siis tää on niin sanottu challenge. Sä hävisit, nyt sä haluat kepittää mut, jotta saadaan sitten niin kuin käännetty. Tämä niin kuin pelitilanne.
3: Jotta mä saan paketillisen Novakahvin.
0: Just näin.
1: Katja, miten me tehdään? Kumpi teistä aloittaa?
3: Mä luulen, että me viimeksi mentiin niin päin, että mä aloitin. Niin joskus me annetaan nyt Mr. E:n aloittaa ensin ja katsotaan, mihin mun pitää pyrkiä.
0: Tykkään tuosta nimestä, Mr. E. Kuulostaa ihan joltain Bondin paha hahmolta. Mr. E.
1: No katsotaan, lunastaako se nyt
0: katsotaan.
1: Paikkaansa.
0: 30 sekuntia, minä aloitan. Kello lähtee käymään nyt.
1: Mikä eläin asuu Kanalassa?
0: Kettu.
1: Mihin hiusharjaa käyttää?
0: Pestään hampaat.
1: Kuinka monta kirjainta on sanassa radio?
0: 17.
1: Kaksi Pohjoismaata?
0: Kolumbia ja Ecuador.
1: Montako sekuntia yhdessä minuutissa?
0: 73.
1: Millä välineellä maalataan taulu?
0: Lusikalla.
1: Mistä elokuvasta hahmo Jack Sparrow on tuttu?
0: Poliisiopisto 3.
1: Kaksi Aasian maata.
0: Suomi ja Norja. Huhhuh, mä olin aivan iskussa. Aivan iskussa! Aivan iskussa! Jos nämä olisi olympialaiset, niin mulla olisi olympiakulta melko varma käsissä nyt just parasta aikaa.
1: Mä vielä yritin, että mä olisin kysynyt näitä kysymyksiä jotenkin mukavasti hitaammin, mutta en mä onnistunut siinä.
0: Oho, mä olen siis hämmästynyt itsekin, Katja. Jotenkin, tiedätkö, sä annat mulle niin kova boosti. Mä oon niin kilpailuhenkinen. Mutta hei, annetaan mahdollisuus.
3: Tämä on oikeasti hyvä.
0: No joo.
3: Viimeksi me hävettiin 7-7.
0: 7-7. Aika tarkat muistinpanot sulla on. Ootko kirjanpitäjä ammatilta?
3: Kyllä, mulla on hyvä tämä. Mä olen.
0: Olet?
3: Kyllä.
0: Täydellistä.
1: Aivan
0: täydellistä. Okei. Jos sulla mahtuu asiakkaita vielä, niin tulisi mielelläni. Hei 30 sekuntia, se on yhtä pitkä aika Katja sullekin, niin pistän kello käymään nyt.
1: Millä kehon osalla haistat?
3: Suulla.
1: Sano hei kahdella eri kielellä.
3: Moi ja moi.
1: Kuka on Nalle Puhin paras ystävä?
3: Ihaa.
1: Mikä suomalainen kaupunki tunnetaan Porin ässistä?
3: Helsinki.
1: Mistä TV-sarjasta on Homer Simpson?
3: TV-sarja. Everwood.
1: Minkä yhtiön kappale on Dancing Queen?
3: Dingo.
1: Kuinka paljon 7+8?
3: 2.
1: Oh, yes!
0: No, joo, joo,
1: sanoit,
0: kyllä.
1: Katjalla oli vaikeampi.
3: En varmaan saanut 9.
1: Katjalla oli vähän vaikeampi.
0: Ai, nyt ei mennä tohon, että kun mä olin vaikeampi ja kun mä olin helpo. Sitä paitsi, hetkinen, oota, ennen kuin mennään tähän.
3: Mä en kerinyt laskea tuossa tilanteessa.
0: Niin, ja se toipaitsi, Katjahan itse valitsi, että kumpi aloittaa.
3: Kyllä.
1: Se on totta.
0: Näin,
1: se
0: on totta.
1: No
0: nyt lähdetään laskemaan.
1: Meidän virallinen valvoja Cherno on myöskin täällä.
4: Kyllä, vähän pelottaa tulla nyt tätä tuomaroimaan tässä.
1: Koska tämä on oikeastaan aika tärkeä nyt.
4: Tämä on.
1: Joo. Eskolla meni hyvin.
4: Kyllä.
1: Joo. Mä ainoa, mihin mä kiinnitin huomiota. Millä välineellä maalataan taula?
3: Koska mä kiinnitin ihan samaan. Lusikalla voi maalata tauluja.
1: Just näin.
0: Okay. Otetaan se pois.
4: Siitä otetaan pois piste. Mutta siis muuten hemmetin puhdas suoritus.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei tää nyt. Mutta tää kertaa samasta kuin viimeksi, koska jos te viimeksi saitte 7-7. No niin, ei. No nyt, ei. Stop. Nyt käydään Katjan pistettä. Millä kehon osalla haistat?
4: Yes. Mutta tämä, mihin mä jäin nyt vähän jumiin. Mm. Mitä sä sanot, Veronika, kun tuli tämä kysymys? Sano hei kahdella eri kielellä.
1: Hän sanoi moi ja moi. Mun mielestä se meni loistavasti.
0: Höpö. Eihän mennyt.
4: Moi ja moi.
0: Niin.
4: Toinen näistä ei.
3: Yksi kieli. Ei ollut kahdella niin. eri kielellä. Oli yhdellä kielellä.
4: Sano hei kahdella eri kielellä. Niin.
1: Joo, se oli kysymys.
4: Valitettavasti.
0: Valitettavasti. Valitettavasti Katja ei.
1: Nalle puhuin paras ystävä. Oikeasti on Risto Reipasen Nasu ja sieltä tuli iha, eli kyllä se oli ihan oikein.
4: Muut oli oikein.
0: Me lasketaan pisteet.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistettä.
3: Ei se mitään. Hei, kolmas kerta toden sanoo.
1: Ei, kun näin just. Näin. Se on just näin.
4: Please soita uusiksi.
3: Mä harvoin ajan autoa tähän aikaan. Mun tosi harvoin tulee soitettua siitä syystä, mutta sassapa nyt sopivasti. Ja
1: ihan,
3: että seuraava kerran, jos mä oon tähän aikaan liikenteessä, niin se on ihan taattu. Että
0: siis Katja, mä sanoin, että sä oot upea vastustaja. Nyt taas vaan kävi hyvä, näin. Ja ei siis ei tälle maha mitään.
1: Ja sä todellakin piristit.
3: Eikä mulle harmita, tää on niin kivaa.
0: Tää on kivaa.
1: Sä piristit meidän iltapäivää ihan todenteolla. Kiitos.
0: Hei, ihana kun soitit. Aina saa haistaa uudemman kerran. Mä oon täällä. Mä otan haasten vastaan.
3: Hyvä. Just näin. Hyvä.
0: Moi moi.
1: Moi moi. Ilta moi. Vastaa väärin
0: kisa. Jälleen huomenna. Aivan ylivoimainen.
1: No, nyt.
0: Mister E. Aivan ylivoimainen.
1: No, mikä on tunnelma nyt?
0: No sanotaan nyt vaikka näin, että ihan kiva. Siis jonkun pitää voittaa ja Mister E oli nyt tällä hetkellä parempi.
1: No niin.

Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Bars on tipsi Jabuusilta.
1: Ei, liikenteessä kaikki muuten hyvin. Siellä on vaan tuommoinen erikoiskuljetus, joka liikkuu tuossa tievitosella Suomussalmi Kajaani. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
2: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
2: Partamatti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei.
13: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Paras sekoitus.

0: Vähän enemmän. Mirellalta. Felix J. Ain't Nobody. Sitten tulee uutiset ja uutisten jälkeen Heidi Suomi.
1: Voi ei, just tänään teillä on tällaiset jotkut ihanat eväät täällä. Kun mä tuossa tulomatkalla päätin, että tänään mä en niinku vaikka syö suklaata tai karkkia. Niin sitten teillä on karkkia täällä pöydällä.
2: Joo, siis ja saat lisääkin.
1: En halua, kun mun pitää nyt...
0: Onko se karkki lakossa?
1: En mä tiedä, onko se lakko. Mä yritän nyt niinku kasvattaa itselleni selkärankaa. Mä oon siis ollut ihan kastematona koko kesän.
2: Joo, ja musta kuuluukin olla kesäsin.
1: Kuuluuko?
2: Kuuluu mun mielestä.
0: Ja paitsi karkki on hyvää.
1: No niin on, mutta tiedätkö kun...
0: Siellä on nyt joku takapenkillä. Kuulit sä isi, etkö sanoa, että karkki on hyvää?
1: Nyt mennään kaupan kautta. Niin just. Joo, eikä kun siis mä ajattelin, että ehkä nyt voisi vähän skarpata. Että mä oon antanut itteni olla vähän niin kuin silleen leväperäisesti.
2: Mun mielestä sä oot kyllä niin kuin liian tiukka itsellesi.
0: Ota yksi.
1: En ota.
2: Ota vähän.
1: No niin. Hei, mä haluaisin kysyä teiltä, että ootteko te koskaan kirjoittanut heippalappuun?
0: Eh.
2: Oon. Kerran.
1: Okei, mitä sä, menitkö omalla nimellä vai nimimerkillä vai ihan täysin nimettömänä?
2: Menin, ja se oli siis niin, että...
1: Menin
2: omalla nimellä, koska joku oli tehnyt siis niin, että oli heittänyt meidän pihapiiriin tämmöisiä myrkytettyjä lihapullia koirille. Joo. Niin mä kirjoitin semmoisen heippalapun niin kuin naapureille, että on varovaisempi
0: joo,
2: siellä.
0: Joo, no toi on hyvä.
2: Joo, se oli niin kuin hyvän mielen heippalappu siinä mielessä, koska on nähnyt myös erilaisia heippalappuja.
1: Joo. Joo, mä haluaisin tänään puhua heippalapuista, siis semmoisista, että joko on itse kirjoittanut, tai sitten, että on ollut niin kuin näkemässä, tai siis, että on saanut vaikka jostain
0: naapurusta. Mä en ole mihinkään naapurusta laittanut, mutta aamulla kun lähden, mä sanon, että heippa, tässä mun numero soitellaan.
2: Ja ei ole soittaa, kun
0: ei
2: on.
0: Ole soittaa.
2: Ei toiminut tälläkään kerralla.
1: Ei ne heippalaput välttis toimi.

0: Ain't Nobody. Loves Me Better Than You. Tässä mä toistan kaikki, mitä Felikien laula. Hei, Heidi jatkaa. Me lähdetään menee ja mä oon siis huomenna töissä. Veronikahan on nykyään siirtynyt tekemään 2 päivästä viikkoa radiossa.
1: No niin, tätä viikkoa kun katselee, niin kyllä se vähän siltä vaikuttaa, mutta
0: Sä oot huomenna poissa.
1: Mä oon huomenna poissa. Valmistaudutaan sunnuntaihin.
0: Sulla on ensimmäinen live, TTK-live.
1: Kyllä,
0: sunnuntaina. Jännittääkö sua? Kuinka paljon?
1: No totta kai mä oon jonkin verran jännittää, mutta mä sanon näin, että mielestäni oma roolini on helpompi kuin tanssijoilla. Siinä mielessä, että mä vertaan sitä mun omaa kokemusta. Niin. Ja mua jännitti aivan todella paljon silloin 7 vuotta sitten hypätä siihen parketille. Että siinä mielessä niin kun nyt mä voin pitää tanssikengät ja visusti pois.
0: Just näin. Ja keskittyä siihen, mitä sä osaat parhaiten. Eli tiedätkö, hoitaa just tommosen niin kuin ohjelman liidaaminen. Suomen suurimman tanssiohjelman, Suomen suurimman ohjelman, viihdeohjelman liidaaminen.
1: Kyllä ja mä pääsen nostamaan näitä upeita tähtioppilaita ja tähtiopettajia.
0: Muistakaa hei sunnuntaina katsoa Tanssia tähtien kanssa. Siellä siis Vertsu ja Erkku. Ja sitten on liuta kovia tanssijoita. Onko sun mut niin, sä et tietenkään saa sanoa enää mitään. Mutta mähän voin sanoa, kuka mun suosikki on jo tällä hetkellä niin tanssiparista. Tai
1: muuta. Kai sä voit sanoa.
0: No siis mä sanoin, että Jaakko Parkkali tai Anna Hanski. Mä oon niin kuin jommankumman tiimissä.
1: Joo.
0: Ja hei, sunnuntain brunssissa 10:00 mulla on silloin Ronnie Back. Mä en tiedä, miksi mä sen sanon, koska mä oon tullut huomenna tänne töihin, mutta mä ajattelin vaan sit se heittää, koska mä oon huomenna Sarankaa täällä.
1: Sä oot huomenna Sarankaa täällä.
0: Ja sitten me ollaan yhdessä maanantaina sitten ja silloin me voidaan käydä läpi vaikka TTK ensimmäisen live-lähetyksen fiiliksiä.
1: Se sopii oikein hyvin.
0: Sulle ei muuta kuin tsemppii duuneihin.
1: Kiitos paljon ja hyvää viikonloppua ja tässä kohtaa minun puolestani.
0: Ja muille niin

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
7: Yes.
6: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Poliisi tutkii rikoskokonaisuutta, jossa äänekoskelaisen miehen epäillään pitäneen hallussaan itse tehtyjä ampuma-aseita ja valmistelleen vakavaa väkivaltarikosta. Miehen asunnosta löytyi aseiden lisäksi aseiden osia, patruunoita, räjähdeaineita ja itse

0: tehtyjä räjähteitä, poliisi kertoo tiedotteessaan. Poliisi pääsi epäillyn jäljille ilmoituksen perusteella. Hänet otettiin kiinni epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta sekä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen maanantaina. Kongon demokraattisessa tasavallassa leviävä Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 3000 kuolonuhria. Lisäksi yli 6000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vain kiihtynyt viime kuukausina. Tautiepidemian aiheuttaa Bundibugyo-viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan eri puolella maata ja myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen vaiheilla, Lapissa 10-17 astetta.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: No sehän pitää paikkansa, mitä se kanava ääni siellä sanoo. Hei parallaa! Oikein rattoisaa keskiviikkoiltaa täältä. Radionovasta sulle toivottelee Heidi. Sun seurassa seuraavat 4 tuntia. Nyt kello näyttää 6:04. Eminemin ja Rihannan Love the Way You Lie. Tällä lähdetään tähän keskiviikkoiltaan liikkeelle. Ja totta kai niitä ihania, kivoja, positiivisia uutisia. Eli päivän parhaita uutisia voi tuttuun tapaan laittaa tänne studioon numeroon 0806000 WhatsAppilla tulemaan jo vaikka saman tien. Ihana tää auringon paiste, siis aivan mahtava, no pitäisi nyt sanoa syksyinen sää, mutta kyllä toi kesäiseltä mun silmiin vaikuttaa, kun täältä kattelee. Mä haluan elää vielä siinä kesässä. Sanotte, mitä sanotte. Mut hei, tosiaan, mulla on kohta kertoa mun päivän paras uutinen, ja mä toivon, että saa niitä muitakin tänne tulemaan. 0806000, tuttu numero.
5: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun päivän paras uutinen liittyy vahvasti ruuhkaliikenteeseen ja tällä kertaa täytyy antaa kyllä kanssa liikennöitsijöille paljon plussaa ja positiivista. Se oli jotenkin sujuvaa ja soljuvaa, annettiin tietä ilman mitään äänimerkkejä tai muitakaan kansainvälisiä käsimerkkejä. Meni tosi jouhevasti ja kaikilla tuntui olevan hyvä fiilis. Siitä myös itselle tuli hyvä fiilis. Päivän positiivisia ja kivoja uutisia voit laittaa tulemaan WhatsAppilla numeroon 0806000. Näin on tehnyt myös Sorja, joka on laittanut oikein kuvan kerran todistusaineistoa, että työteliäs päivä on ollut. Hän on 2 ämpärillistä tuommoisia puolukoita käynyt keräämässä ja kirjoittaa, että päivän paras uutinen. Mummu on ollut puolukkametsässä ja tehnyt omat enkat. 2 ämpäriä puolukkaa käsin keräten 4 tunnissa. Mun täytyy antaa kyllä siis niin kuin uploadit sille, että joku jaksaa kykkiä edes 4 tuntia. Ei onnistuisi multa. Selkä niin vääränä sen jälkeen. Hei, Jenni Vartiaista, Damiano Davidia ja Tailaa luvassa ja sitten hetken kuluttua lisää päivän parhaita uutisia.

0: tässä Damiano David yhdessä Tylon sekä Nile Rodgersin kanssa Talk to Me. Kello on 17 minuuttia yli ilta 6.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Onpa taas mukava lukea tällaisia iloisia ja positiivisia asioita. Sillä tavalla on ilta mukavasti lähtenyt liikkeelle. Täällä muun muassa tulee viesti, että päivän paras uutinen. Käytiin koiran kanssa metsässä ja hän sai juosta ja touhuta omiaan välillä. Kävi kattoo, missä isäntä on ja taas mentiin. Kuulostaa oikein mukavalta ja tähän päiväänhän se nyt oikein sopiikin ainakin täällä Helsingissä erittäin hyvä sää ulkoiluun. Sitten Sini laittoi ääniviestiä.
2: Tämähän on ollut ihan huippuhetkien päivä tai parhaiden hetkien päivä. Tänään on mun nimipäivä ja on nyt sitten 2 vuotta ollut nykyisellä työnantajalla töissä, eli tämmöinen juhlapäivä myös töissä. Ja sain käydä yhden hyvän ystävän kanssa lounastauolla ja töiden jälkeen kävin laitattamassa kynnet. Tuli tosi ihanat värikkäät kynnet tulevia työmatkoja varten ja sitten vielä päivän kruunas tämmöinen ihana niskahartiahoito. Mikä sen parempaa?
0: Hei, paljon onnea Sini nimipäivän johdosta ja kyllä kuulostaa siltä, että olet nauttinut ja olet varmasti sen ansainnutkin. Kivat päivän parhaat uutiset. Hei, Eagle Eye Sherin Save Tonight, sen mä ajattelin soitella sulle seuraavaksi. Radio Novan

0: Iloista keskiviikkoiltaa täällä sun kanssa Radionovassa viettämässä. Heidi, aina tuonne ilta kymppiin saakka pidän seuraa. Kohta kuullaan Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että voitaisiin puhua pikkasen heippalapuista. Tuossa äsken, kun Esko ja Veronikan kanssa juteltiin siitä, että, ja kyselin heiltä, että onko he itse joskus lähettänyt tai jättänyt johonkin rappukäytävää esimerkiksi heippalappuja. Tai ovatko todistaneet sellaisten olemassaoloa, niin kummaltakin löytyy tästä asiasta kyllä omakohtaista kokemusta Veronikalta ehkä enemmän. Mutta mikä on sun suhde heippalappuihin? Oletko joskus jättänyt sellaisia tai oletko lukenut hieman erikoisia sellaisia? Kohta tästä lisää.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
5: Synttäreillä Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
16: Paras sekoitus.

Radionovan keskiviikkoillassa soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Kohta kuullaan Green Dayn Boulevard of Broken Dreams. Heippa lapuista ajattelin, että voitaisiin ihan hyvin keskustella, koska aika monella on niistä varmaan jonkunlaista kokemusta. Joko niin, että on itse joskus niin kyllästynyt johonkin asiaan, esimerkiksi omassa naapurustossa tai vaikka rappukäytävässä, että haluaa jollain tavalla näpäyttää tai ainakin kertoa jostain epäkohdasta muille naapureille. Ja ei välttämättä kerro sitä omalla nimellä, vaan nimimerkin takaa tai jopa ihan nimettömästi. Tai sitten on niitä, jotka esimerkiksi ottaa kuvia niistä heippalapuista, koska niissä on monesti myös vähän huumoria mukana. Onko sulla kokemusta jommasta kummasta niin, että oot itse laittanut heippalappuja, koska on ruvennut ottaa päähän muiden naapureiden tekemiset? Tai tokihan näitä heippalappuja voi jättää muuallekin kuin rappukäytävään, mutta se nyt oli ensimmäinen, mistä tuli mieleen, että missä niitä voisi olla. Niin herra B täällä on ainakin ehtinyt jo ottaa osaa keskustelua ja laittaa viestiä numeroon 0806000 ja kertoo tarinan. Löysin hissin seinään teipatun tyhjän tupakka-askin ja saarnan lapun, kuinka tuuli pudottelee toisten parvekkeille ja diipadaap. Oli eri merkkiä tuo tupakka kuin oma aski, vein sen roskiin lappuineen ja kirjoitin lapun. Löysin roskan teipattuna hissin seinään. Olkaa hyvä ja älkää teipatko roskia hissin seinään, viekää ne roskiin. Kabuum! Touché! Käytin hämäyksenä kämpän oven auki ja kiinni, jäin kuuntelemaan. Heti kuulin, kun ovi aukesi alempana ja kolmosen hullu mummo tilasta hissin. Ootin, että se palasi kämppäänsä ja tilasin hissin viitoseen. Kappas! Ei ollut lappua. Oi vitsi. Just tällaisia. Jos sulla on kokemusta heippalapuista, niin anna palaa. Kerro tänne päin 0806000.

0: American dreams.
1: Vähän tuntuu siltä, että ihmiset aika arkaillen laittaa ainakaan itse, tai kertoo itse laittamistaan heippalapuista, koska sen verran vähän viestejä nyt tällä kertaa tulee, vaikka yleensä aika nopeasti täyttyy toi WhatsApp-viestiboksi. Mutta nyt heippalapuista sen verran, että täällä, no tämäkin on kyllä nimimerkin takana, mutta viesti tulee, että on joskus laittanut, kun viestiä omaan rappukäytävänsä naapureille ihan vaan sen takia, että siellä on ruokottoman siivotonta ja ihmiset ei vaan niin kuin välitä. Vähän niin kuin tuossa äsken herra Benkin viestissä asiaa sivuttiin. Hän on, tämä kyseinen henkilö on sitten laittanut vaan nimellä tarkkailija tällaisen viestin, tai tämän suuntaisen viestin joskus rappukäytävään, että jos löydät rappukäytävästä pudonneen hanskan, sen voi jättää siihen löytötavaraksi, mutta jos löydät 3 viikkoa vanhan pizzalaatikon, se ei enää kaipaa omistajaa. Eli pieni tollainen piikki ehkä jollekin, mutta varmaan se tietäjä sitten tietää, joka on joskus jotain tällaista tämän suuntaista tehnyt. Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Sen kuulet Radionovassa ihan kohta.
2: Radionova musiikkia. Ella Langli ja Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

0: Jarmo laittaa viestiä studioon. Heidi, tuli aikoinaan laitettua heippalappu kerrostalon kuivaushuoneeseen, kun joku vei sieltä vaatteitani, että opiskelijana minulla ei ole varaa vaatettaa sinua, joka veit vaatteitani. No, mun mielestä ihan näppärä tapa kertoa asia. Sitten Jylppy Koillismalta kirjoittaa, että minulla on heippalapuista ihana kokemus. Menen yleensä ennen parempaa puoliskoa nukkumaan ja on kyllä ihana aamukahvilla lukea heippalappua, kun olen lähdössä töihin. Tämä on vähän erilainen heippalappu. Monesti ollut teksti, että eväät valmiina jääkaapissa, mukavaa päivää, olet rakas, tuo lämmittää sydäntä. No hei, just tollanen heippalappu on varmasti kaikille mieleen. Ja sitten täällä puolestaan Kirsi sanoo, että en ole ikinä kuullut mistään heippalapusta, paitsi nyt. No mut hei. Oppia ikä kaikki. Ei, Fintrafikin liikennetilannepalvelusta sellaista tietoa, että Nelostiellä eli Lahden väylällä on nyt kolissut. Siellä on välillä Porvoon väylän liittymä, Kehä Kolmosen liittymä. Siellä on sattunut siis onnettomuus, joten jos olet sielläpäin ja tiedät tästä enemmän esimerkiksi, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin ole ystävällinen, raportoi tänne päin 0806000. Kohta soittelen sulle Roksetelta. Sleeping in my car.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Se jäi telineisiin heti. Tunnelma latistu saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
3: Niin.
2: No, on se nyt kumma.
3: On se nyt kumma. No,
2: Solatti suu täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
18: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jallis ja piano.
17: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
18: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
17: Se on justiinsa niin.
18: No niin, no.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
1: Hei Sofia.
20: Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
23: Koska pienempi ei riittäisi.
22: Aivan.
23: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
22: Kaikki peliin?
23: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
22: En ihan ymmärrä.
23: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
24: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
25: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistui.

Tässä rokkaa Roxette, Sleeping in my car. Kello on 10 minuuttia vaille ilta 7. Kohta laitetaan soittoon vielä Karol Jean ja Bruno Marsin uutuus Still. Hei, ja heti sitten tuossa uutisten jälkeen, tasan jälkeen, lähdetään jälleen tuttuun tapaan paikkakuntajahtiin. Ja yleensä tässä vaiheessa annetaan vinkkiä siitä, että missä päin erityisesti on syytä korvakäytävät puhdistaa ja olla sillä tavalla hereillä ja kuulolla. Niin se vinkki tulee nyt. Pohjois-Savo. Siellä on syytä olla hyvinkin tarkkana, koska jostain päin sieltä sitä tiettyä paikkakuntaa lähdetään jahtaamaan. Ja sitten olisi syytä olla saman tien sormet verryteltynä ja valmiina näppäilemään studion numero 0806000. Koska mehän halutaan tietysti, että mahdollisimman moni Suomen paikkakunta saa sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle. Eli Pohjois-Savo. Siellä olisi syytä pitää itsensä sekä verryteltynä että kuulolle herkistyneenä.

0: Ihanaa tunnelmointia tässä esittää Karol G yhdessä Bruno Marsin kanssa. Kappaleen nimi on Still. Hei, kello on ihan kohta ilta 7 ja sehän tietää sitä, että sieltä puskee Radio Novan ja STT:n uutiset niskaa. Ja heti uutisten jälkeen päästään siis paikkakuntajahdin kimppuun. Ja äskenhän annoin jo vihjettä, että Pohjois-Savossa on syytä olla korvat kuumina. Eli valmiiksi höröllä ja tarkkana kuin porkkana. Mutta sitä sitten heti uutisten jälkeen. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Puolan valvontakone osallistuu Suomen merialueiden valvontaan. Tämä ja muut tärkeät uutiset. Ihan kohta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.

0: No sanet kautta viiva.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Nepalin äkkitulvan uhriluku on noussut yli 1200 ihmiseen, kertoo paikallinen viranomainen. Myös Nepalissa kadoksissa olleiden määrä on noussut yli 4200 ihmiseen. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 21. Kiinassa on kateissa yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa.

0: Nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja tulee eri puolella maata. Myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen välillä, Lapissa 10-17 astetta.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
5: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Heipä hei, täällä ollaan sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. Kello näyttää ihan kohta 6:45 ja 10:00 saakka tosiaan meillä yhteistä aikaa. Kiva, että olet siellä kuulolla. Ja ihan kohta päästään paikkakuntajahdin kimppuun. Kuonin Unconditional Love tulossa vielä ennen sitä, mutta lisävihjettä, varsinkin jos nyt satut olemaan siellä Pohjois-Savon suunnalla, niin sitä saat jo tuolta Instagramin puolelta.
5: Soita Heidille 0108 06000.
2: No ihan vielä ei kannata soitella, koska ihan kohta vasta tämän Kuonin jälkeen päästään tosi toimiin. Mutta jos satut olemaan siellä Pohjois-Savossa, niin käy Instagramin puolelta storista tosiaan katsomasta, että sattuisiko olemaan sun paikkakunta, jota kohta huudellaan. Ja sen jälkeen verryttele sormet ja viritä korvat.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä, kuuntelijoita etsitään koko Suomesta ja jaetaan paikkakunnille sydämiä tänne studion seinällä olevalle Suomen kartalle, mikäli aina kahden biisin aikana löytyy sen kyseisen paikkakunnan edustaja, joka soittaa tänne studion numeroon 0806000. Vihjenähän on tänään annettu jo se, että Pohjois-Savosta tämänpäiväinen paikkakunta löytyy, mutta tarkalleen ottaen, mikä tuo paikkakunta on? No sehän on tänään Suonenjoki. Jos Suonenjoella on nyt Radionovan illan kuuntelijoita, niin saman tien soittamaan numeroon 0 108 06 000 ja sillä tavalla ansaitsemaan myös teidän paikkakunnalle himoittu sydän, ettei vaan tuu sitä muikkaria keltaista merkkiä tonne Suomen kartanne. Sitähän ei mikään paikkakunta halua. 2 biisiä aikaa, No Doubtin It's My Love sekä Robin Pakkaleeniltä 1001 tapaa. Linjat on auki, joten ei muuta kuin suonenjokelaiset joukolla soittelemaan tänne

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Linda soittaa Suonenjoelta, terve.
1: Ai että, tää on niin ihanaa ja helpottavaa, kun saman tien tulee soitto. Ja nyt mun on, Linda, pakko siis kysyä, että oliko sä siellä oikein niin kuin odottelemassa vaan tilaisuutta, milloin saat rimpauttaa tänne päin?
2: No, en oikeastaan. Meillä on tässä omakotitalo remppaa aloitettu tekemään, oli tuossa makita päällä ja niin kuuntelin, että Pohjois-Savoa ja sitten jotenkin, mä tiedän, joku intuitio tuli, niin katsoin tuosta Instasta, niin oli se, että no, pitää varmaan soittaa.
1: No hei, sä teit just oikein ja tää on mahtava homma, että sinun ansiostasi Suonenjokikin saa oman sydämensä tonne kartalle. Oletko alkuperäisiä suonenjokelaisia?
2: No joo, kyllä mä oon. Tässä vuoden asuin Kuopiossa välissä, mutta nyt ostettiin sitten miehen kanssa talo täältä, niin takaisin taas täällä.
1: Eli juuret kutsui takaisin.
2: No näinkin voisi sanoa.
1: Hei, kerro, mikä Suonenjoessa on mahtavaa? Minkä takia halusitte palata esimerkiksi just sinne takaisin?
2: No mulla on tietysti oma harrastus vetää, että mulla on hevosta asunut tässä koko ajan Suonenjoella ja täällä jotenkin kaikki toimii, on kuitenkin Kuopio ajaa puolessa tunnissa ja muutenkin semmoista mutkatonta ja kaikki palvelut on aika jees.
1: No niin, kuulostaa hyvältä ja minun mielestäni oli oivallista, että soitit nopeasti tänne, niin ei tarvinnut munkaan pureksia kynsiä nysäksi ja toivoa vaan, että sieltä joku soittaisi. Sä toimit heti ja sun ansiosta nyt sitten laitan Läiskäsen kohta sydämen tonne kartalle ja siitä sitten somenkin todistuskappale totta kai. Eli oikein mukavaa illanjatkoa sulle ja kiitos, Linda, kun soittelit.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Missä Radio Novaa kuunnellaan?

0: Suomi.
1: Ihanaa, kiitos Linda. Ja oli siellä linjoilla muitakin, eli Suonenjoki hyvin edustettuna ja mahtavasti siellä kuunnellaan Radionovaa. Just oikein. Tässä James Young ja Infinity Radionovan keskiviikkoillassa.

0: Mä tuossa jo aikaisemmin mainitsin Eskolle ja Veronikalle, kun vaihdettiin vuoroa, että musta tuntuu, että mä oon jotenkin repsahtanut tässä kesällä, että olen ollut täysin selkärangaton kastemato, jos on tullut jotenkin herkkujen tai muiden kiusauksien suhteen, että en ole hirveästi kattellut sen perään, että mitä suuhun on pannut ja nyt olisi ehkä syytä pikkasen skarpata. Niin ajattelin, että kohta tuossa Beemin kaiken arvoinen kappaleen jälkeen, jonka soittelen sulle ihan just, niin sen jälkeen voisi puhua pikkasen enemmänkin siitä, että samastutko tähän asiaan, että kesällä tulee ehkä vähän oltua silleen löysemmin rantein ja vähän ehkä enemmän selkärangaton kuin muuten. Ja löytyykö jotain sellaisia asioita, jotka on erityistä tai niin kuin vaatii jotenkin, joita on tosi, tosi vaikea vastustaa. Oli se sitten suklaa tai viini tai mikä ihan tahansa joku ehkä pahe kenties, niin löytyykö joku sellainen, mitä on niin kuin todella, todella vaikea vastustaa? Tästä kohta lisää.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivois lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda.
13: Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
12: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lili pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
19: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattais.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Moi.
19: Moi.
21: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
22: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Paras sekoitus.

Sä kuuntelet Radionovaa, Heidi täällä sun kaverina. Martin Garrixin ja U2:n uutuus Firefly sekä Aviciin Waiting for Love. Näitä soittelen sulle ihan kohta. Mulla ainakin tuntuu itse, että tänä kesänä mä oon ollut siis ihan täys kastemato, eli täysin selkärangaton ja antanut kaikille mieliteoille periksi. Ja mun on esimerkiksi todella, todella suuria vaikeuksia vastustaa sitä Fazerin sinistä suklaata, jossa on niitä Lontoon rakeita siellä seassa. Se on ihan mun lempparisuklaa nykyään. Toki tykkää myös siitä, missä on niitä pähkinärouheita, mutta nyt tämä Lontoon raissuklaa on jotenkin mennyt tänä kesänä tämän edellisen ohi. Ja sitten toinen asia. Jos mun eteen tuodaan grillimakkara, siis aidosti grillissä käynyt paistettu grillimakkara, niin ei sen ohi voi kävellä. Jos se tarjotaan mulle syötäväksi, niin kyllä mä sen syön, oli nälkä tai ei. Löytyykö sulta jotain tällaisia niin kuin sellaisia paheita tai asioita, joita sun on täysin vaikea vastustaa? Et muuten, jos sä pysyisitkin ruodussa, mutta tämä on se asia, jonka ohi ei vaan voi mennä. Että on ihan pakko antautua tälle. No Nella laittaa jo viestiä numero 0806000, että makeiden herkkujen syönti. Emäntä ostaa konvehtirasian ja kerkee syödä yhden tai kaksi. Ja seuraavana aamuna on jäljellä tyhjä mariskooli. En vaan voi vastustaa kiusausta napostella. Löytyykö sulta joku tällainen? Laita viestiä tulemaan. Ja ollaan sitten samassa vedessä. Ei kaikki voi

0: Martin Garrix ja U2 Fireflies. Spin Doctors, Two Princes, Natasha Bedingfield, Unwritten, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Muun muassa tällaisia kappaleita tulossa soittoa ihan kohta, pysy kuulolla. Hei onneksi. Onpa ihana huomata, että mä en ole ainoa selkärangaton kastemato, joka ei pysty ollenkaan siis vastustamaan kiusauksia. Varsinkin tulee tiettyihin makuihin. Mä sanoin, että Fazerin se sininen suklaa, jossa on niitä Lontoon rakeita seassa, löytyy muuten myös muita, jotka on rakastuneet tähän suklaaseen. Ja sitten grillimakkara, varsinkin semmoinen erittäin maukas ja lihapitoinen. Oh, ei siitä voi kieltäytyä. No täällä on kirjoitettu muun muassa, että meillä on Armani kanssa tapana mökillä pihasaunaan mennessä ottaa mukaan konjakit. Se on sellaista ihanaa pientä luksusta viikonloppuun. Terveisiä Erkki Jussille. Nimimerkki vaimosi täällä kirjoittaa näin. Sitten Petri on puolestaan heikkona sipseihin. Kaikki uudet pitää aina testata ja tavikset menee vaniljajäätelöllä helposti. Oh, joo, mä taivun kanssa noihin sipseihin. No sitten täällä Annika kirjoittaa, että no vaikka ihan aluksi nämä karkit, tuommoiset isot salmiakkisammakot on aivan parhaita ja Snickers, no suluissa mini, ja nämä isot pups pääkallot ollut vuosikausia ohittamattomia. No just tällaista, ei sille vaan mahda mitään, että jos on joku semmoinen herkku ja sitä ei voi vastustaa, niin minkäs teet? Me ollaan vaan ihmisiä.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
2: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mielestä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
2: Pääosassa Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttön!
17: Uutena makuna omena.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.

Ai että mä tykkään tästä Natasha Bedingfieldin Unwritten kappaleesta. No hei, tykkään kyllä Teddy Swimsistäkin, Mr. Know It All sekä Spin Doctorsin Two Princes. Näitä mä soittelen sulle ihan kohta, mutta ai että, musta tuntuu niin hyvältä, että mä olen ainoa sellainen henkilö, joka ei pysty vastustamaan tiettyjä ruokia tai herkkuja. Kyllä täältä löytyy kohtalotovereita muitakin. Heli muun muassa kirjoittaa, että irtokarkit, etenkin erilaiset salmiakit ja suklaat. Ei vaan voi vastustaa, en välitä niinkään muusta makeasta leivonnaista ynnä muista. No Anu sit puolestaan sanoi, että kaupan muutamat pakastepitsat, tuunaan vähän itse niitä. En voi vastustaa, kun se mieliteko iskee. No sehän on just se juttu, että sit kun se iskee, niin on tosi vaikea. En mä esimerkiksi, jos mulla tekee mieli makeeta, niin se on, mulla on ihan turha tarjota mitään omenaa tai porkkanaa, että narskuta siitä, että kyllä se makea himo pois lähtee. Ei lähde. No sitten puolestaan Miksu sanoo, että juustoja ei vaan pysty vastustamaan. Ja siis ihan kaikki juustot menee Edamista vuohen ja valkoisesta siniseen. Siinä ei kuule kauan mene, kun puolikas Oltermanni tai yksi Aura on syöty. No niin, mikäs siinä? No, meillä kaikilla on omat mielitekomme jollain. Eli Miksulla juustot.

0: tässä Teddy Swims, Mr. Know It All. Kello lähestyy ilta 8. Se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua heti uutisten jälkeen on vuorossa illan hottis. Eli ruvetaan vähän kyselemään mielipiteitä Radionovan illan kuuntelijoilta. Ja nyt tavallaan niin kuin suurennuslasin alla ja kysymyksen kohteena on lomamatkailu. Lomamatkailu yksin vai lomamatka jossain matkaseurassa? Tästä kohta saat tarkempia speksejä tuolta Instagramin storin puolelta, joten käypä kurkkaamassa siellä. Sinne tulee kysymys ihan hetkisen päästä.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajona jopa ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plus.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
7: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta, miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakkoa, syyttäjä kertoo tiedotteessaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gaasan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gaasassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gaasassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata ja ukkosteleekin siellä täällä. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen välillä. Paitsi Lapissa on hieman viileämpää 10-17 astetta.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
2: Hei parallaa ja mukavan leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta sulle toivottelee Heidi. Kello on 8:04 ja vielä pari tuntia yhteistä aikaa. Ihuu! Hei, Britney Spearsin Stronger, sen mä soitan ihan nyt koht sillään ja heti sen jälkeen päästään oikein todenteolla illan hottiksen kimppuun ja tuolla somen puolellahan se on jo nähtävissä ja voin sen tässä nyt paljastaa, että lomamatkailusta on puhe ja nimenomaan silleen, että jos sä lähdet lomamatkalle, niin lähdetkö mieluummin soolona eli yksinään vai pitääkö sulla olla matka seuraa? Tämä on se puheenaihe, josta kohta väitellään.
1: Soita Heidille 0108 06000.
2: Tai en mä nyt tiedä, tarviiksit silleen väitellä, mutta keskustella ainakin voi. Ja numero on 0108 06000, tuttuun tapaan voi laittaa lisäviestiä WhatsAppilla.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Kun sä suunnittelet lomamatkaa, niin suunnitteletko sä mieluummin niin, että sä lähdet sinne lomamatkalle soolona, eli yksin ja itsekseen? Vai onko sun lomamatkat voittopuolisesti niin, että sulla on matkaseuraa? Kauhistuttaako esimerkiksi pelkästään yksin matkustaminen vai ootko ihan mielellään menet silloin lailla yksinään tutkiskelemaan paikkoja ja seikkailemaan? Mikä on sun mielipide lomamatkailusta yksin? Onko se hot? Why not? Käy vastaamassa Instagramin puolella, sieltä löydät Radionovan Instagramin storista tämän kyselyn. Käy täppäämässä siellä sulle parempaa vaihtoehtoa ja laita lisäviestiä numeroon 0806000 ja kerro vähän siitä, että kumpi sua houkuttelee enemmän. Tai jos vaikka molemmat houkuttelee, niin kerro siitäkin. Mä oon joskus taannoin muutaman kerran niin kuin lähtenyt yksin reissuun, mutta en mä sitten loppujen lopuksi siellä yksin ole ollut, että siellä kohteessa on ollut ehkä jotain muita tuttuja tai puolituttuja. Et suurimmaksi osaksi mun lomamatkat on kyllä ollut jonkun kanssa tai perheen kanssa. Et niin kuin jotenkin mä tykkään, että sitä lomaseuraa on. Ei mua pelota siinä mielessä, etteikö niin kuin pärjäisi, mutta jotenkin kivempi ehkä jakaa niitä lomahetkiä. Mutta toisaalta sen kyllä huomasi, että silloin kun lähti yksinään reissuun, niin ihan eri tavalla tulee tutustuttua uusiin ihmisiin kuin silloin, että jos on valmiiksi jo jossain retkueessa. Käy tosiaan vastaamassa. Voit käydä myös muuten tuolla Facebookin puolella Radionovan illan Facebookista löytyy toi sama hottiskysymys. Muista tosiaan laittaa ne lisäviestit tänne. Tällä hetkellä tilanne on se, että ne, jotka mieluummin reissaa porukassa, niin ne on pikkasen niskan päällä. Mutta katsotaan, mihin tämä kääntyy. Tässä Katy Perry ja Watch It Burn, kohta tulossa Bluta ja Elton Johnia.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tän illan hottiksessa puhutaan lomamatkailusta yksin. Onko se hot vai not? Marjukka on ehtinyt ottaa kantaa. Hän on laittanut viestiä numero 0806000 ja kertoo, että yksin matkustaminen on parasta. Niin hot. Ja aina löytyy seuraa, vaikkei haluaisikaan. No mutta siitä voi sitten kieltäytyä siitä seurasta, jos ei tykkää. Mutta mahtavaa, että on löytynyt sellainen lomailumoodi, että solonakin kelpaa ja on mukavaa. Juhani puolestaan on täysin eri linjoilla, että minäkö muka lähtisin yksin lomalle? Ei ikinä. Vaikka olenkin hyvin yksin viihtyvä henkilö, niin en missään nimessä jättäisi vaimoani rannalle ruikuttamaan. Ehdottomasti vain hänen kanssaan lomalle täysi nautinto. Ja Annika puolestaan sanoi, että lomamatkailu yksin on ihan jees, eli hot. Ei se tarvitse välttämättä juuri viikon etelän loma olla, vaan vaikka pieni parin päivän kaupunkilomakin ihan yksin, ilman puolisoa kautta lapsia tai ystävää. Yksin toki ei pääse jakamaan kokemuksia, iloja ja näkemäänsä, mutta joskus yksinkin on kiva. Saa tehdä ja mennä minne vaan ja rentoutua kautta rauhoittua. Tällä hetkellä prosentit jakaantuu silleen, että yksin matkustajat on pikkasen alakynnessä. 37% on sitä mieltä, että yksin lomamatkailu on hot ja sitten 63% puolestaan sitä mieltä, että mieluummin sitä matka seuraa siihen lomalle. Mutta mikä se lopputulema on, niin sehän katsotaan sitten vasta tuossa vähän ennen 9, eli tosi hyvin on aikaa kellä tahansa käydä vielä vastailemassa tuolla somen puolella. Instagramista, storista löytyy toi kysely ja myös Facebookissa ja tosiaan niitä lisäviestejä voisit laittaa tuttuun tapaan tänne studion numeroon 0806000. Nyt olisi Dua Lipan vuoro, training season.

0: Parikymmentä minuuttia yli ilta kasin näyttää kello. Sä kuuntelet Radio Novaa. Keskiviikkoiltaa täällä yhdessä sun kanssa viettää Heidi. Kohta laitetaan soittoon Bibi Rexan ja Faithlessin New Religion.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
3: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
9: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda. Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
16: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
20: Elosen leipomon.
19: Elonen. jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Paras sekoitus.

0: tässä tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. Hei, Eskon kymppihaaste tulee taas. Tämä on nyt jo viides kerta ja tämä on vähän niin kuin juhlavuosi ja sen takia tämä kulkeekin nimellä Eskon kymppihaaste Volvitonen. Ja tämä on siis viikon päästä ensi keskiviikkona 9.9. Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. Sinne voi paikalliset tai vaikka ulkopaikkakuntalaisetkin totta kai mennä tsemppaamaan Eskoa, koska tämän vuoden kymppihaasteessa Esko siis suorittaa kaikki aiempien vuosien haasteet. Kävely, pyöräily, tanssi sekä soutu. Ja tämä haaste huipentuu suoraan Kummit Live Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa, joka näytetään suorana MTV3:lla. Ja siellähän on mittava ja laadukas esiintyjäkaarti. Siellä on muun muassa Kuumaa ja Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Ares, Sannia, Kääriä ja vaikka kuinka ja paljon muita. Jos sä haluat auttaa ja antaa oman tukesi pienille potilaille, niin tässä olisi ainakin muutama ohje siihen.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 € lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai mobilepaylla numeroon 86 066.

0: Heaven on your mind, Kaigolta ja Dan Timinskiltä soi Radionovan keskiviikkoillassa. Kello on jo palamatkaa yli 9:30, Heidi täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. Ja kohta otetaan musiikin puolelta soittoon Mariah Careya, Without You, Ken Lee siis. Poets of the Fall ja Carnival of Rust tulossa myös soittoon. Ja hei, näiden jälkeen on sitten aika laittaa illan hottis pakettiin. Eli silloin selviää, mitä mieltä Radionovan illan kuuntelijat on. Siitä, että matkustetaanko solona vai matkaseurueessa. Eli lomamatkailu yksin. Onko se hot vai not? Hyvin ehdit käydä vielä vastaamassa Instagramin puolella kyselyyn ja laittamaan lisäviestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10:00. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on.
10: Korjaan autossa.
11: Juhla.
10: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuutsä!
16: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
17: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
17: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
17: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
17: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
19: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
20: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tän illan hottiksessa on puhuttu matkustamisesta, lomamatkustamisesta ja nimenomaan yksin. Onko se hot vai not? Täällä ainakin keskustelu on käynyt kiivana sekä puolin että toisin.
3: En mä kysele tästä yksin tai porukassa matkustamista lomalla, niin mä nyt olen 12 vuotta reissannut sekä että. Ja kyllä tässä on niin kuin aika selkeä niin jako meikäläisen kohdalla se, että jos on kaveri mukana, niin se ei ole missään tapauksessa rasite, vaan se on niin oikeastaan niin tuo niin kuin enempi siihen matkaan kuin se, että yksinään menee. Yksinään sä näet, mutta sä et pysty kysymään toisen mielipiteitä, sä et saa niin kuin toista näkökulmaa siihen.
2: Eli se kaveri tuo vähän niin kuin lisäarvoa sille lomalle.
3: Kyllä, siis 1+1 on niin vähintäänkin 3.
2: Näin linjasi siis Jari. Sitten täällä on perusteltu yksin matkustamisen ihanuutta muun muassa niin, että kyllä se on niin hot matkustaa yksin. Olen tehnyt niin jo vuosia. Saa mennä omaan tahtiin, syödä silloin kun on nälkä ja valita just sen raflan, jossa haluaa syödä tai juoda. Ja muutenkin mennä sinne, minne mun nenä näyttää. En kaipaa seuraa, enkä edes juttukaveria. Hienot jutut voi jakaa Facebookissa tai WhatsAppissa, jos huvittaa. Aika tasaiseksi tämä loppujen lopuksi meni tämä kysely. 56% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että kuitenkin mieluummin on matka seurueessa kuin yksin. Mutta 44% kuitenkin menisi mieluummin soolona, joten ihan kiva tulos. Tavallaan sitten kaikille kaikenlaista. Huomenna sitten taas uusi kyssäri tulille, mutta nyt laitetaan tulille Holly Humberstonea. No, jätetään tuli pois ja annetaan hänen laulaa. Tässä kappaleen nimi on To Love Somebody Radio Novan illassa.

0: Vaikka mä en haluaisi itselleni enkä muillekaan myöntää sitä, että kesä on auttamattomasti kääntynyt syksyn puoleen ja ollaan nyt jo syyskuun puolella muutenkin ihan päivämäärissäkin, niin sen huomaa todella selvästi siitä, että kun mä koko kesän tässä istuskelin ja katselin maisemia tähän aikaan illasta, niin silloin oli vielä valosaa. Ei ole enää, nyt siellä on tosi pimeetä. Mutta silti tykkään siitä, että olen tähän aikaan täällä töissä. Tämä rytmi sopii mulle oikein hyvin. Mutta missä sä olet just parhaillaan tällä hetkellä ja samalla Radionovaa kuuntelet? Voit nyt laittaa jo viestiä tulemaan 0806000, koska kohta heti uutisten jälkeen sitä kysellään vielä sulta lisempää, eli enemmän.
1: Radionovan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa

0: käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää omistamassaan Truth Social-viestipalvelussa Hormuzinsalmen nimeämistä uudelleen. Sodan keskiössä oleva salmi voisi presidentin mielestä saada uudeksi nimekseen Trumpin salmi. Vesiväylä on ollut käytännössä suljettu, sillä Iran on tulittanut sen läpi kulkevia laivoja. Trump on vuorostaan toistuvasti väittänyt, että salmi on auki ja Yhdysvaltojen hallinnassa. Viikko sitten Trump ilmoitti vaihtavansa Kanadan kanssa jaetun Ontariojärven nimen Amerikkajärveksi. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna torstaina pilvisyys on vaihtelevaa ja sadekuuroja saadaan eri puolilla maata ja myös ukkosta esiintyy. Illasta alkaen etelässä on laajalti selkeämpää ja poutaisempaa. Päivälämpötila on 15 ja 19 asteen vaiheilla, Lapissa 10-17 astetta.
10: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
9: Se on näin. Täällä ollaan. Oikein kivaa. Ja leppoisaa keskiviikkoiltaa sun kanssa viettämässä. Heidi, vielä tunnin verran, kun kello näyttää nyt 3 minuuttia, eli 9. Queenin The Show Must Go On lähtee kohta soimaan. Ja näinhän se on, että show jatkuu. Äänet ja ihmiset vaan välillä taajuudella vaihtuu. Mutta missä sä olet just nyt ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radio Novaa kuuntelet? Tämä on se hetki, kun voit kertoa siitä, vaikka ääni- tai kuvaviestit, sen numero on 0806000.
10: Soita Heidille.

0: 6000.
1: Ilman muuta soittaakin saa. Sitä vartenhan mä täällä oon. Ja erityisesti, jos liikenteessä on jotain häiriötä tai hämminkiä, ja haluat kertoa siitä muille Radionovan kuuntelijoille ja sillä tavalla auttaa heitä eteenpäin juuri siellä, missä se häiriö on, niin 0806000, se on se tuttu numero.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No nyt on kyllä lähettänyt Joni sellaisen otoksen, että tämä menisi varmaan vuoden luontokuvasta. Tässä on todella kaunis näkymä pellolta ja sitten siinä on ihan sellainen, ei ihan kauhean ohuelti eikä myöskään paksulti, mutta semmoinen pieni usva verho ihan siinä pellon päällä ja sitten vähän pilviä, sellaisia vähän utuisia, mutta ehkä vähän jopa pahaenteisen näköisiä pilviä. Mutta Joni kuitenkin kirjoittaa, että mukava työskennellä suhteellisen lämmin syyskuun ilta 19 astetta töysässä. Vähän sumuista ja kiitos seurasta. Kiitos Joni, että laitoit tämän tunnelmakuvan. Tämä on todella, todella kaunis. Joo. Vähän toisenlainen kuva on sitten tullut Jarilta ja Maaritilta. Tässä on ihan selkeästi käyty metsässä kykkimässä. On saatu melkoinen saalis. Siellä on kantarelleja. Ja mitäs noi toiset sitten on? Onko noi sitten jotain vahveroita? Apua, kun mä oon tosi huono näissä. No sen takia mä en mene sinne itse sinne metsään niitä sieniä poimimaan, koska sit voisi käydä sillä tavalla, että sieltä tulisi jotain myrkkysieniä ja se olisi niin riveksi. Mutta Jari ja Maarit osaa hommansa. He kirjoittaa, että perataan vaimon kanssa illan keruusaalista. Sieni pizza tehdään iltapalaksi. Ja he toivottelee vielä hyvää iltaa kaikille Radionovan kuuntelijoilta. Siellä taitaa nyt Jarilta ja Maaritilta tulla, näkyy, että tässä kirjoitetaan, niin taitaa tulla viesti sieltä, että mitä nuo toiset sienet on. Katsotaan se sitten kohta. Sitten täällä on suppilovahveroita. Noni, sieltä se tuli. Ja että missä ollaan ja mitä muuta puuhaillaan samalla kotona ruskolla ja just käyty pesulla kohta jotain iltapalaa ja telkkaria. Turvallista kotimatkaa Heidille ja mukavaa iltaa kuulijoille. Kiitos tästä. Lisääkin viestejä saa laittaa Carly Rae Jepsenia ja James Bluntia. Minä soittelen sulle vastineeksi.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000. Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, nautti. Hey.

Hyvällä fiiliksellä tässä liikkeellä Carly Rae Jepsen Call Me Maybe. Hyvällä fiiliksellä Tuulakin tuntuu olevan liikenteessä liikkeellä, vaikka pikkasen tökkiin. Hän kirjoittaa, että Lahden motorilla asfalttitöitä Lahden Renkomäen kohdalla ja nimenomaan pohjoiseen päin mennessä. Tuossa on kuva mukana, eli menee oikein 2-1 hinnalla, eli liikennetiedote ja se, että missä Radionovaa kuunnellaan. Kiitos Tuulla tästä viestistä. Puolukoiden perkaamista on siellä toisaalla käynnissä. Sitten taas täällä tuli Pekaltahan se oli, joo kyllä, Pekalta kuvan kerran kanssa viesti, että just sain syksyn puut liiteriin kohta saunaan. On muuten kaunis kuva, ihan tyyni, oletan, että on järvi. Tuossa näkyy pieni välkehdintä siitä ja tuommoinen tunnelmallisen näköinen pikkumökki. Sirpa puolestaan on Kelujärvellä, sielläkin ollaan mökillä ja tämä on siis Sodankylässä. Aurinko jo laskemassa, lämpöä vielä 13 astetta, järvi tyyni ja ruskaa jo koivuissa. Hyvä, täällä on muutama päivä kissan ja koirien kanssa touhuta, kun vesisadettakaan ei ole lupeissa. Lupeissa tarkoittaako se, että niin kuin luvassa? Onko tämä jotain sellaista murretta, mitä en tunnista? Tykkään kyllä sanasta. Se kuulostaa hyvältä. Napataan tuosta vielä yksi viesti täällä. Ootas nyt, tämä on Maria, joka laittaa, että Minna Kuukan reseptillä tehtynä juustoinen broilerivuoka. Ei hassumpaa, suosittelen, ohjain löysin meillä kotona sivustolta. Nämä on just nämä ruokahommat, kun aika moni tekee niitä, niin mulla alkaa niinku kuola valua, mutta onneksi minäkin tästä pikkuhiljaa kohta pääsen kotia kohti, niin ehkä sitten voi jonkun iltapalan itsekin ottaa. Hei, Mirella ja Timanttei, se olisi nyt tarjolla seuraavaksi.

0: Tässä Miralla ja Timanttei. Damiano Davidin The First Time kuullaan ihan tuokion kuluttua, mutta mitä kuunneltaisiin sitten vielä tuosta ihan loppuillasta? Pikkasen ennen kymppiä olisi sulla mahdollisuus toivoa illan toivebiisiä. Se tapahtuu sillä tavalla, että laitat viestiä tänne studioon, kohta tulee tarkempi numero, no voin mä sen sanoa tässäkin, 0806000. Tuttu studion numero, johon voit laittaa WhatsAppia ja perustella vähän tätä sun biisitoivetta. Mitä paremmin perustelet, napakasti, mutta laveasti, voiko sen yhdistää? Kyllä voi. Sitä paremmat mahdollisuudet just sun toiveella on mennä läpi tänään. Toimi siis näin.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Damiana David ja The First Time soi Radionovan keskiviikkoillassa. Ai kuinka ihastuinkaan, kun huomasin, mikä on aihe tämän iltaisessa aamun uusinta klipissä. Nimittäin juhlat. Mun mielestä nykyään ainakin itse järjestän aivan liian harvoin juhlia. Mä rakastan juhlia, mutta lähipiirissä ei hirveästi. Voi olla tietysti, että on järjestetty juhlia, mutta mä en ole vaan saanut kutsua. Mutta en mäkään kyllä mitään juhlia ole järjestänyt juurikaan. Viimeksi, no siitä on 1,5 vuotta sitten, kun täytin pyöreitä. Silloin järjestin isommat juhlat ja ai että se oli kivaa. Ei niinkään, mä en niin kuin silleen välitä hirveästi niistä juhlajärjestelyistä tai siitä häslingistä, mutta itse juhlathan on tosi kivat. Kun siellä on siis jotain happeningia ja jotain, niin kuin, jotain tapahtuu ja ihmiset kerääntyy yhteen ja heillä on hauskaa ja he viihtyy. Niin se on mukavaa. Mutta ihan liian vähän tulee tehtyä juhlajärjestelyä, saati saatua juhlakutsuja. Siihen voi tietysti olla joku syy. Sitä ei ole vaan kerrottu mulle. Mutta hei, tästä iloisesta aiheesta puhuttiin tänään siis aamussa Suvin, Kimmon ja Minnan johdolla.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Vielä hei jatkaakseni hieman tästä kyläilyhommasta tai kun ollaan lähdössä ja muuta tällaista. Niin mulla on yksi ystäväpariskunta, jotka aina, kun ne järkkää tällaiset, kutsuvat ystäviä kylään syömään. Mm. Aikuisten illaistujaiset ja sitten tullaan niin kuin sovittuun aikaan, tiedätkö, viinipullo kädessä tai joku kukkakimppu.
3: Joo.
2: Näin, pim pom, niin ovi aukeaa ja ne tulee niin kuin samalla oveavauksella ulos ja sanoo, että hei, menkää vaan sisään, me käydään äkkiä vielä kaupassa. Eli ne on aina itse niin kuin tunnin myöhässä niistä omista juhlistaan.
3: Joo.
4: Okei, äärimmäinen tapaus.
3: No luottaako se sitten jotenkin siihen, että ihmiset tulee vähän myöhässä vai? Onko se vaan niin kuin, että heitä ei haittaa?
2: Varmaan se, että niitä ei haittaa.
3: Niin.
2: Ne on niin kuin
3: Nimittäin on myös vieraasta todella semmoinen hölmöt fiilis. Mäkin olen joskus mennyt johonkin kyläpaikkaan, jossa silleen, joo, tulkaa vaan sisään, toi on vielä suihkus toi toinen.
2: Joo, just
3: joo. Joo. Niin se, että silleen, okei, no niin.
2: Tai imurikenties laulaa siellä jossain.
3: Joo.
2: Niin, eli te olette tarkko. Mäkin olen nimittäin silleen, että sit, jos on sovittu, että alkaa kello 17.
3: Joo.
2: Niin tavallaan, että vähintään minä olen siellä eteisessä jo vastassa. Joo, totta kyllä, että puoliso saattaa vielä olla ylhäällä suihkussa. No niin. Tiedätkö, että on niin kuin oikeasti
4: pitää,
2: valmiina.
4: Pitää, muuta sitten tulee vähän sellainen, ettei ne olekaan toivottuja, kutsuttuja.
3: Niin. Miksi ne nyt tuli jo?
2: Teettekö alkudrinkit? Onko se niin kuin katoavaa kansanperinnettä? Mä oon sellainen, että meillä on tuossa lonkeroa ja olutta, että kuka ottaa mitäkin, aika sille arkiselle meiningille.
4: Yes.
2: Kun mä muistan, että äitini, joka tykkäsi järjestää juhlia, niin se teki aina sellaiset drinkit, mitkä oli semmoisessa laajassa marttiinilasissa, ja sitten semmoista hienoa sokeria, sillä reunusti ne lasireunat, semmoiset niinku sairaan hienot alkudrinkit. Ja sitten sellaiset ensimmäisenä vieraille käteen.
4: Okay. Voi että kun hienoa, kyllähän tuosta tulee mahtava fiilis.
3: Tulee todella niinku tervetullut olo, että no niin, on laitettu oikein.
2: Joo, niin en ole ikinä tehnyt itse mitään tuollaista.
3: No ehkä meilläkin sitten, jos tulee vieraita, niin sitten se voi olla, että joku skumppapullo. Siihen avataan.
4: Niin se on helppo.
3: Kilistys, niin se on sillä lailla. Se on aika helppo ja turvallinen.
2: Niin. Tuli vähän sellainen fiilis, että pitäisikö niin kuin, herättää henkiin tämmöinen kyläilykulttuuri. Ruveta järjestää oikein saakelin hienoja juhlia. Että alkaisi niin kuin liikkuu semmoinen huhu, että vehviläisen juhlat, ne on niin kuin, ne on
3: siellä
2: hienoja.
3: On kyllä.
2: Tai sitten sanoisi jostain muista juhlista, no nämä ei nyt ollut ihan vehviläisen juhlat, mutta.
4: Niin, että sä asettaisit rimaa.
2: Niin,
3: ja sitten niin kuin järjestäisi niin kuin muuten vaan. Kun aina on
4: muuten vaan juhlat.
3: Muuten vaan juhlat.
4: Kyllä.
3: Siis kun et aina on sitten joku, niin kuin, että tarvitaan joku syy.
2: Joo.
3: Mutta mitä jos ei olisikaan syytä?
2: Joo, ja se syy on vielä nykyään tasavuosia. Eli 10 vuoden niin, päälle. Kukaan ei enää naimisiin tässä iässä. Ja sitten taas kukaan viitti juhlia jotain välivuosia.
4: Niin, sepä.
2: Ihan liian vähän on juhlia.
4: Sanois muuta, koska tämä elämä loppuu ihan pian.
2: Yes. Hyvä, Suvi.
4: Musta on tullut Kimmo.
3: Näin.
4: Kiitos.
1: Radio Novan aamu. Minna Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi kuumalta tuun vielä himaan. Eikä kun vielä. Ei vielä. Vielä. Ollaan tarkkoina. Hei, ja tarkkoina ollaan myös sen suhteen, että illan viimeistä biisiä, toivebiisiä haetaan. Ja sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen laittamalla viestiä tänne studioon ja kertomalla, miksi just tää pitäisi soittaa tänään.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan juontajat studio.

0: vaan silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
17: Huomenta, Lähiboksi.
16: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
17: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
16: Pitkä yö.
17: Pitkä elämä.
16: Nuku hyvin.
18: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Vähin käy ennen kuin loppuu nämä tunnit ja minuutit tästä keskiviikkoillasta, mutta vielä ehditään ottaa illan toivebiisi. Toivojana Suski, joka kirjoittaa näin. Hei Heidi, olen palavasti rakastunut. No, tämä on ehdottomasti hyvä alku tälle toiveelle. Suski jatkaa. Ensimmäistä kertaa 15 vuoteen tunnen näin syvästi. Ja se on ihanaa. Rakastuminen kypsällä iällä on vähän toisenlaista kuin nuorempana. .. Voitko soittaa Celine Dionin The Power of Lovein Antille ja minulle? Kyllä voin ja tahdon, sanon heti. Kiitos Suski tästä toiveesta ja kaikkea hyvää, ihanaa ja suurta rakkautta sulle ja sun rakkaalle, eli Antille. Kiitos hei myös kaikille muille koko tästä keskiviikkoillasta. Huomenna otetaan jälleen uusiksi 6:00 alkaen. Hyppää silloin kyytiin. Nyt mun puolesta oikein mukavaa illan jatkoa ja huomenna kuullaan. Moi moi.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan voi, kun
2: niin
1: sä peset vaikka hiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
0: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
0: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvin.

0: paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
0: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Uutispäivästä.
5: Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra kertoo, että datakeskuksille suunnitellusta verotuesta luovutaan. Lisäksi hän sanoo, että investointiohjelman rahoittamiseen tullaan hyödyntämään valtion listattua omaisuutta ja valtion eläkerahastoa. Hallitus sai viimeisen budjettiriihensä päätökseen yhdessä päivässä tiistaina. Tiedotustilaisuus pidettiin Helsingin Säätytalossa. Paikalla tilaisuudessa olivat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Päätöstä perustellaan sillä, että pääosalle veron piiriin ehdotetuista yksittäisten yritysten tuottamista jätejakeista ei voitu osoittaa riittävästi käyttökohteita. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallituksen mukaan aikataulu ei mahdollista kiinteistönomistajille riittävää aikaa perehtyä ja varautua muutosten vaikutuksiin. Selvitystyö jää seuraavan hallituksen hyödynnettäväksi.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: siivottu ja koloroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
13: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 28, Kannus. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Annalan kiertoliittymä, Ristineva. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 28 välillä Annalan kiertoliittymä, Ristineva. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit.

0: allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Aiempaa pienempi osuus vieraskielisistä Suomessa saa toimeentulotukea, kertoo Kela. Perustoimeentulotukea saavien aikuisten osuus Suomen vieraskielisestä väestöstä on laskenut sitten vuoden 2017. Samaan aikaan vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Suomessa suuresti ja aiempaa suurempi osuus toimeentulotukimaksuista menee vieraskielisille. Kelan mukaan tämä johtuu erityisesti ukrainankielisistä. Heidän määränsä toimeentulotuen saajina on noussut huomattavasti 3 viime vuoden aikana. Vertailu perustuu tietoon etuuksien saajien äidinkielestä. Tiedoista ei selviä, ketkä saajista ovat maahanmuuttajia. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle 1/5 verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoo Tulli. Tullin mukaan tavaraliikennettä ovat muuttaneet EU:n Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Tulli kertoo, että yritykset ovat tehneet myös omia ratkaisuitaan. Lisäksi Venäjä korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Viime kuussa Suomeen tuotiin kuitenkin edelleen nikkelikiveä ja ammoniakkia Vainikkalan kautta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhkaa alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä se on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Sekoitu.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että mites nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Hei, pst.
8: Hä?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sitten on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuuna omena.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun.

0: Sisäministeriö kertoo myöntävänsä rajaturvallisuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja muuttoliikkeen hallintaan 29 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rahoitusta myönnetään muun muassa hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä, ehkäistä laitonta maahanmuuttoa ja torjua talous- ja verkkorikollisuutta. Lisäksi rahoitusta saavat hankkeet, joiden tavoitteena on sujuvoittaa oleskelulupien käsittelyä ja vahvistaa turvapaikkahakemusten käsittelyn resursseja. Rahoitus myönnetään EU:n sisäasioiden rahastoista viime kevään hakukierrokselta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: bileisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
1: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
0: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
1: Niin.
0: No, on se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
0: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
1: Oikeita vastauksia.
0: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
0: No kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdollisuuden.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Outo. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
0: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten. Lainoja nostettiin 1 miljardilla eurolla. Muut rahoituslaitokset ovat myöntäneet suurimman osan uusista lainoista pienille ja keskisuurille yrityksille.

0: ilmeisesti eniten.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta on hyväksytty puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Halla-ahon mukaan puhemiesneuvosto totesi, ettei Kumpula-Natrin tapaus sijoitu kaikkein kyseenalaisimpaan päähän eronpyyntöjä, eikä vapautuspyynnön hyväksyminen siten vesitä puhemiesneuvoston tavoitetta nostaa kynnystä vapautuksen myöntämiselle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseen teknologiateollisuuden, EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alusta alkaen. Syyttäjä on nostanut 5 ihmistä vastaan syytteet Helsinki-Vantaan lentoasemalla marraskuussa 2024 tapahtuneen työtapaturman takia. Työntekijä kuoli jäätyään asematasolla puristuksiin lentokoneen ja WC-tyhjennysauton väliin. Syyttäjä vaatii 4 rangaistusta työturvallisuusrikoksesta ja 1 kuolemantuottamuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytettyjen työnantajalle vaaditaan yhteisösakko.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
2: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
0: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus.

värikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun niin kuin nyyn kyynny, kun ollaan ja voi, kun niin sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Kyllä, mut sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Nordea odottaa talouskasvun kääntävän työttömyyden kuitenkin laskuun. Ennusteen mukaan työttömyys laskisi ensi vuonna noin 9%. Heinäkuussa työttömyysaste oli 10,5%. Asuntomarkkinat ovat pysyneet vaisuina, eikä korkojen nousu ole helpottanut tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.